גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: בחירות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. כ2,600,000 תלמידים יפתחו הבוקר את שנת הלימודים תשפ"ז בגני הילדים ובתי הספר. כ180,000 מהם יאמרו בפעם הראשונה שלום כיתה א', ויותר מ140,000 תלמידי י"ב מתחילים את שנתם האחרונה במערכת החינוך. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי בפעם הראשונה יאסר השנה על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר, גם בהפסקות. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע, ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה בריאיון בערוץ 14 כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר.
4: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה.
3: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שרה נתניהו מפיצה במכוון תיאוריית קונספירציה שקרית, רומסת את כבודם ואת זכרם של הנרצחים ויורקת בפני המשפחות השכולות.
5: שרה נתניהו הרי יודעת שיאיר גולן קם בשבעה בבוקר מהאזעקות, גם אני התעוררתי מהאזעקות, כמו כל אזרחי ישראל, רק שבשעה שבעלה נתניהו איבד את העשתונות, גמגם בטלפון למול המזכיר הצבאי, ואז במשך כמה שעות הלך להתארגן ולהתאפר, יאיר גולן, תוך דקות אחדות, עלה על מדים ונסע דרומה ועבר דרך מפקדות פיקוד העורף כדי לחתום על נשק. זאת האמת.
3: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הודיעו אמש רשמית על התמודדות סגלוביץ' ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת.
6: ערבים ויהודים ביחד עם איש מקצוע שמוביל את העשייה. בכל דור יש רגע שבו הפחד והתקווה עומדים באותו חדר. הערב בחדר הזה ניצחה התקווה. יואב, ברוך הבא, יש לנו עבודה משותפת.
7: אני לא מתכוון לשנות לא את מנסור עבאס ולא את רע"מ, ורע"מ לא תשנה גם אותי. אבל אפשר לשתף פעולה על בסיס אמון, הכרה בשונות מצד אחד, בהירכות לעשייה משותפת.
3: בדבריהם של יושב ראש רע"מ ושל סגלוביץ' הביא כתבנו ערן זינגר. כעשרה ראשי מפלגות ימין קטנות ייפגשו היום לדון באיחוד לקראת מערכת הבחירות במטרה להקים מסגרת פוליטית שתאתגר את הממשלה מימין. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הפגישה שמשתתפיה ניסו לשמור בסוד תתקיים בביתו של ניסים לוק, אביה של שני לוק שנרצחה במסיבה ברעים. במוזמנים למפגש יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין, יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליחה, יושב ראש תנועת המילואימניקים דור הניצחון גלעד אח, מתן יפה מתנועת אל הדגל, דדי שמחי והעיר אנסבחר. עוד הוזמן למפגש חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן, העומד בראש מפלגת בית ישראל. פרטים נוספים בתוכנית הבוקר הזה לאחר החדשות, בכאן חדשות ברשת בית. כדורגל בליגת העל, במשחק המרכזי אמש ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-1 לעיני יותר מ-26,000 צופים באצטדיון בלומפילד.
8: והנה עכשיו פרץ רוצה לי אולי לסגור את המשחק, מסירה טובה לדוד המסובב, איזה גול!
3: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי איתן אזולאי צימק לחיפה בדקה ה-89. כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה

עוד בחירות ועוד בחירות, כבר 40 שנה. מתי יבוא האיש שיזיז את הגבינה, שיפרוץ את האטמוספירה, שיריד את השכונה, שיקיץ איזה חלום, שיגניב לנו תקווה? אני שואל בשקט, יש פה מישהו שראוי? מתי יגיע האיש שיעשה פה שינוי? שינוי.

אתה ער, כי אני אף פעם לא נרדמת. אתה רוצה לבוא סיבוב? חצי חבית עם איזה סרט שיעביר את הזמן, הרי גם ככה לא נצפה בו. נשים השתק על העולם, צריך לראות אולי חסר לו איזה חלק משוגע של אהבה, בדידות ואומץ, ואיזה חלק ייפגע אם נוסיף לו קורטוב חומץ.

עתרה, כי מאוחר ושוב נרדמתי. ויש גם שקר למחר, אגיד שרק עכשיו נזכרתי. וננסה ביום אחר, אני אחזיר לך לייק וקומנט. ויש מצב שנתקדם, או שאיבדנו את המומנט. אין אנשים שעברו מישיבה לישיבה, ובחורות שמחפשות רק סיבה למסיבה, מחברות שידברו ויספרו לך כל יומיים,

0: לא נשאר עוד רגע בלי שאבקש. חשבת לנצח, אחכה לך יום ולילה, לא שקרן. אני לא רוצה להתחפש למישהו אחר, למישהו אחר.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. כ2,600,000 תלמידים בגני הילדים ובתי הספר מתחילים בשעה זו את שנת הלימודים תשפ"ז. כ180,000 מהם עושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך ועולים לכיתה א', שעה שיותר מ140,000 תלמידי י"ב מתחילים את שנת הלימודים האחרונה. בפעם הראשונה יאסר השנה על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר גם בהפסקות. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. מנהלת בית הספר היסודי עשה חייל באפרת, תרזה פרנקל, סיפרה לכאן חדשות ברשת בית על הקשיים.
4: עד לרגע האחרון, ממש בשבוע שעבר, לא ידעתי כמה שעות במדויק יש לי, וכל הזמן עבדתי על פי צפי. יש גם כל מיני בלטמים. לפני שבוע שתי מורות הודיעו לי שהם לא יתחילו את השנה. יש גם מורות שאיישנו את המשרות שלהם, אבל הן לא מוכשרות לזה. למשל, יש מורה דוברת אנגלית, אז לקחנו אותה להיות מורה לאנגלית, למרות שהיא לא הוכשרה לזה. וחוסר כוח אדם זה הדבר המרכזי.
3: מנהלת בית הספר היסודי עשה חיל באפרת, החברה בהנהלת מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, שוחחה עם כתבנו לירן חוג'אינוף. שר החינוך יואב קיש אומר בכאן חדשות ברשת בית כי המחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ.
5: בחברה הערבית בכלל יש עודף. אנחנו בפריפריה ובכל המחוזות דרום צפון פתרנו, אין כמעט חוסרים ברמה של בודדים על מחוז שמחזיק מעל 30,000.
6: איפה הבעיה?
5: בעיה במחוז מרכז, מחוז תל אביב, שם אנחנו עדיין עם פערים של כ-150-200 מורים בכל
6: מחוז. אז מדברים על אלפים, לא על 150 ולא על 200 ולא על 500.
5: בגלל הבחירות והאווירה שהיא קשה קצת, מתוחה ואולי רגשית, יש גם שיח תקשורתי מזלזל שמנסה משיקולים זרים. אני אומר לך, זה שיקולים זרים לנגח את המערכת ואת עובדי
3: הוראה. השר קיש שוחח עם אריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה בריאיון בערוץ 14 כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר.
7: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה טוען שאתה לוחם ב7 באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה.
3: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שרה נתניהו מפיצה במכוון תיאוריית קונספירציה שקרית, רומסת את כבודם ואת זכרם של הנרצחים ויורקת בפני המשפחות השקולות.
8: שרה נתניהו הרי יודעת שיאיר גולן קם בשבעה בבוקר מהאזעקות, גם אני התעוררתי מהאזעקות, כמו כל אזרחי ישראל, רק שבשעה שבעלה נתניהו איבד את העשתונות, גמגם בטלפון למול המזכיר הצבאי, ואז במשך כמה שעות הלך להתארגן ולהתאפר, יאיר גולן תוך דקות אחדות עלה על מדים ונסע דרומה ועבר דרך מפקדות פיקוד העורף כדי לחתום על נשק. זאת האמת.
3: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ. סגלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המניע למהלך שעשה הוא רצונו ליצור מציאות פוליטית חדשה.
9: אני רוצה שבסופו של דבר הגשר שאנחנו בונים עכשיו, גם אם יהיו בו בעיות וגם אם הוא יתנדנד, בהמשך הדרך יעלו בו רבים וטובים. זה פרדיגמה שצריך לשבור אותה. ערבים ויהודים יכולים לקיים שותפות פוליטית. העבר של כולנו לא ישתנה. השאלה היא לא מה העבר שלנו ומה הנרטיב הנרטיבים ההיסטוריים שלנו. השאלה היא מה העתיד שלנו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך, הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
10: אני העלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה לפני כשעה, והחזרה ללימודים נעשית כסדרה. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר שהשנה ילמדו בגני הילדים ובתי הספר כ2,600,000 תלמידים. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע, ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. שר החינוך יואב קיש אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ.
4: בחברה הערבית בכלל יש עודף. אנחנו בפריפריה ובכל המחוזות דרום צפון פתרנו, אין כמעט חוסרים ברמה של בודדים על מחוז שמרזיק מעל 30
5: אלף. איפה הבעיה?
4: בעיה במחוז מרכז, מחוז תל אביב, שם אנחנו עדיין עם פערים של כ-150-200 מורים בכל
5: מחוז. אז מדברים על אלפים, לא על 150 ולא על 200 ולא על 500.
4: אז בגלל הבחירות והאווירה שהיא קשה קצת, מתוחה ואולי רגשית, יש גם שיח תקשורתי מזלזל שמנסה משיקולים זרים. אני אומר לך, זה שיקולים זרים לנגח את המערכת ואת עובדי
3: הוראה. יואב קיש שוחח עם אריה גולן. אלמונים תלו קרוזים בגנות יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לאורך המסלול המוביל מביתו אל בית הספר היסודי שבו לומדים ביתו ובנו. בקרוזים נכתב אין כפרה על המשטאפ של מממן חמאס. יושב ראש הכנסת גינה בחריפות את המעשה ואמר כי הוא לא מכוון כלפיו אלא לילדיו ולחבריהם לספסל הלימודים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. שוב פשיעה לאומנית נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר עזריה שבשומרון וריססו כתובת פינויים שווה בלגן, ראו הוזהרתם. כמו כן רוסס איום על הפרשן הצבאי של כאן חדשות רועי שרון, שמור על האוטו. הפורעים נמלטו לפני הגעת כוחות הביטחון למקום. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. 8 יהודים נעצרו הלילה בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. החשודים בני 16 עד 20 מתגוררים ביהודה ושומרון ובמרכז הארץ. משטרת מחוז שי החרימה 3 כלי רכב ששימשו אותם על פי החשד לביצוע העבירות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי 8 נלקחו לחקירה והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. המשטרה מבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות למיצוי הדין עם מעורבים באירועי אלימות ביהודה ושומרון, מעשים הפוגעים בביטחון המדינה ובהתיישבות כולה. המשבר במפרץ, הנשיא טראמפ סבור שאזרחי איראן אינם יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם.
6: I don't really think they know who their leader is.
3: טראמפ אמר את הדברים לשאלת כתב בחדר הסגלגל. הוא שב על עמדתו כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, והוסיף שארצות הברית שולטת במצר הורמוז ושנפט רב עובר דרך המיצר. הנשיא האמריקני אמר עוד כי יש לארצות הברית תחמושת רבה, וציין כי המלחמה עם איראן אינה נחשבת למלחמה גדולה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. אתר החדשות אקסיוס דיווח אמש כי טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים את דעתם לבצע תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף ספינות. איראן אומרת כי ארצות הברית נדרשת למלא את ההתחייבויות שלה אם ברצונה לסיים את הפרק הנוכחי במשבר. שר החוץ ערקצ'י שב וטען כי ממשל טראמפ הוא שהפר את מזכר ההבנות שעליו חתמו שתי המדינות באסלאמאבד. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ האיראני אמר את הדברים בשולי הפסגה של ארגון שיתוף הפעולה של שנחאי.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסה, הרג יסה דודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה, אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא, אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח, איזה משהו קבלי שאני עושה, לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי, ואם את רוצה לרשום עכשיו 050-734-5586. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק,
0: ש...
1: אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי, נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלומי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי, אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהי פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהי נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, אם זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: שלום. מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: שלום כולם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שוב פשיעה לאומנית נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה שבשומרון וריססו כתובת פינויים שווה בלגן, ראו זהרתם. כמו כן רוסס איום על הפרשן הצבאי של כאן חדשות, רועי שרון, שמור על האוטו. הפורעים נמלטו לפני הגעת כוחות הביטחון למקום, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. כאן חדשות מגנה בתוקף את האיומים נגד פרשן כאן חדשות, רועי שרון. הניסיון להלך אימים על עיתונאי בשל עבודתו לא יצלח ולא ירתיע את רועי ואת מערכת כאן חדשות מלהמשיך לספק דיווחים אמינים ומקצועיים גם על הפרעות ביהודה ושומרון. אנו מצפים מרשויות האכיפה לפעול במהירות ובנחישות לאיתור האחראים ולעמדתם לדין. עבודתנו העיתונאית תימשך בלא מורה, לשון ההודעה של כאן חדשות. 8 יהודים נעצרו הלילה בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. החשודים, בני 16 עד 20, מתגוררים ביהודה ושומרון ובמרכז הארץ. משטרת מחוז שי החרימה 3 כלי רכב ששימשו אותם על פי החשד לביצוע העבירות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי 8 נלקחו לחקירה, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. המשטרה מבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות למיצוי הדין עם מעורבים באירועי אלימות ביהודה ושומרון, מעשים הפוגעים בביטחון המדינה ובהתיישבות כולה. מועד הסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שהיה אמור להתקיים בימים האלה ברומא, נדחה למחצית השנייה של החודש. כך דיווח הבוקר העיתון הלבנוני הדיאר מפי מקור לבנוני. על פי הדיווח, הדחייה נובעת מכישלונו של המתווך האמריקני להשיג עד כה פריצת דרך משמעותית. המקור הלבנוני הביע חשש שישראל תנצל את התקופה שלפני הבחירות כדי לקבוע עובדות בשטח, והזהיר כי מתיחות ברכס עלי עטהר עלולה לערער את השקט והחזית הלבנונית ולהביא לכישלון השיחות, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בכיר בארגון דאש, אבו חוזייפה אל-אנסארי, חוסל הבוקר במבצע משותף של כוחות מיוחדים של הקואליציה וכוחות מהמלחמה בטרור בתימן, כך הודיעו מנגנוני הביטחון של הממשלה התימנית. בהודעה מטעמה מובהר כי המבצע נועד לעצור את אל-אנסארי, אך הסתיים בחיסולו, וכי הכוחות עזבו את הזירה מבלי שנגרם נזק לאזרחים. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי אל-אנסארי נחשב לאחד המנהיגים הבולטים בדאש, ובאוגוסט 2023 הודיע הארגון על מינויו לדוברו. על רקע הביקורת הנמתחת על אשת ראש הממשלה שהדהדה תיאוריית קונספירציה נגד יאיר גולן ולפיה ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר, השר יואב קיש קורא להפסיק לרדוף אחרי שרה נתניהו.
5: אני לא אשכח את יאיר גולן עולה לרשתות החברתיות וקורא למפגינים לבוא וליצור על גבר ולאיים על שרה נתניהו שהיא בסך הכל הלכה להסתפר במספרה לתניהו.
6: והדברים של הגברת נתניהו שרמזה שהוא בגד, שהוא ידע מראש.
5: מי שיאיר גולן שקרא ורדף אותה במספרה, אני אומר לך,
6: אז מגיע לו שיפיצו עליו קונספירציות.
5: ההתנהגות הזו התנהגות בזויה, ואני אומר לך, תפסיקו לרדוף אחרי הגברת שרה נתניהו.
4: יואב קיש שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. מותה של קלת פרס נובל לכימיה, פרופסור עדה יונת, הפרופסור אהרון צ'חנובר, שזכה בפרס נובל לכימיה לשנת 2004, 5 שנים לפני

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שעה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. מקורות רפואה בעזה מדווחים על 3 פצועים, בהם ילדה מאש צהל באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה. לדבריהם, האש נורתה אל שטחים שמעבר לקו הצהוב שבשליטת כוחות צהל. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. כעת מסרו מקורות פלסטיניים כי במערב העיר עזה נהרגו 3 בני אדם בתקיפות של חיל האוויר. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה שבשומרון וריססו כתובות נאצה ובהן איום על פרשן כאן חדשות רועי שרון. החשודים נמלטו מהמקום טרם הגעת כוחות הביטחון ומשטרת מחוז שי פתחה בחקירה. לא דווח על נפגעים. בצהל ובכאן חדשות גינו בתוקף את ההצתה ואת האיומים נגד עיתונאים. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ביומה הראשון של שנת הלימודים תשפ"ז הצטרפו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א' בבית הספר גוונים שבמועצה האזורית מטה אשר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו נכח בשיעור של תלמידי כיתה א' בבית ספר ברמלה. תלמידים רבים ברחבי הארץ באו אל בתי הספר שלהם מצוידים בבלונים אדומים לציין מלות 919 ימים לאלמה של הילדה הימנות קסאו בצפת. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי משמרות מחאה של הורים ופעילים התייצבו מחוץ לבתי הספר והניפו שלטים הקוראים להגביר את קצב החקירה בפרשה. פעילי מחאה ומשפחות ממועצת אוקטובר הפגינו אמש והבוקר מול בתי שרים בממשלה ובהם שר החינוך יואב קיש, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ושר המשפטים יריב לוין. המפגינים ציינו את פתיחת שנת הלימודים והקריאו את שמותיהם של 44 הילדים שנרצחו בשבעה באוקטובר. הם דרשו מהשרים לקבל אחריות ולהקים מיד ועדת חקירה ממלכתית. סימן השאלה סביב הישארות חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד. גוטליב אמרה בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי היא אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת.
4: ראש הממשלה לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לשים אותי שרת המשפטים, הוא לא ישים אותי שרת המשפטים. הוא לא ישים אותי שום שרה, בסדר? וגם לא יו"ר ועדה חשובה. לא, והוא לא חייב לי. הוא לא חייב לי. אני חייבת לבוחרים שלי לשפול בכובד ראש הצעה קונקרטית שתביא לידי ביטוי את היכולות שלי.
3: לחטפתנו יערה שפירה נמסר מסביבתו של השר בן גביר כי ישמח לשריין את חברת הכנסת טלי גוטליב בעוצמה יהודית ובתנאי שתסכם על כך עם נתניהו. גוטליב הגיבה בשידור על ההצעה ואמרה, אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק, אני לא מדברת באוויר, אני אשמח מאוד לקבל הצעה קונקרטית טובה מעוצמה יהודית ואשקול אותה בכובד ראש. תאילנד מקצרת ל-30 יום בלבד את תקופת השהייה המותרת בלא אשרה לתיירים מ-60 מדינות ובהן ישראל. כך עולה מהודעה שפרסם משרד הפנים התאילנדי. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי לפי העדכון ישפיע השינוי בעיקר על תיירים המתכננים שהייה ממושכת בתאילנד או המבקשים לבצע כניסות חוזרות למדינה. נוסף על כך נקבע כי הכניסה דרך מעברי גבול יבשתיים תוגבל ל-2 בשנה, חוץ מאזרחי מדינות מסוימות.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך, הסדרה זהב שחור מגיעה אל פר...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: סופת קול.
7: סופת קול.
8: סופת קול.
9: סופת קול.
10: סופת קול.
11: אתם מאזינים לסופת קול.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: עכשיו אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ומה שאני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה?
2: שלום לכולם ולכולן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני ענבל פראל.
3: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את פרופסור אבנר אולצמן. אולצמן הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חוקר עטור פרסים ובהם פרס סמך יזהר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אולצמן פרסם מאות מאמרים וכתב קרוב ל-20 ספרי מחקר וגם פרסם מהדורות ארוכות ומבוארות של ביאליק, ברדיצ'בסקי ועוד. אבנר, איזה כיף לראות אותך, תודה רבה שהגעת לבאר שבע.
1: תודה לכן, מאוד נעים להתארח פה.
3: ממש, אנחנו נרגשות מאוד, ענבל ואני עברנו מסע מרתק עם הכתבים שלך, אנחנו ממש לא מתיימרות להגיד שקראנו מה שמינית ממה שכתבת, אבל יש לנו היכרות רבת שנים איתך דרך הדברים שאתה מפרסם, יש לנו המון המון דברים לדבר איתך ולחשוב איתך עליהם. ואנחנו נתחיל בכך שאנחנו נפגשים בזמנים מיוחדים, זמנים מעניינים, שבועיים לאחר חג הפסח, בין יום השואה ליום הזיכרון, ואנחנו ממש ממש חושבות שאתה כחוקר בהי הידיעה של הספרות העברית בהקשר ההיסטורי והלאומי שלה. כלומר, יש אצלך במחקר שלך חיבור הדוק בין ספרות, היסטוריה, תרבות, לאומיות, לשון, ונדמה לנו שאתה ממש מנסה להבין את הספרות העברית על רקע השושלת היהודית והתרבותית שלה, המקורות והמסורות שהיא ירשה, כל התהליכים החברתיים שמשתקפים דרך הספרות, מתוך העמדה הכל כך מיוחדת של הספרות העברית החדשה, שהיא בראה את הציונות, שהציונות לא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה. מתוך הספרות הזאת אנחנו מבינים את המטען התרבותי הגנטי שנשפך עלינו, את הערכים שמנחיכים את חיינו, ואנחנו רוצות לשאול אותך איך אתה תופס כיום את מקומה של הספרות העברית בתוך ההוויה הישראלית, את ההשפעות הגלויות והנסתרות שלה, את האופן שבה היא מעצבת את החיים של כולנו, אם בכלל, כן, אבל גם את אלה שלא קוראים אותה.
1: אני חושב שכל מה שאמרת נכון, אבל אולי קצת איבד את תוקפו. אני אומר את זה בצער ובכאב. אני חושב שהספרות הולכת ומוזזת ומודרת אל פינה פחות מרכזית מכפי שהייתה לה בדורות קודמים. אנחנו נוהגים לומר בתור קלישאה, אבל היא נכונה, שהציונות בעצם נולדה מתוך הספרות העברית. עמוס עוז, שאנחנו במקרה מתארחים בחדר שלו לשעבר, תמיד אמר, הציונות נולדה מתוך ספרים. אלט נוילנד היה ספר לפני שהיה עיר. המנהיגי הציונות הראשונים היו סופרים, סוקולוב, אחד העם ואחרים, היו סופרים בד בבד עם היותם מנהיגים, והספרות עמדה במרכז ההוויה, בין היתר גם משום שלא הייתה לה כל כך תחרות. לא היה קולנוע ותיאטרון היה מעט והאומנות הפלסטית הייתה שולית למדי, הספרות הייתה המרכז, היו המון עיתונים, אני מדבר גם על התקופה שבטרם המדינה, על שנות המדינה הראשונות, היו המון עיתונים, חלקם מפלגתיים, חלקם לא, ולכל עיתון היה מדור ספרותי, מוסף ספרותי, ואפשר היה לבלות ימים ושבועות רק לקרוא את היבול השבועי שהתפרסם בעיתונות, והיה גם שיח. היו חברות ספרותיות, היו ויכוחים ספרותיים, היו כתבי עת מובילים ומשפיעים, ואני, ההרגשה שלי שכל זה הולך ומתעמם, דווקא כאן באוניברסיטת בן גוריון, אני חושב זה אחד המקומות שעדיין פועם דופק החיים של הספרות הישראלית, ויש הרבה פעילויות, יש הרבה התרחשויות, אבל זה כמעט היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אז צר לי שפתחתי בנימה פסימית כזאת, אבל אפשר לצלול בעבר ולרוות נחת.
2: אבל אני חושבת שאולי זה כן אפשר לראות את זה גם כתהליך דו-כיווני, שהספרות היא גם משקפת, היא גם הססמוגרף שמשקף בעצם את מה שקורה. אז זה כן דבר שאתה מוצא אותו, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספרות או על הדברים שנכתובים היום,
1: כן.
2: האם הם עדיין משקפים, כן. שהם דווקא נוצר איזה נתק?
1: לא, הם בהחלט משקפים, הנה לא מזמן... לא אתם, בתוכנית אחרת ראינו את אסף גברון שהוציא עכשיו רומן גדול שמתיימר בעצם להיות הרומן הישראלי הגדול. יש עדיין סופרים שחושבים בגדול וחושבים שהספרות צריכה לתת איזה תמונה של חברה, תמונת עומק. יניב איצקוביץ' שהתראיין פה הוא סופר שחושב בגדול, ויש כמו שהיו תמיד סופרים שמתמקדים בממד האינטימי הפרטי, ואין בזה כל רע. תמיד אפשר את הספרות העברית הקלאסית לחלק לסופרים שהיו נביאים, מורי דרך, ברנר, ברדיצ'בסקי וכולי, והיו כאלה שליטשו את פיסת השנהב הקטנה שלהם, כמו גנסין למשל, כמו יעקב שטיינברג, והם לא פחות מעולים מהסופרים הנביאים והמתייצבים על המצפה הגבוה. אז מי שחי את הספרות העברית, ואני חי את הספרות העברית, היום גם אי אפשר לעקוב אחרי הכל, יכול למצוא בה בהחלט את הטעם ואת ההשתקפות של ההוויה הרחבה יותר, אולי לא פחות מאשר צורות הבאה אחרות. היום הקולנוע עושה את זה במידה רבה, קצת התיאטרון, אבל הספרות עדיין עומדת, מבחינתי לפחות, בחוטל המזרח.
3: זאת שאלה שהתכוונו לשאול אותה לקראת הסוף, אבל מאוד מסקרן אותנו לדעת, האינטימיות שלך עם הספרות שנכתבה במאה ה-19 והספרות שנכתבה במאה ה-20 היא מאוד ניכרת לעין. אתה ממש בן בית, אתה ממש חוקר ואבא ומדריך דרך ומורה נבוכים ומבאר ופרשן. מה לגבי הספרות שנכתבת כיום? אתה דיברת עכשיו על אסף גברון. האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות כלפיה? כי לדוגמה כתבת על צרויה של לב וגם כן. היינו ביחד, אם אתה זוכר, לפני כן. 11 שנים בכנס לכבוד היצירה שלה בפריז. מה, האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות גם עם יוצרים, נגיד, שהם כיום בשנות ה-30, ה-40 לחייהם?
1: שאלה טובה, זה מיד מזכיר לי את דוב סדן, החוקר והמבקר הדגול, שגם הוא נשכח בינתיים כמו רוב גדולי הספרות. הוא אמר פעם, אני לא כותב על סופרים שהם צעירים ממני. זאת אומרת, יש, כמו שאומרים, שאתה לא יכול להתחבר למוזיקה שיוצרים צעירים ממך, בשבילך זה רעש, והם מוצאים בזה הרמוניות מופלאות. סדן עשה, היו לו כמה יוצאי דופן, הוא כתב בכל זאת על חיים באר, על אפלפלד, על אגנון, זה כמעט הכל. ואני קצת מרגיש בצורה דומה, אני הרבה שנים הייתי מבקר ספרות בעיתונים, ברדיו, פרסמתי לפחות 200 רשימות ביקורת, גם כינסתי את חלקם בספר שנקרא מפת דרכים, ואני זוכר את הרגע שבו הפסקתי, זה היה בערך בשנת 2002-2003, הייתי כבר באמצע שנות ה-40 לחיי, וראיתי שצצים סופרים צעירים, כנראה גם בעלי ערך, אבל אני כבר לא בתדר שלהם, אז עדיף שצעירים יכתבו עליהם, ואם אפשר לדבר במונחים של שליחות, אז אני תמיד חושב שעל אסף גברון או על יניב איצקוביץ' יש אנשים שיכתבו, אבל על יעקב שלום קצנלנבוגן שחי ומת בתחילת המאה ה-20, רק אני אכתוב, רק אני מכיר אותו. זה גם מזכיר לי באסוציאציה את השיר של ביאליק לבדי ואת מה שהוא כתב סביבו, הרי מדובר שם על המתמיד האחרון שנשאר בבית המדרש הריק אחרי שכל אחיו יצאו אותו ואפו למרחקים, ובטקסטים שליוו את כתיבת השיר הזה ביאליק שחזר את החוויה שהייתה לו בזמן שהוא היה בתוך ההוויה הזאת, והוא אומר, אני הרגשתי שאני האחרון, אין יותר אנשים בבית המדרש, ואם אני אצא מבית המדרש, אז מה יעשה אלוהים? איפה יהיה אלוהים? כאילו אני שומר את הגחלת, את הניצוץ האחרון של אלוהים, שזה מוטיב קבוע ביצירתו של ביאלי, אז בלי להשוות את עצמי לשום דבר, אני אומר, אני גם שומר איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ואני שקוע גם בשנים האחרונות וגם לפני כן בספרות, בעיתונות של סוף המאה ה-19, סופרים שאיש לא שמע את שמם, יש לי איזה רעיון או אמביציה לפרויקט עתידי למפות את כל הנידחים והנשכחים האלה ולשת לרשום אותם באיזה מקום, להפנות עליהם כדי שיהיה להם איזושהי השארת הנפש, כי הם בעצם הם אבני הבניין שיוצרים את הזהות שלנו ושל אבותינו.
2: זה נורא מעניין מה שאמרת על ביאליק, כי באמת חשבנו על זה שיש בך משהו ביאליקאי.
1: כן.
2: במובן של עם ביאליק המלאכת, אחת המלאכות, הפרויקטים הגדולים כמובן של הכינוס.
1: כן.
2: אז אתה ממשיך את דרכו, אתה ממשיך לכנס בעצם גם את ההמשך, את מה שביאליק לא הספיק לעשות, כן? וממשיך בעצם באיסוף והכינוס וביצירת כמו אנתולוגיה כזו, זאת אומרת, אם לוקחים את כל המאמרים שלך, זה ארון ספרים יהודי ישראלי.
1: כן.
2: שיש בו את כל סוגי האוצרות.
1: כן.
2: באמת ההתייחסות גם לשירה ופרוזה כמובן, אבל גם לרשימות ועיתונים וביקורות ומכתבים ויומנים ופיסות חיים ואנקדוטות שהם כולם דרים לך בחפיפה אחת. ובאמת יש פה איזושהי שליחות.
1: כן, חשבתי שאת מתכוונת למהדורות שערכתי, שהם כאילו ליד המחקר. אני לפני כשנתיים יצא לי לראיין את דן מירון במסגרת פרויקט תיעוד של חברי האקדמיה הלאומית למדעים, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, למה אתה מקדיש שנים מחייך פשוט לכנס, להוציא מהדורות כתבים של ביאליק, של אורי צבי גרינברג, של אבא קובנר, של מי לא, ומדף ספרים שלם. ושאלתי אותו, אם אתה לא מרגיש בלשונו של ילג, למי אני עמל, מי יקרא את הכרכים הכבדים האלה? ואז הוא אמר, אני בכלל לא מעסיק את עצמי בשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני מעמיד לנגד עיניי את מה שנקרא עמי התרבות המתוקנים, ששם לכל סופר גדול יש מה שנקרא מהדורה דפיניטיבית, מהדורה שכוללת כל פיסת נייר שיצאה מתחת ידו. לקפקה נגיד יש מהדורה כזאת, לגטה, אין מה לדבר על שייקספיר. אז הוא אומר, אני כמיעוט כוחי עושה מה שעושים החוקרים והמהדירים הגדולים, ומתוך איזו אשליה שיש לזה ערך. בסופו של דבר, מישהו יקרא את זה, אני מעריך שבסופו של דבר, הכל גם יהיה דיגיטלי. זאת אומרת, זה כבר היום קורה. אני למשל, אחד הצרכנים הכבדים של הספרייה הלאומית, שפתחה בשנים האחרונות בפרויקט עצום של דיגיטציה, אפשר היום לקרוא על צג המחשב הביתי, כל ספר עברי וכל כתב עת עברי שיצא עד סוף המאה ה-19, כולל דיגיטציה של עיתונים ושל כתבי עת. אני תמיד אומר שאני קורא המליץ והצפירה יותר מאשר הארץ או ידיעות אחרונות, כי זה כל כך קל, וזה גם יוצר בעיה הפוכה, בעיה של שפע, שאתה, יש כל כך הרבה, אני תמיד נזכר בהקשר הזה במורי ורבי ואהוב נפשי, פרופסור שמואל ורסס מהאוניברסיטה העברית, שכל חייו עברו עליו בספרייה הלאומית. היה משקים בבוקר, הולך ברגל, גר מרחק הליכה בבית הכרם, נכנס לספרייה, יוצא בערב כשאמתחתו מלאה כל טוב. והוא בשבילי היה ועודנו מופת בלתי רגיל של חריצות, של שקידה, של בקיאות, באמת גדול החוקרים שאני זכיתי להכיר. אז אני אומר, יש המון שפע, צריך להשתלט עליו. עכשיו יש בכלל שיטה חדשה של קריאה מרחוק. אני יודע שיש פרויקט כזה כאן באוניברסיטת בן גוריון של distant reading, של קריאה של הרבה אנשים שקוראים או מסכמים. האמת, אני די מפקפק בתועלת של השיטה הזאת, כי אני חושב שהגרעין של כל עיסוק ספרותי, קריאה, מחקר, ביקורת, זה פחות או יותר הדבר עצמו, לשבת החוקר או הקורא הבודד, שיושב מול הטקסט וקורא אותו, הוא מתעמק בו, אז הוא לא יכול לקרוא את כל הספרות, אבל הוא יכול לקרוא קריאה מעמיקה וצמודה במספר מוגבל של טקסטים. מעבר לזה, אני לא רואה כל כך את הטעם בעניין בלעשות סטטיסטיקות ולזהות מכנים משותפים, זה כבר הופך את הספרות למשהו יותר טכני, כמעט טכנוקרטי.
3: ענבל ואני דיברנו גם על העמדה המאוד מיוחדת שלך כחוקר בתוך הספרות העברית, שנגיד ב-30 שנה האחרונות בתוך הלימודים של הספרות העברית החדשה, מאוד נכנס חזק הזרם של פוליטיקת הזהויות והפוסט-מודרניזם, תת-אידיאולוגיות ודברים כאלה, ונדמה לנו שאתה שמרת בקנאות על עמדה הפוכה שבה אתה אומר, זה מה שיש, אני אוהב את זה, מעניין אותי לדעת איך זה נוצר, מי היה שם, מי נשכח, איזה קשרים אנשים נעלו אחד עם השני, מה היו טיב היחסים בין העיתונות לתיאטרון, לאומנות, לספרות, להיסטוריה, לפוליטיקה, והעמדה שלי היא עמדה שהיא מאוד מאוד מזמינה להיכנס לתוך העולם הזה, בדיוק מתוך הקריאה הצמודה שדיברת עליה, זה אתה, בלי שום רצון לפרק משהו.
1: זה נכון בהסתייגות. אני בהחלט לא מתלהב מהשעבוד של הקריאה הספרותית לפוליטיקת הזהויות. למשל, אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ומה שאני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה? כן? אני חושב שזה מצמצם את האופק, זה גם עושה עוול לסופר. זאת או סופרים מזרחים. האם יש בכלל ספרות מזרחית? אני באמת שואל שאלות תם. יש דבר, יש דיסציפלינה כזאת של ספרות מזרחית מעבר לתמטיקה, אפשר לזהות ספרות מזרחית על פי קריטריונים פנימיים מעבר למוטיבים של הנושאים והמרחבים והכיפוח וכולי, אבל יש לי בכל זאת הטעיה אחת, אני לא מתבייש בה, וזאת הטעיה הציונית. זאת אומרת, דווקא בתקופה שבה כמה וכמה מעמיתיי, במיוחד אלה שיושבים מעבר לים, כותבים, מסתכלים על הספרות במשקפיים פוסט-ציוניות, אם לא גרוע מזה, אני דבק לגמרי בקריטריון הציוני, ולא שאני שופט דברים בצורה דוגמטית, אבל אני קורא באמפתיה יצירות שנכתבו מתוך הזדהות עם הסיפור הלאומי שכולנו אחוזים בו, וכולנו צאצאה, ואני מאוד אוהב ציטטה של ברנר, שכתב פעם שכשהוציא את כתב העת שלו המעורר, כתב העת המיתולוגי בלונדון, הוא אומר, אני מזמין כל סופר, כל מחבר, שמפעם בו הכאב הציוני. מה זה הכאב הציוני? זאת ההרגשה הזאת של ההזדהות, איך הוא אמר, עם הקיר הנטוי שכולנו שופכים לפניו את המיית ליבנו ואת מאוויינו, מי אשר לא מפעם בו הרגש הזה, אל ייגש ואל ייכנס אל ביתנו. אז אני במידה רבה מחובר לעניין הזה, אני רואה בהרבה מאוד יצירות את הזיקה לזמן ולמקום ואת הסיפור שכולנו חלק ממנו, וגם אני חלק ממנו, אני בן של ניצולי שואה, ואני חושב כמו גרשון שקד, שאין מקום אחר, עם כל המכאובים ועם כל הליקויים. שמתי לב אגב שבפודקאסט שלכם איכשהו כל השיחות בזמן האחרון מובילות לשבעה באוקטובר. אתם קוראות...
3: זה מה שמעניין אותנו כחיות בתקופה הזאת, ומנסות להבין את השבר ואת...
1: נכון, זה חלק מן העניין. אז כשמדברים על השבעה באוקטובר, ובאמת שליבנו שוטט דם על כל מה שאירע וכל מה שמתרחש, אז אני חושב, באסוציאציה אולי לא מופרכת, על אמא שלי, שבגיל 14 ראתה את כל העיירה שלה נשחטת, ממש. 8,000 יהודים שנורו אל תוך בורות, והיא הייתה אחד הניצולים הבודדים שהצליחו להימלט מבורות ההריגה. והיא עוד, היא הייתה עוד הרבה שנים אחרי זה, היא מתה לפני שנתיים בגיל 96, אבל זאת הייתה החוויה של חייה. זאת אומרת, הבור העצום הזה, זה גם מתחבר לאפלפלד כמובן, שכל עיירתה נבלעה בה, ובבור הזה נקברו 8,000 יהודים ביום אחד, כן? פי ארבעה מהשבעה באוקטובר, באיזה עיירה נידחת שאף אחד לא זוכר את שמה היום, חוץ ממני ומעוד כמה אנשים, ואני ביקרתי שם כמה פעמים, ו... קוראים לה סווינצ'אן, 80 קילומטר מווילנה, עיירה ליטאית, מלאה תרבות, מלאה תוכן. אמא שלי בעצם כמעט הקדישה את חייה להנצחת העיירה, היא דאגה להצבת מצבה על קבר האחים, לארגון משלחות של הדורות הצעירים יותר. זה היה תוכן חייה, ודווקא לאור מה שעובר עלינו בשנתיים האחרונות, אני יכול כאילו להבין ביתר סעט, את הלך הנפש הזה, את החוויה הקיומית שלה, הכל מתחיל ונגמר באותה עיירה שבה היא איבדה את כל קהילתה ואת בני משפחתה.
2: אנחנו נחזור עוד לשבעה באוקטובר, אני חושבת שנחזור לזה דרך המאמר שלך על מלחמת יום כיפור, על מלחמת יום הכיפורים, אבל אני רק רוצה להתעכב על מה ש... דברים הקשים שסיפרת על אמא שלך, ונדמה לי, אני ככה מציעה, אם הפרויקט הספרותי שלך הוא בעצם דומה. כלומר, יש פה הנצחה ושימור של הסופרים, המשוררים, אנשי הספר, לאו דווקא סופרים ומשוררים, אלא מולים ואנשים שעסקו בספרות, שהם לתת להם יד ושם.
1: כן, זה נכון, הדבר, הפרויקט הנוכחי שלי, שנמצא בעיצומו ומאוד מלהיב אותי, קשור בדמות שאני לא יודע כמה מוכרת לכם, אדם בשם בן אביגדור, אברהם לייב שלקוביץ, שהיה אבי המולות העברית המודרנית, הוא בעצם ברא את הפטנט הזה שקוראים לו הוצאת ספרים בוורשה בשנות ה-90 של המאה ה-19. הוא היה גם סופר וגם עורך וגם מול וגם יזם ספרותי ומגלה כישרונות, את מי הוא לא גילה, את ברנר ואת גנסין ואת שופמן ואת דבורה ברון, כולם נהרו לוורשה כדי להוציא ספרים בחסותו, ואצלו זה היה מין פרויקט אינטגרלי, גם הוצאה לאור, גם כתיבה, גם זהות ציונית, אולי חשוב מכל, החייאת הדיבור העברי, הוא היה חסיד גדול של יזר בן יהודה, וראה את תפקידו, את שליחותו, כבריאת תרבות עברית חיה, תוססת, כהכנה לתחייה הלאומית הנשאפת בארץ ישראל. הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, אבל עצמותיו נחות בבית הקברות רומפלדור. בתל אביב, והוא מרתק אותי, ואני רודף אחרי עקבותיו בארכיונים בכל העולם. שנה שעברה למשל, נסעתי למונטריאול במיוחד, וישבתי כמה ימים בארכיון ראובן בריינין, עוד דמות מרתקת, שהיה מין צומת של אירועים ושל מפעלים ספרותיים, ומצאתי שם עשרות מכתבים של בן אביגדור, סביב ענייני הספרות הקרובים לשניהם, וזאת רק דוגמה אחת. כן.
2: מעניין אותי לשאול, אתה דיברת קודם על השפע.
1: כן.
2: שיש המון המון. איך, מה קורה לך לבחור, נגיד, פה על בן אביגדור, או בריינינו, זאת אומרת, מה מעניין אותך דווקא באנשים המסוימים שאתה כותב אליהם?
1: כן, זו שאלה טובה. אני סיפרתי פעם ששמעתי פעם הרצאה של מישהו שלא אזכיר את שמו, שאמר, יום אחד הלכתי בספרייה, וחיפשתי נושא למאמר, על מה אני אכתוב? אמרתי, זה לא חוקר. זה קרייריסט, אני לא יודע. כי אני אף פעם לא חיפשתי נושאים למאמרים, המאמרים באו אליי, ודבר הוליד דבר. לפעמים זה בכל זאת תוצר של מקריות, למשל איך הגעתי לברדיצ'בסקי, שהקדשתי לו הרבה שנות חיים ושנות מחקר. בזכות מורתי, פרופסור נורית גוברין, שזאת הזדמנות להזכיר אותה, בקרוב עם לעולה 90 שנה, אז גם אפשר לברך אותה בהזדמנות הזאת. והיא, כשהייתי תלמיד שנה ב' בתואר הראשון, אני כבר שמה עליי עין, וכנראה זיהתה שכדאי להשקיע בי. בין היתר, היא אמרה לי שהיא רוצה שאני אפגש עם עמנואל בן גוריון, בנו של ברדיצ'בסקי, שהיה אז כבר כבן 80, והוא, איך הוא אמר על עצמו, אני בעצם מוצג ארכיאולוגי, כי בתור ילד ונער, את מי הוא לא פגש? את ברנר, את ביאליק, את אחד העם, את פרישמן, כל החברים של אביו. אז באתי אליו, והסתבר שהוא היה צריך עוזר שיעזור לו לסדר את הארכיון של אביו, שהוא דאג להעלות אותו ארצה מברלין ב-1936, וזה היה מזל גדול, כי אחרת הוא לא היה, הארכיון לא היה שורד, וגם עמנואל לא היה שורד. עבדתי איתו כמה וכמה שנים, ממש נספגתי בתוך הארכיון הזה, ויצרתי ממש קשר אורגני עם ברדיצ'בסקי, עם רבבות התעודות שהוא הותיר אחריו, שאת כולן קראתי וחקרתי, ואחר כך גם הוצאתי לאור, הוצאתי מהדורת כתבים מקיפה של ברדיצ'בסקי, אספתי את כל מכתביו, כ-3,000 מכתבים, אני עוד רוצה לפרסם את יומניו, אז זו הייתה מין פגישה מקרית כזאת, שקבעה הרבה מאוד ממסלול חיי, אבל המסלול לא היה נפתח, אילו לא הייתה בי כבר איזה מוכנות, או, או,

0: ושמשתקף בחומר, משתקף בגוף, משתקף בהבאה, וכשאנחנו, כלומר, כשאתה ככה צולל אל העבר הזה, וקורא את המכתבים שלהם, ואת היומנים שלהם, וממש נמצא בכזאת אינטימיות איתם, אתה נחשף אל הסבל הזה, ואני חושבת שהסבל הזה הוא עבר אלינו. גם אנשים שעכשיו נפגוש אותם ברחוב ולא ידעו מי זה ברדיצ'בסקי או ברנר ולכל היותר איזשהו רחוב בתל אביב או בעיר אחרת, הם מתכתבים עם הסבל הזה, מגיבים מבחינה פוליטית מתוך הסבל הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: אני חושב שהחיים הזה היו הרבה יותר קשים מאשר היום, אבל היום הסבל הוא מסוג אחר. אז הם היו באמת יהודים שכל מסע העולם וכל מסע ההיסטוריה רבץ על כתפיהם. ברדיצ'בסקי זו דוגמה מצוינת. הוא ראה את עצמו כאיזה, כל סופר גדול הוא גם מגלומן באיזשהו אופן. כמו שביאליק ראה את עצמו כשומר הניצוץ האחרון של אלוהים, ברדיצ'בסקי ראה את עצמו כשומר מסורת הדורות, כולל רגשות אשמה, על כך שהוא נועד לרשת את שושלת הרבנות, ושבר אותה אחרי כ-18 דורות, ואביו לא חדל להתחנן בפניו, אחרי שהוא היה סופר ודוקטור לפילוסופיה, וחי בגרמניה, אולי בכל זאת תחזור לעיירה ותהיה רב, זאת אומרת, וברדיצ'בסקי לא דחה את הרעיון הזה על הסף, זאת אומרת, אז מה שאולי מרתק אותי, זה באמת האמביוולנטיות הזאת, זה אנשים שעמדו על הסף, עמדו עם רגל פה, ברגל שם, עם הרבה מאוד אופציות, עם הרבה מאוד הקשרים תרבותיים, עם הבנה פנימית של מה זה אומר להיות יהודי חרדי, יהודי חסידי, ועם זאת לחיות בתוך העולם המודרני. לכן בדיוק התקופה הזאת של סוף המאה ה-19 היא הכי מעניינת אותי. היא צמיחה את כל הדמויות האלה, הקרועות, השבורות, שמדלגות על תהומות כדי לבסס, לכונן את מה שאנחנו קוראים התרבות העברית המודרנית.
2: אני חייבת להגיד, אבל דווקא משהו קצת שונה, שכשאני קראתי את המאמר שלך על גנסי, שבו לא, גנסי לא היה בן אדם פשוט עם עצמו, כן? אבל אני קראתי את זה ואמרתי, וקינאתי בו. קינאתי באנשים באותה תקופה. לא במקום שהם, כמובן עם הסבל והמצוקה והגלישות וכל הדברים האלה, אבל זה בעירה פנימית.
1: את מדברת על המאמר שלי, על המצבה של גנסי?
2: על השוטטות שהוא ככה בין ורשה ל...
1: גנסין בוורשה, נכון, זה משהו אחר, כן.
2: שהכל חשוב, שהספרות היא חשובה, שהיצירה היא חשובה, שיש משמעות. וזה משהו שאנחנו במובנים רבים איבדנו.
1: כן, כן. אנחנו חיים הרבה יותר קלים ויותר פשוטים. אנחנו חיים בטריטוריה אחת, עם כל הבעיות שיש בה, אנחנו לא מפוצלים בין עולמות. כן. פעם דיברתי על זה עם עמוס עוז, הוא אמר, העתיד של הספרות העברית טמון ביוצאי החברה החרדית. הם יבינו את ברדיצ'בסקי הכי טוב. הוא פעם אמר לי, אחרי שהוצאתי את אחד הכרכים של כתבי ברדיצ'בסקי, אתה צריך לחלק את הכרכים האלה בישיבות החרדיות. זו אמירה כל כך תמימה, אבל כל כך אותנטית. כי הוא אמר, אלה האנשים שיבינו, היום אנשים פחות יבינו. היום באמת החיים הרבה פחות מסובכים, עד כמה שהם נראים לנו מסובכים. בכלל הם חיו בלי אנטיביוטיקה ובלי ניתוחי מעקפים, ואף אחד מהם לא עבר את גיל 60. תחשבו על זה. ברדיצ'בסקי מת בגיל 56, וביאליק 61, וברנר בגיל 40, טוב, אמנם הוא נרצח. גנסין מת ממחלת לב בגיל 34. דברים שיכלו היום אולי להיפטר בפרוצדורות רפואיות מתאימות. אז החיים היו הרבה יותר קצרים, אבל אולי גם הרבה יותר אינטנסיביים בגלל זה. הם הספיקו המון, בלי חשמל לפעמים, בלי מכונות צילום, בלי טלפונים, וכתבו וכתבו וכתבו, עם דפוס האופרת הפרימיטיבי הזה, אתן בטח לא זוכרות אותו, איך כל דף של ספר, היו יוצקים אותו באופרת, אם היה צריך לעשות תיקון הגהה, היו שולפים את השורה ויוצקים אותה מחדש, אני עוד הספקתי לגעת בשולי העידן הזה,

0: של דפוס האופרת, ובכל זאת, זה לא בלם את האספק שלהם, אנשים כתבו באמת בלי סוף, יותר מאשר היום, היו גם כל כך חרוצים וכל כך מחויבים, אני רק יכול להריץ אותם.
1: אני כן חושבת, אבל שהסבל הוא כן משהו שעובר בין הדורות, וזה נכון שאנחנו יושבים בטריטוריה אחת, ואנחנו לא מתמודדים עם הדברים שהם התמודדו איתם, אבל נגיד מה שכתבת על מנדל מוכר ספרים, וכל העמדות שמוצגות ביצירה שלו אל מול הפוגרומים, האם להתחנף אל הגוי, האם להתמקח איתו, כל הקונפליקטים הפנים יהודים, אני חושבת שהרבה מזה השאלות שהם עסקו בהן ביצירה שלהן בכזאת אינטנסיביות, אנחנו כל הזמן פוגשים אותם עכשיו בינינו לבין עצמנו, בתוך הפוליטיקה, בתוך סך העמדות שמתוכן אנחנו יכולים לשאוב עמדה משל עצמנו.
0: כן, אנחנו חיים בחברה מאוד מקוטבת, שאין בה כמעט מכנה משותף לשום דבר. אנחנו ספציפית שייכים לקהילה מאוד מיוחדת, של שוחרי הספרות העברית, של יהודים חילונים, של בעלי סט ערכים מסוים, אבל אנחנו, אני חושב, אי הולך ומצטמצם. תראו את ירושלים, כמה אנשים כמונו, כן, חילונים, מחוברים לתרבות העברית, נשארו בירושלים, זאת אומרת, יש כמה איים מבודדים, יש האוניברסיטה העברית, יש בית המשפט העליון וכולי, אבל זה מוקף בעולמות זרים ואחרים שאין לנו בכלל נגיעה בהם, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, כל עולם כזה יש לו ערכים משלו. נזכיר לי את נאום השבטים של הנשיא ריבלין, כן? אני חושב שבוודאי החברה הישראלית לא הייתה מפוצלת כל כך ומלאת אלימות ושנאה כפי שהיא היום.
1: כן, אני חושבת שפשוט הניצוצות של הדבר הזה, הגרעין של הדבר הזה, נמצא בתוך הכתבים של האנשים שאתה כותב עליהם.
0: כי יהודים אוהבים להתווכח, אתם מכירים את הבדיחה על רובינזון קורזו היהודי, כן?
1: לא.
0: לא.
1: ספר לנו.
0: ספינה שהגיעה לאי בודד, ומצאה שם יהודי אחד שנפלט שם שנים קודם לכן, והוא עושה סיור לקברנית הספינה ברחבי העיר. הוא אמר, זה בית כנסת שבניתי, וזה עוד בית כנסת שבניתי. אז אומר לו, הקברנית, אתה אדם אחד, כאן, למה אתה צריך שני בתי כנסת? אז אומר, זה בית הכנסת שאני נכנס אליו, וזה בית כנסת שבאופן עקרוני אני לא נכנס אליו.
1: ובכלל גם הסיפור של יעקב אברמוביץ' שמנדלה מוכר ספרים, שבת אחת שלו נפטרה ובן אחר התנצר.
0: כן.
1: אז האבא, הסבא של הספרות העברית החדשה, הצאצאים שלהם בכלל לא מחוברים, לא לישראל, לא לעברית.
0: כן, כן, יש ספר מעניין של אייזיק רמבה, שהיה עיתונאי ועסקן רוויזיוניסט, שנקרא אבות אכלו בוסר, וכל הספר, כל פרק בספר מספר על תולדותיו של אחד מגדולי הציונות או התרבות העברית, שאחד מבניו או בנותיו התנצר או יצא
1: לתרבות. אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו שעכשיו, כל אחד מאותו שבט שאנחנו שייכים אליו, אז לפחות אחד מבניו או מבנותיו, או חי מחוץ לישראל, או חושב לעבור לחוץ לישראל. זאת ההמשכיות הזאת שאני מדברת עליה.
0: כן, אני מכיר לא מעט אנשים שדווקא, שפעם התאבלו על בניהם שעזבו את הארץ, והיום אומרים, אולי הוא עשה בשכל, מי יודע. וכל אחד עם המרדף אחרי הדרכון הזר, אלה דברים שלא הייתי מעלה בדעתי, איך אני אומר, לא בשביל זה ההורים שלי ניצלו מן השואה ועלו לארץ ישראל לבנות אותה ולהיבנות ממנה.
2: מה שדיברנו קודם על הכאב, שאנחנו לכאורה לא חיים באותם מעמקים של תהומות, מצד שני אנחנו כן, בואו לא נשכח, זאת אומרת, את הימים שאנחנו נמצאים. ותחושת השבר, זאת אומרת, אני לא יודעת, זה אפילו לא כאב, זה תחושת שבר שאני חושבת שהיא מלווה רבים מאוד מאיתנו. וזה ככה מקשה אותי באמת למאמר שלך על מלחמת יום הכיפורים. שאני קראתי את זה וזה היה לי פשוט מטלטל. זה מאמר שכתבת לפני 11 שנה, נכון? ב-2014?
0: אם לא 40 שנה למלחמה.
2: כן. וזה לגמרי כאילו נכתב עכשיו.
0: פשוט שמתי לב שככל שהשנים עוברות, אז נכתב יותר על מלחמת יום הכיפורים. הדברים עולים וצפים כאילו מהמעמקים. אני חושב שאילו הייתי כותב את המאמר הזה עכשיו, הייתי צריך להוסיף לו עוד פרקים, כי המעיין הזה לא מפסיק לנבוע. אולי עכשיו, בזכות, או לא בזכות, בגלל האירועים שחווינו בשנתיים האחרונות, המוקד יוסט עליהם. יוולדו המון סיפורים חדשים.
2: למשל, שזה כן. באמת מה ש... זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע איך אתה חושב, איך לקרוא את המאמר הזה, בכלל את ההתייחסות, גם למלחמת יום כיפורים, גם במובן מסוים למלחמת העצמאות, על רקע התקופה של היום, אני, ככה, המאמר נפתח, אני רגע מצטטת שמלחמת יום הכיפורים נעוצה בזיכרון הישראלי יותר מכל מלחמה אחרת, כפצע מסרב להגליד, תרכובת כמעט בלתי נסבלת של רגשי אשמה, אשם, אבל, תסכול וזעם, ההכרה המתמידה המתחזקת והולכת שאפשר היה למנוע מלחמה זו, תחושת ההלם לנוכח פריצתה הפתאומית, האובדן הקשה לתפיסה בעיכול של כ-2,700 חיים צעירים. זה כאילו לעשות העתק, הדבק,
0: נכון,
2: להיום.
0: נכון, כן. זה מעניין לראות אגב איך כל מלחמה תופסת את מקומה בזיכרון. על מלחמת ששת הימים כמעט לא נכתבה ספרות יפה, כי מה יש לכתוב על ניצחון מזהיר, שלא היה כרוך בו שום קונפליקט או שום תחושה של שבר. ודווקא על מלחמת העצמאות אני חושב עוד לא נכתב כל מה שצריך היה להיכתב. אני תמיד, א' ב' יהושע תמיד היה מדבר איתי על זה, מתוך העמדה הציונית הרדיקלית שלו, הוא תמיד אומר, למה כותבים כל כך הרבה על השואה? שואה ושואה ושואה, איפה הכתיבה על מלחמת יום, על מלחמת העצמאות? אז הייתי מראה לו באותות ובמופתים שנכתבו לפחות 20 רומנים על מלחמת העצמאות, הוא אומר, זה לא מספיק, וזה היה נעוץ בחוויה שלו, כילד בן 12 שעבר את מלחמת העצמאות בירושלים, הוא חשב שיש עוד הרבה מה לספר על זה, אבל זה מיצא את עצמו באיזשהו שלב, אולי אחרי ימי ציקלג של יזהר, שנחשבה כיצירה המסכמת, המונומנטלית על מלחמת העצמאות, כבר לא היה טעם לכתוב יותר.
1: יש סרט של אורנה בן דור, שנקרא שבר ענן.
0: כן, זה דווקא על העולים החדשים.
1: זה העולים החדשים שהגיעו מהשואה.
0: אבל זה יש לי מאמר על אנשי הגחל.
1: אז מה שמאוד מעניין שם, שהיא מראיינת שם מישהו שהוא עיתונאי צ'כי, כאילו היה עיתונאי צ'כי, ואז הוא אמר, זה כל כך מעניין, שאני הסתכלתי על האנשים מהפלמח, ושנלחמו במלחמת העצמאות, ושגם כתבו על זה אחר כך, כמשהו של, מה לי ולזה? אני אביא את הסיפור חיים שלי, את הסיפור על השואה, ולא האמנתי עד כמה הם, בערוב הימים, יהפכו להיות דומים לי. יכתבו על מה שאני כותב.
0: כן, נכון. כן, אחרי פעם יצחק לבני אמר, שהוא היה באיזה כנס של אנשי הפלמח, בזקנתם, בגיל 70, הוא אומר, ראיתי אותם, את כל גיבורי תשח, הם נראו כמו אבא שלי, אכן ואני מלודג', זאת אומרת, בסופו של דבר, מבצבץ היהודי הישן, מתוך העברי החדש, והמרחק לא כל כך גדול, זה נכון.
1: טוב, אבנר, היה ממש מעניין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז... הפעם הבאה.
0: תודה לכם על האירוח, על הקריאה, על הרצון הטוב, על החברות. באמת, שמחתי.
1: גם אנחנו.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. מקורות פלסטיניים בעזה מדווחים על חילופי אש כבדים ועל תקיפות נרחבות של חיל האוויר במערב העיר עזה. לפי הדיווחים, תקיפות צהל נערכו בעקבות כניסת כוח מיוחד לאזור בית החולים האמריקני וסיוע למיליציה הנתמכת בידי ישראל שאנשיה במרחב. מקור ביטחוני פלסטיני מסר לרשת אל ערבי כי יעד המבצע היה גורם רשמי במערך ביטחון הפנים ברצועה. גורם צבאי מסר כי צהל פעל כדי להסיר איום מיידי. אין נפגעים לכוחותינו והאירוע לקראת סיום. כך מוסרים כשבנו שמעון מיג'אן וכתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. סימן השאלה סביב הישארות חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד. גוטליב אמרה בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי היא אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת.
4: ראש הממשלה לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לשים אותי שרת המשפטים, הוא לא ישים אותי שרת המשפטים. הוא לא ישים אותי שום שרה, בסדר? וגם לא יו"ר ועדה חשובה. לא, והוא לא חייב לי. הוא לא חייב לי. אני חייבת לבוחרים שלי לשפול בכובד ראש הצעה קונקרטית שתביא לידי ביטוי את היכולות שלי.
3: לחטפתנו יערה שפירה נמסר מסביבתו של השר בן גביר כי ישמח לשריין את חברת הכנסת טלי גוטליב בעוצמה יהודית ובתנאי שתסכם על כך עם נתניהו. גוטליב הגיבה בשידור על ההצעה ואמרה, אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק, אני לא מדברת באוויר, אני אשמח מאוד לקבל הצעה קונקרטית טובה מעוצמה יהודית ואשקול אותה בכובד ראש. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבית הספר היסודי בן ציון נתניהו ברמלה, הקרוי על שם אביו. הוא שוחח עם תלמידים בכיתה א' ובדק את שליטתם באלף ב'. א' ב' ג' ד'
5: א' ב' ז' ח' מישהו יכול להמשיך עם א' ב' ג' ד'
3: ביומה הראשון של שנת הלימודים תשפ"ז הצטרפו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א' בבית הספר גוונים שבמועצה האזורית מטה אשר. הנשיא שיבח את עבודת המורים והמורות ואמר, ההוראה היא מקצוע מפואר, כשאסיים את כהונתי אני מתכוון להיות מורה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי במהלך הביקור הפריחו בני הזוג הרצוג והתלמידים בלונים אדומים לציון 919 ימים להיעלמה של הילדה היימנות קסאו בצפת. השיבושים באספקת מים מותפלים. לאחר שפעלו במהלך הלילה, שוב הודממו רוב מתקני ההתפלה בשל עלייה באחירות מי הים. כך מסרו רשות המים ומשרד האנרגיה והתשתיות. לפי הנחיות משק המים, הרשויות יצמצמו את פעילות הגינון הציבורי, החקלאות והשימושים הציבוריים. ברשות המים מבהירים כי האספקה לבתים תמשיך כסדרה, ובמקומות שבהם יתגלו בעיות נקודתיות, יופחת היקף הפעילות ויבוצע טיפול נקודתי. נציב כבאות והצלה, רב תפסר אייל קספי, חתם הבוקר על צו האיסור להדליק אש בשטחים פתוחים בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות לפריצת דליקות. הצו ייכנס לתוקפו היום ויעמוד בתוקפו עד ל-15 בספטמבר בחצות. בדיקת מעבדה ראשונה שעשתה לצעיר בשנות ה-20 לחייו שהתקבל אמש בבית החולים איכילוב בשל חשד לאבולה מעלה ממצאים שליליים. כתבנו נוב ראובני מוסר כי עם זה ישהה במתחם בידוד יהודי עוד כיומיים עד לביצוע הבדיקה השנייה.
6: כאן תחזית.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.
2: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

האזנתם לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, מזל אוזן ורעיון עם סבתוש. המשך האזנה נעימה.

0: the part that keeps רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. התקיפה החריגה של צהל ברצועה. דובר צהל אומר כי הותקפו כמה יעדים במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון וכי אין נפגעים לכוחותינו. ברצועה טוענים כי פעילי מיליציה הנתמכת בידי ישראל ניסו לחטוף בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אך הבכיר זיהה זאת ופתח באש לעבר פעילי המיליציה שניסו לחטוף אותו. במקום התפתחו חילופי אש, ולטענת מקור ביטחוני פלסטיני ששוחח עם ערוץ אל-ערבי, תקף צהל כלי רכב אזרחיים כדי לחפות על אנשיו באזור אל-קטיבה ממערב לעיר עזה. האירוע הסתיים ככל הנראה. כך מוסרים כשבנו שמעון מג'אן וכתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. שר הביטחון ישראל כץ אמר בביקור בנתיב העשרה לרגל פתיחת שנת הלימודים כי צהל לא יזוז מרצועת עזה עד פירוזה, פירוק חמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור. קץ הדגיש שהתגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית ותכלול סיכול של האחראים ופינוי כל שכונה שממנה יהיה ירי. הוא הבהיר כי צהל יישאר ברצועה בקווי הגנה גם לאחר מכן כדי להבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי. דוברת מחוז שי של המשטרה, סגניצב עדן דהן טובול, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מתחילת השנה נרשמה עלייה של ממש במעצרים של יהודים החשודים במעשי אלימות כלפי פלסטינים.
4: בנובמבר 2025 הוקמה מפקדה משימתית במחוז שי, שהיא משולבת כל הגופים, כאשר כל גוף בהתאם לנועל אכיפת החוק אמון על תחום אחריותו, והמשטרה בתוך זה על החקירה. אני יכולה לומר שבמעצרים אנחנו בעלייה של מעל 200% מעצרים, 61 כתבי אישום בשנת 2026, בעוד שבתקופה המקבילה השתקד היו 19 כתבי אישום. אז יש עלייה.
3: בריאיון בתוכניתנו קובנוביק הדגישה הדוברת מחוז שי כי המשטרה מתייחסת במלוא החומרה לאיום כלפי פרשן כאן חדשות רועי שרון ולדברי הנאצה כלפי שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי. פורעים יהודים ריססו הלילה את הכתובות כלפי השניים בכפר בזריה שבשומרון שבו הציתו מסגד. השר שלמה קרעי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו יכול לשלול את האפשרות שסגן הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת הטרור של חמאס.
5: יאיר גולן שמעז לנבל את הפה שלו כלפי לוחמי צה"ל הקדושים שמחרפים את נפשם וקורא להם הורגי תינוקות כתחביב.
6: עזוב, כך לצורך הדיון, בסדר? איש היום ונורא, אתה לא אוהב אותו בכלל. יכול להיות שהוא באמת ידע מראש על השבעה באוקטובר?
5: אני יכול להאמין על כל דבר ש תומרי עליו, לא דברים טובים.
3: השר קרעי אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, המתמודד ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, דחה בשעת נפש את דברי השר קרעי.
7: מדובר באנשים מטורללים שמפיצים קונספירציות מטורללות, ובעיקר הם עושים את זה כי אין להם משהו אחר להציע. קרעי יכול לומר משהו על יוקר המחיה, על ביטחון אישי, על החינוך, הרי ליכוד אין מה להציע. אז הם מפיצים קונספירציות ומשקרים, ובאמת משקרים במצח נחושה.
3: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של החשוד במעורבות בהרעלה המכוונת של מוצרי מזון לתינוקות, פרינוק. השופט ציין כי חומר החקירה מקים חשד סביר בעוצמה משמעותית לשימוש ברעל כדי לסכן חיים, לטיפול רשלני בתרופות ולגניבה. מעצרו של החשוד הוארך בהסכמת עורך דינו, והוא ייבדק על ידי פסיכיאטר בעקבות טענת סנגורו כי הוא סובל ממניה דיפרסיה. בית המשפט עיכב את פרסום זהותו של החשוד עד מחר בבוקר. כתבתנו ורד פלמן נוסרת כי נגד החשוד עומד גם כתב אישום בבית משפט השלום בבאר שבע על גניבת ארגזי חטיפים מסופרמרקט.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמדי ימי רביעי אנחנו מגיעים אליכם עם האנשים המיוחדים, השונים, שמביאים פרספקטיבה אחרת, לא רק על החיים. אתם תכף תשמעו איזה אורחת מפתיעה יש לנו, אבל לפני, אני רוצה להציג, אתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני, נו, איך, לא, אנחנו איתכם כאן בימי רביעי, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אנחנו משודרים על פני כל אפליקציה ישראלית ועולמית, מאזינים לנו ברזיל, ארצות הברית, הולנד, גרמניה, איפה שרק תחליטו, איפה שתנחתו, אתם תשמעו אותנו, עד שימאס לכם חלילה. אז כמו שאמרתי, אני מזל אוזן, ואיתנו היום נמצאת אישה מאוד מיוחדת במינה מדהימה, קוראים לה אלה שפי, היא פסיכולוגית, היא מגשרת, היא מומחית לסבתאות, כן כן, זה הדבר המדהים והמיוחד, היא מומחית לסבתאות, היא גם מסייעת לחיזוק הקשר הרב דורי, אתם יודעים, סבתות, נכדים, הילדים שבאמצע, התפיסות מתרחקות ומשתנות, והיא דווקא מצליחה לחזק את הקשר הרב דורי, היא מצליחה לפתור בעיות במערכות יחסים במשפחה, על רקע פערים דוריים. היא פסיכולוגית שמגדירה את עצמה טיפוס צבעוני. ולמה אני מדגישה את זה? מכיוון שאלה יקירתנו, הפסיכולוגית והמגשרת, אלה שפי, היא ניצולת שואה. היא לא צעירה, אבל זה לא עוצר אותה מלממש את האג'נדה הצעירה והנועזת שלה. היא פשוט אישה מדהימה, ואתם, שלום אלה.
1: שלום וברכה, איזה זכות יש לי. איזה זכות יש לי להיות ברדיו שלכם.
0: לנו יש את הזכות להריח אותך, ואנחנו יותר משמחים להריח אותך, ואני, באמת, אני רוצה ככה לקחת אותך לתוך מה שאת מגדירה סבתאות. זאת אומרת, בואי נתחיל, אלה, תספר לנו קצת על עצמך ככה בכמה מילים, לפני שאנחנו מתקדמים לראיון.
1: טוב, נעים מאוד, וזכות גדולה יש לי להיות איתכם. אני אלה שפי, אני פסיכולוגית. אני עבדתי 27 שנים בשירות הציבורי. יש לי הרבה התמחויות, כי לא הפסקתי ללמוד לרגע. אבל בגלל שהבת הצעירה של, יש לנו 4 ילדים, 12 נכדים.
0: שיהיו בריאים.
1: תודה רבה, תודה רבה. והבת הצעירה שלנו נשלחה מטעם העבודה שלה לארצות הברית, ושם נולדו לה 2 ילדים. בת ובן, ואני לקחתי כפרויקט חיי שהילדים האלה ידעו עברית שוטפת, יכירו את מדינת ישראל, את ערכי היהדות, ויהיו בקשר עם הבני דודים שלהם בארץ.
0: עכשיו רגע, את לקחת את זה על עצמך, למה? מכיוון ש... אני נכנסת, אני נכנסת תוך העובדה שאת ניצולת שואה, והקשר הבין דורי, הקשר עם המשפחה מבחינתך, הוא מעל הכל.
1: ערך עליון. עכשיו, מה שקרה זה שבגלל בעלי, אנחנו היינו פעמיים בשליחות בארצות הברית. ואני ראיתי מה קורה לילדים בארצות הברית של ישראלים, איך הם מאבדים את הזהות שלהם. התנדבתי שם לעבוד בקהילה בקווינס, ורק עם בני נוער ביקשתי לעבוד, ואני ראיתי איך החבר'ה האלה מאבדים את הזהות שלהם. הם לעולם לא יהיו אמריקאים, אבל הם גם הם מאבדים את הזהות שלהם גם כיהודים וגם כישראלים. וכשזה קרה אצלי, שנולדה בת ובן, אני לקחתי את זה כפרויקט חיי, שהם ידעו עברית, שהם יגיעו לפה פעם בשנה, לפרק זמן של חודש בערך, תלוי בהורים שלהם, והם יכירו את הארץ, ובעיקר יכירו את הבני דודים שלהם שפה, שזה 10 בני דודים, זאת אומרת, זה הילדים של הנכדים של הילדים האחרים שלי.
0: מה חשבו על זה ההורים שלהם, שאת ככה יושבת להם?
1: לא, תראי, אני מאמינה ויודעת שאם ההורים משרים אווירה ומעריכים ערכים ונותנים ערכים של מה שחשוב, אז זה יעבור לילדים. אני דיברתי איתם כל יום. עכשיו אתם צריכים להבין שכשפה יום שם זה לילה, והתאמתי את עצמי, קראתי להם ספרים בעברית, דירה להזכיר, חמישה בלונים וכל מה שאתם יודעים, אבל גם דיברתי איתם. עכשיו זה בזכות זה שביתי ובעלה ששניהם ישראלים, שניהם היו פה בצבא, היה אולי יותר קל שהם יבינו מה הערך של לדבר עם סבתא וסבא כל יום, וגם שהם הסכימו שהם יקדישו לי זמן, כי לא יכולתי אחרת אם הם לא היו משרים את האווירה הזאת, וואו זה חשוב, סבתא תכף תצלצל, בוא תאכל קודם כדי שתהיה פנוי, וכולי וכולי וכולי.
0: תקשיבי, זה מדהים מה שאת מספרת, מכיוון שבסוף בסוף בסוף, זו את שמנחילה את הערכים האלה לילדים, והם פשוט מעבירים את זה לילדים, את החשיבות, ואז הם ממתינים לסבתא שתתקשר ותעביר להם את הערכים או...
1: כן, את הסבתא. טוב, ומה שאני גאה מאוד, זה שהם דוברי עברית שוטפת.
0: נפלא.
1: הם השתתפו עכשיו בטקס... לשביעי לעשירי שהיה בארצות הברית, ועדן הבת הבכורה שהיא היום כבר בת 16 קרא נאום בעברית ובאנגלית.
0: מרגש
1: לגמרי. והבן אדם שהוא בן 14 הוא שר את התקווה. אז מה אני יכולה לדרוש יותר?
0: ממש לא, ממש, ממש נהדר. אין יותר מה לדרוש. הם עושים את זה כמו שצריך.
1: נכון.
0: אבל אנחנו נעבור דווקא לסבתאות. אני רוצה שמתוקף תפקידך, תשמעי, את בעלת המותג סבתוש, אני רוצה שמכאן את תספרי לנו איך את מגדירה את התפקיד של סבתא היום בחברה. את יודעת, את יודעת, בחברה שלנו סבתא נתפסת כזו שעושה בייביסיטר בעיקר, כזו שאפשר לפנות אליה כשנתקעים וכאלה, ואת יודעת, סבתא היא הרבה יותר.
1: הרבה יותר. תראי, אני אגיד את הסוף קודם ואחר כך אני אסביר.
0: בבקשה.
1: תראו, כל ילד בעולם זקוק לסבתא וסבא.
0: זה כמו שכל ילד זקוק להורים שלו?
1: לפעמים יותר.
0: אוקיי.
1: סבתא היא עמוד שעליו אפשר להישען, שאיתו אפשר להתייעץ, שאליו אפשר לבוא, אליה אפשר לבוא, כשיש קושי ורוצים להתבודד, וסבתא לא תשאל שאלות נודניקיות ומחטטות. זה מקנה ביטחון וחוט שדרה לילד.
0: את יודעת, זה כמו שאני אומרת שאצל סבתא תמיד יש, אף פעם אין. זאת אומרת, כשאתה מגיע לסבתא, אף פעם היא לא אומרת לך, תמיד יש. אצל סבתא תמיד יש. לא משנה מה אתה צריך, אם אתה רוצה אוכל טעים, אם אתה רוצה סתם שיחה נעימה, אם אתה צריך דברים אחרים, אצל סבתא תמיד יש.
1: אצל סבתא תמיד יש, וסבתא תמיד נותנת. עכשיו, סבתא אוהבת ללא תנאי. סבתא לא נותנת עונשים. לא מאיימת. אם זה, אז אתה לא זה.
0: את יודעת, זה הכיף שבלהיות סבתא, את משאירה להורים את החינוך, ואת בעצם זזה למקום שממנו את יכולה להרשות לעצמך... החינוך לא שלך, זה החלק, זה הרבה יותר קל. האחריות, כן.
1: האחריות על החינוך הם על ההורים. סבתא לא אחראית על החינוך. סבתא אחראית רק להעניק אהבה, רק לקלור לנכד, אתה מלך, אתה נסיך, אתה אלוף, להגיד לה, נכדה, אין יותר יפה ממך בעולם.
0: איזה כיף להיות סבתא.
1: זה כיף גדול. כן. זה כיף גדול. עכשיו, יש לה רק סבתא, יש לה רק משפטים טובים. עכשיו, איזה נכד לא רוצה לשמוע משפטים טובים?
0: בהחלט.
1: גם בן אדם מבוגר רוצה לשמוע משפטים טובים.
0: על אחת כמה ילדים.
1: על אחת כמה ילדים. על אחת כמה ילדים שעוברים כל מיני קשיים.
0: כן.
1: והדור הזה במיוחד. הילדים עברו קורונה, ועכשיו הם עוברים מלחמה. ועכשיו הם מפונים
0: נכון.
1: שישה איש בחדר אחד, שני הורים עם ארבעה ילדים בחדר אחד, אין מטבח משלך, את לא יכולה את כל הגודיז, את כל הדברים הטובים שאת עושה לתת להם. אז זה דור שזקוק לזה יותר מאי פעם.
0: כן, אבל את יודעת, אנחנו דיברנו לפני רגע שסבתא זה בעיקר כיף. אבל אנחנו יודעות שזה, שבפני הסבים והסבתות עומדים אתגרים מסוימים, אתגרים שונים שרק סבים וסבתות מבינים אותם. זאת אומרת שהם רק שלהם. הם לא של הורים, הם לא של אף אחד. אז אני שואלת, איך אפשר להתמודד בעצם עם האתגרים של הסבתאות?
1: כן.
0: תראה, לא מחנכים, יש הורים שאומרים שהוא לפעמים חושבים אחרת מהסבים והסבתות.
1: תראי, יש המון אתגרים. נניח ההורים הם בעד אוכל בריא, והם מקפידים על זה בפנאטיות. ואין לי שום דבר נגד, אבל הסבתא, באים לסבתא, הסבתא נותנת דברים שההורים לא מסכימים. לא קולה, לא פטל, לא סוכריות, לא מתוק, לא יודעת מה.
0: מה את חושבת על זה?
1: לא אוכל מובד ולא שום דבר. ואז יש בעיה עם זה. אז איך פותרים את זה? תראי, א', מנסים טיפה לכבד את הגבולות של ההורים. מצד שני, אמרתי לקלה שלי, תראי, בבית שלך את תעשי רק מה שאת רוצה. בבית שלי אני אעשה בגבולות מסוימים מה שאני רוצה.
0: ואיך היא קיבלה את זה?
1: תראי, היו דברים שאני סיבדתי. כשהם הגיעו לפה, היא אמרה, אני לא מרשה לקחת אותם לקניון, שהוא לא רחוק מהבית שלי, כי שם יש פיתויים. אז לא לקחתי אותם לקניון.
0: אוקיי.
1: אמרה, אני לא מרשה מקדונלד, בגלל שזה אוכל מעובד, לא לקחתי אותם
0: למקדונלד.
1: אבל, כן עשיתי את המוגיות שוקולד והם אכלו, כן, אוכל פשוט, את יודעת, ילדים אוהבים אוכל פשוט, או שניצל או... עוף עם תפוחי אדמה, שניצל עם צ'יפס, או תפוחי אדמה עם עוף, או דברים כאלה. לא השתגעתי. שמרתי, אבל בכל זאת עשיתי גם דברים של פינוק.
0: את יודעת, אני מקשיבה לך, וזה כמו ללכת בין הטיפות. לא לחרוג לגמרי, אבל גם להיות על הכיפק, אני בכוונה משתבש בשפה הזאת, להיות על הכיפק עם הנכדים, וגם שיהיה להם כיף לבוא לסבתא, אצל סבתא יש פינוק אחר, יש טיפה יותר חופש פעולה, מאשר החוקים שקיימים בבית, וטוב שהם קיימים, כי את יודעת, בלעדיהם הולכים לאיבוד.
1: אבל ילדים זקוקים לפינוק, לחופש הזה שסבתא יכולה לאפשר, בלי להגיד כל רגע תעשה, תעשה, תעשה, תעשה, מה שאימא אומרת.
0: כן.
1: אלא הוא שוכב על הספה שישכב, מה אכפת לי?
0: כן, כן.
1: יש דברים שכן אני מנסה לחנך כאילו באופן עקיף. לא, בובלה, פה מורידים לבד את הצלחת ושמים בכיור. פה לא משאירים צלחת על השולחן.
0: אוקיי.
1: פה לא אוכלים בסלון, כי אין לי עזרה, ולא אוכלים בסלון כדי שלא יהיה לחלוק בסלון.
0: אז את יודעת מה, אם את לוקחת אותנו לתוך המקום הזה, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, איך אפשר לגשר על הפערים בין הדורות, ולהבין אחד את השני טוב יותר? כי תראי, הילדים שלנו, ההורים של הנכדים, בעצם אומרים, לא את זה, לא את זה, לא את זה, והסבתא אומרת, אוקיי, אבל אפשר טיפה לשחרר, ולהיות איתם, ולתת להם, ו... את יודעת, זה יוצר איזושהי התנגשות לפעמים. את הסברת את זה מאוד יפה, אמרת שאין, כי את מכבדת. כי את מצליחה לכבד.
1: יש התנגשות, אני לא אגיד לך שאין התנגשות, אבל צריך לכבד את ההתנגשות. יש לפעמים שאני אומרת, אלה החיים שלהם, וככה הם רוצים לחיות. הבן הבכור של הבן שלי, הוא היה בכיסא תינוק, באתי לבקר, ואני רואה שני חתולים על השיש, חתול אחד עם הראש בתוך הקוטג', והיא לוקחת את הקוטג' ומביאה לילד שיוכל. עכשיו, אני עירונית, אני לא מושבניקית. אז אמרתי, תקשיבי, יקירתי, לא חושבת שזה רעיון טוב שהתינוק יוכל, הילד יוכל קוטג' שהראש של החתול היה קודם בפנים.
0: אוקיי, מה הייתה התגובה?
1: התגובה הייתה, תגידי, אני בסדר? אמרתי, מה זאת אומרת בסדר? את נהדרת, לא רק בסדר. זה קלה.
0: כן.
1: אז היא אמרה, כך אני גדלתי, עם שני חתולים ושני כלבים. ותראי, יצאתי בסדר. היא יצאה יותר מבסדר.
0: כן.
1: היא מנהלת בית ספר תיכון, אז אני... סתמתי
0: אז אולי כדי שיהיו נכדים מוצחים במשפחה, צריך לתת להם לאכול קוטג' שהחתול עבר עליו קודם?
1: לא. אבל תראי, יש להם, לילדים שלנו, ברגע שהם יוצרים את המשפחה שלהם, הם גם מביאים את הערכים של הצד השני, של הבעל
0: לגמרי,
1: או של האישה.
0: כן, נכון.
1: ואני רואה את זה בצורה כל כך בולטת אצל הילדים שלי, שאני אומרת, אני חייבת לקבל את הבחירה שלהם. זאת האישה שהוא בחר. הם חיים נהדר, אוהבים נהדר, הביאו לעולם 5 ילדים נהדרים. אני, אין לי זכות להתערב במה שקורה בתוך הבתים שלהם.
0: אבל את יודעת שזה לא עובד ככה עם רוב הסבתות. אני לא אגיד עם רוב, אני מגזימה אולי, עם הרבה מאוד סבתות זה לא עובד ככה, והן כן מתערבות.
1: נכון.
0: ופה אני דווקא רוצה שתעני לנו, תראי, איך אפשר לפתור את הקונפליקטים האלה? סבתא חושבת ככה, והם חושבים אחרת, אבל היא לא מוותרת הסבתא, והם לא מוותרים.
1: תראי, מה שאני עושה עם סבתות, בקליניקה שלי, אני מצליחה לשכנע אותם שאת חייבת לכבד את הבחירה של הבן שלך.
0: אוקיי.
1: זאת הבחירה שלו. בגלל שיש יש לנו 4 ילדים וכל כך שונים מה שקרה להם מזה שהם התחתנו והביאו ילדים לעולם, אז אני את מוכלכה לכבד את זה, זה לא יעזור כלום.
0: כן. ואת זה, תדעי לך שאני מניחה שגם אלה שיוצאים מהקליניקה שלך, עדיין קשה להם ליישם את זה.
1: אבל לאט לאט הם מיישמים.
0: כן.
1: תראי, אני מביאה כל מיני דוגמאות, גם אישיות. תראי, יש לי חתן, אם יש ארוחה, הוא היחידי שמאחר. למה? כי הוא הולך קודם להגיד שבת שלום לסבתא שלו.
0: אה, יפה.
1: רגע, אז א' זה נורא יפה, אז אני אומרת, תשמעו, הוא לא הולך לפאב, הוא לא הולך לרכב על אופניים, הוא נוסע להגיד שבת שלום לסבתא שלו. איזה יופי.
0: את אומרת שאנחנו תמיד צריכים לראות את החיוב כמעט בכל מצב, במקום להשתלח?
1: תבינו, יש פה... שכולם באים לארוחת ערב, יש פה קרוב ל-20 איש. עכשיו מחכים שהוא יגיע, וזה בבעיה. כי מה עושים עם האוכל? כן נותנים, כן מתחילים לאכול או לא מתחילים לאכול? אשתו והילדים שלו, אשתו שזה הבת שלי,
0: כן.
1: לא רוצים להתחיל לאכול לפני שהוא בא. אבל אני... הופכת את זה לערך שהוא נורא חשוב.
0: ושאר הסועדים, שאר בני המשפחה מקבלים את זה בהבנה, אני מניחה שלא כולם.
1: בסדר, אבל אני אומרת את שלי, ומדגישה, אצלי מתנהגים ומקבלים גם את הערכים שלי. אני באה אליכם, אני מכבדת את מה שאתם עושים, אתם צריכים לכבד את מה שאני עושה. אבל זה בבית שלי. אני לא אומרת בבית שלהם, מה זאת אומרת הוא ישן ולא יורד לאכול עם כולם, כשהם מערכים אצלם.
0: כן, זאת אומרת, את גם מודעת לגבולות, ו...
1: כן, אז אני שותקת, כי אני אומרת, כן. אם זה בסדר בשביל ההורים שלו, אז מה יש לי להגיד?
0: בהחלט, בהחלט. אבל את יודעת, את שונה לגמרי, זאת אומרת, התפיסה שלך היא מאוד מאוד יפה. תראי, בראיון את בעצם אמרת, ככה קצת לפני, בשיחה מקדימה, גם כתבת לי שאת בעצם, יש לך אישיות צבעונית.
1: נכון.
0: אני קודם כל רוצה שתספרי לי על האישיות הצבעונית הזאת, וגם תעני לי על השאלה, איך את מתמודדת עם הסטריאוטיפים הקיימים לגבי אנשים בגילך? את יודעת, את בגילך, ואת סבתא, כן? את בגילך, ואת בעצם גם אישיות צבעונית. את יודעת, זה שני דברים שאמורים לפחות קצת להתנגש. תספרי לי על איך את מתמודדת עם אם בכלל את נתקלת בסטריאוטיפים.
1: תראי, אני נתקלת בסטריאוטיפים. כשאני נתקלת בסטריאוטיפים, אז אני תכף עוברת לפן האישי. כשהיא אומרת לי, תראי מה זה, אני חולה והנכד לא מתקשר. אז אני אומרת לה, למה צריך לחכות שהוא יתקשר? תתקשרי את. אני תמיד יוזמת את הקשר. אני לא מחכה שאף נכד יתקשר אליי, אני מתקשרת.
0: נהדרת את. אבל את יודעת שזה תלוי תרבות גם כן, שאנשים מגיעים ממקום שאתה צריך לכבד אותי כי אתה צעיר יותר. אז זה מתנגש וההתנגשות היא מאוד לא נעימה.
1: תראי, מה זה מתנגש? כל אחד אוהב שאירו אותו, שהוא לא יהיה שקור.
0: כן.
1: אני לא מצלצלת בשביל להגיד לו מה הוא עשה לו טוב ולמה. אני מתעניינת איזה מצב רוח, מה המצב, מה, איך אתה, מה, איך עבר עליך היום, את מי פגשת, בכיתה היה גם צחוקים, דברים נאוטרליים.
0: כן. אלא, והוא כנכד, את יודעת, הוא צעיר מאוד. איך הוא מקבל את זה שסבתא מתקשרת לשאול איך היה אצלך בבית ספר, הוא לא מגיב בחוסר סבלון? אני לא מדברת עלייך דווקא באופן אישי, אני מדברת בכלל על נכדים לסבתות.
1: כמה, יש כאלה שמשתפים פעולה, ויש כאלה שאני כותבת להם בוואטסאפ, רק רציתי להגיד לך שאני אוהבת אותך.
0: איזה מקסימה, אנחנו מאמצים אותך אלינו.
1: זאת אומרת, תפתחו רגישות למי זה מתאים ולמי זה לא מתאים.
0: כן.
1: יש ילדים שזה לא מתאים להם. שהתשובה תהיה איך היה בסדר. נו, מה תמשיכי מפה?
0: נכון.
1: בסדר.
0: נכון.
1: איך
0: נכון.
1: היה? כמו זה. אתמול. כמו זה, אפשר לפתח שיחה ככה? לא.
0: ברור.
1: אז אני כבר הבנתי את הטיפוס, אז אני לא שואלת איך היה.
0: במצב הזה את שולחת בעצם הודעה ואומרת לו רק רציתי לומר שאני אוהבת או מתגעגעת.
1: או מתגעגעת, אני מתגעגעת לחיבוק שלך, זה הרי אני מחבקת, לא הוא, אבל אני כותבת אני מתגעגעת לחיבוק שלך, רק רציתי להגיד לך יום טוב, רק רציתי להגיד לך לילה טוב.
0: תראי, אלה, אני חושבת, אני לא בטוחה, ואני אשמח שתדייקי אותי. העובדת היותך ניצולת שואה, בעצם, ופסיכולוגית כמובן, בעצם מאפשרת לך לראות את הדברים טיפה אחרת, או לראות את התמונה קצת ממעל, ולאפשר לכולם את המרחב שלהם. אבל זה לא ברור מאליו, זה לא מובן מאליו, זה מה שאני אומרת לגבייך. את לא מובנת מאליו, עדי ייחודית.
1: הייחודיות זה, אני אסביר לך. תראי, צריך להשקיע בזה מחשבה. שבו בערב עם דף ונייר, ותחשבו מה אתם הולכים לעשות למען הנכדים מחר. צריך להשקיע בזה מחשבה. אחרי שאמרתי שכלל ראשון זה שתכבדי את הבחירה של הילד שלך. כלל שני זה, את אחראית על הקשר. את היוזמת של הקשר. אל תשבי ותחכי שזה יבוא מהם. זה חשוב לך שיהיה קשר, אז תדאגי לו.
0: זאת אומרת, לא לשבת בחוסר מס, את רוצה נכון. את זה? אל תחכי שהם יגיעו אלייך, כי בכל
1: לא
0: זאת...
1: לא, ולהתלונן שהוא לא מתקשר. אז אני אומרת לה, למה את מחכה שהוא יתקשר? תתקשרי את. לא לשבת בחוסר מס ולחכות שזה יבוא. ליזום, ליזום שזה יבוא. תראי, את הזכרת קודם את היותי ניצולת שואה.
0: כן.
1: את ההורים של, של אבא שלי, הם נפטרו לפני שאני נולדתי. את ההורים של סבתא, של אמא שלי, כן הכרתי. אבל אני עליתי בגיל 10 לארץ. אז עד גיל 10 זכורים לי המפגשים שהיינו הולכים אליהם. זכורה לי סבתא היפה עם הסינור הלבן. אבל... אחרי גיל 10 לי כבר לא היה סבתא וסבא. והיום כשאני מבינה את החשיבות של, של שיהיה למישהו סבתא וסבא, אני יודעת יש דור שלם בארץ הזאת של ניצולי שואה שלא הכירו בכלל סבתא וסבא. ואני באמת מעומק ליבי מאמינה היום שכל ילד בעולם זקוק לסבתא וסבא. זה כל כך... זה כל כך תומך באישיות שלהם, זה כל כך נותן ביטחון, זה כל כך נותן הרגשה של שייכות. כל האלבומים אצלי בסלון, כל פעם אני שולפת אלבום ואני מראה להם. או עשיתי ככה, שם עשיתי ככה, זה אבא היה ככה, זה היה ככה. אני משתפת אותם.
0: זה משמר את הקשר הבין-דורי, בסופו של דבר, הזיכרונות, הנוסטלגיה. כן, בטח.
1: אני מספרת להם מה היו הקשיים שלי ואיך התגברתי. אני מספרת להם איך הכרתי את האבא שלהם.
0: אני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, בסדר, עם הילדים שלך, אז את יכולת לספר על הקשיים שלך, ואיך הכרת את אבא שלהם ועוד, אבל עם הנכדים...
1: לא, עם הנכדים אני עושה את זה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: עם הילדים שלי לא עשיתי את זה מעולם, ועכשיו הם שומעים מהנכדים שלי כל מיני דברים. אתה יודע איך סבתא הכירה את סבא? אז הבן שלי אומר, וואו, לא ידעתי. אבל אני עושה את זה כי יש חשיבות עצומה מבחינה פסיכולוגית לדעת למי אתה שייך.
0: מה החשיבות? זאת אומרת, מה זה נותן לנכד לדעת?
1: היה פסיכולוג מאוד מפורסם, מסלו.
0: Yeah,
1: והוא
0: בוודאי.
1: כתב על השבעה הצרכים

0: אז זה מעודד אותם לשאול אותו. זה מהצד השני אני מדברת.
1: כן.
0: אבל אני מאמינה מעומק הלב שמתן הרגשת שייכות תורמת לזהות של הבן אדם ולהרגשת השייכות.
1: אבל את יודעת מה, אלה, אני רוצה קצת להתקיל אותך, כי זה נכון שייכות וככה אפשר גם לגשר על פערים בין דוריים, אפשר להבין אחד את השני טוב יותר, סבתא שלי עברה את הדברים האלה, סבתא שלי הייתה פעם אישה צעירה והיא עברה בדיוק את מה שאנחנו עוברים היום, אולי בסיטואציות אחרות, אבל היא עברה, ואני יכולה לומר לך, אני רוצה לראות רק את חצי הכוס המלאה ולהיות חיובית, אבל אני חייבת לומר לך, אני גם רואה היום הרבה, אולי לא הרבה, יש יותר הבנה לנושא של סבתאות, אבל אני די רואה לעתים זלזול של צעירים במבוגרים והתעלמות מדעותיהם של סבתות, של סבים. כאילו, כן, זה היה פעם, אבל זה כבר לא קיים, אז מה את רוצה? ואנחנו הרי כל הזמן אמרנו על הדור הזה שלנו, שהוא כזה דור מפונק ומפונק, ודור הטיק טוק ודור הזה ודור הזה, והיום אנחנו השתננו וקוראים לו בכלל דור הניצחון עם המלחמה הזו, הנוראית הזאת שנכפתה עלינו. אז אני רוצה שתנסי באמת לסבר את אוזניי, להעיר את עיניי, למה אני עדיין רואה פה ושם את הזלזול של הצעירים בדעות של המבוגרים, של הסבים, של הסבתות, מה הפתרון? איך אנחנו יכולים לעקוף את הדבר הזה?
0: אני אגיד לך. קודם כל זה בא ממני שאני באופן טבעי, ואחרי כל מה שעברתי, כולל טיפול, אני לא, אין לי מיליגרם של זלזול כלפי אף בן אדם. ואז כשאומרים לי, וויילי, את יודעת מה סבתא אמרה? אמרתי, אתם יודעים, ככה זה היה פעם. ככה היה פעם, אז היא אומרת מה שהיה פעם. אז כמו שמקבלים את מה שאנשים אומרים היום, ככה צריך לקבל את מה שהיה פעם.
1: תראה, היום קוראים להם זקני השבט, אני קוראת להם חכמי השבט.
0: תראי, נכד אחד שלי מצלצל, הוא היה כבר בצבא, הוא אומר, אל תשאלי איזה פשלה אמא שלי עשתה. אני אומרת לו, איזה פשלה היא עשתה? אז הוא אומר לי, היא שכחה להכניס לי לתיק בקבוק מים מינרליים. אמרתי לו, למה אתה צריך? אז אמרתי לו, מה הבעיה? צא החוצה, תחפש ברז ותשתה מים. אז הוא אומר, נראה לך? אמרתי לו, בטח נראה לי, למה אתה חושב שאני שתיתי מים מינרליים? אז הוא אומר לי, למה להורים שלך לא היה כסף? אמרתי, לא היה מים מינרליים. ותראה איך גדלתי, בלי מים מינרליים, ממים מהברז.
1: אז את יודעת, הדיכוטומיה למה שאת אומרת כרגע, זה הסיפור שלך על הקלה שלך, והקוטג' שאינתם, אבל תשמעי, נכון, אבל אני לא בסדר, ואת אומרת, היא מנהלת בית ספר, אז היא אומרת לך בעצם, אוקיי, אז בתקופה שלך, נכון, זה לא בסדר, אבל בתקופה שלי אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות.
0: נכון.
1: נכון? ואיך, אז ככה, והוא מקבל את זה, ואתם מצליחים לגשר?
0: אבל ברגע שאת אומרת, וואו, זה נורא יפה, איך היו פעם. זה נורא יפה שלאף אחד לא היה פעם. ואז המציאו, הסתדרו.
1: זאת אומרת
0: שאת... אני מספרת לנכד שלי, למדתי זכיתי בסקר ולמדתי בית ספר עירוני, אבל כולם היו עולים חדשים, לאף אחד לא היה כלום. אמרתי, הם עשו כדורגל מסמרטוטים מפחי השפעה. אני בכוונה מספרת דברים מוזרים, כדי שיבינו, היה שלא היה להם כלום. הם הגיעו עולים חדשים ולא היה להם כלום. אבל תראו איך גדלו, לאן הגיעו.
1: שפשטות זו לא מילה גסה.
0: נכון.
1: בהחלט. פשטות היא לא מילה גסה. להפך, אפילו בתקופה שלא היה לאף אחד, לא הייתה תחרות חומרית נוראית, כמו שאני רואה אותה היום בחברה.
0: נכון.
1: ואני רואה את זה, אני רואה בסגנון לבוש, ואני רואה הנהלה, ואני רואה...
0: אבל באמת לא היה להם כלום. לא היה להם כלום. הגיעו לארץ במחנות עולים, או כל מיני...

0: דברים כאלה, ולא היה. אז, אבל תראו, תראי את הילדים שלהם לאן הגיעו. זה שיהיה פשטות וזה שאין, זה לא הופך את זה, זה לא קטם.
1: לא, זה לא קטם, זה לא, ממש לא קטם, אבל בעצם מה שאת מעבירה להם זה שאפשר לעשות הרבה דברים גם בלי 1, 2, 3 שיש היום.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא כזה נורא. אבל איך תסבירי את זה לתיכוניסטים, ואיך תסבירי את זה למתבגרים שגדלים בבתים מאוד חומריים?
0: אם מתבגרים זה קצת יותר קשה, אבל למשל, אמרתי לנכד אחד שלי, אמרתי לו, מה זאת אומרת שאתה לא עובד? אומר לי, אני לומד. אמרתי לו, בסדר, אתה לומד, אבל זה לא אומר שאתה לא צריך לעבוד. אז הוא אומר לי, אבל אני גר בבית ואני לא חסר לי כלום. אמרתי לי, זה בכלל לא שייך, אבל למה ההורים שלך צריכים לשלם את הדלק של האוטו שלך?
1: אוקיי.
0: או לנכדה. אמרתי, למה את צריכה לבקש כסף על זה שאת הולכת לעשות ציפורניים?
1: וזה משפיע? זה משפיע? זה משפיע מחלחל?
0: כן, כן. אוקיי. היא אצל הנכד פחות, אבל הנכדה עובדת במסעדה בתור מערכת. כשהיא לא לומדת.
1: כן.
0: תראי,
1: זאת אומרת, גם צריך לחנך אותם לערכים. תקשיבו, לא הכל אתם צריכים לקחת מההורים, כי ביום מן הימים אתם לא תהיו באחריותם. וחוץ מזה, זה באמת ערך עליון. כשאתה עובד, אתה מעריך יותר את הכסף.
0: אבל לא, אני אומרת לו, תקשיב, מה, אתה לא רוצה להיות עצמאי? נעים לך לצאת עם החברה שלך ולבקש כסף? למה שלא תהיה עצמאי?
1: ובאיזה תראי, יחס את נתקלת בחזרה כשאת אומרת את זה? כי את יודעת... זה...
0: לא, תראי, אצל הבן שלי, לא בזכותי בכלל, זה בזכות קלתי זאת עם הקוטג'.
1: כן.
0: כל הארבעה בנים עובדים. יש איזה צרכניה במושב... אז הם הולכים, קמים 5 בבוקר והולכים לפרק את הסחורה, ואם לא זה, אז אחד מסייד לכל מיני אנשים, מחסנים, אני לא יודעת מה הוא מסייד, אבל כולם עובדים.
1: זה מדהים. זה מדהים. אז תראי, זה...
0: כי הקלה שלי אומרת, מה זאת אומרת, ואני הייתי בצבא, כל סוף שבוע ניקיתי 2 בתים במושב. הייתי באה מהצבא סוף שבוע, היה לי 2 בתים שהייתי מנקה. מה זאת אומרת, לא, בגלל שאתה לומד אתה לא עובד.
1: כן.
0: אפשר גם ללמוד וגם לעבוד. תראי, לא מדברים על משרות וזה, מדברים
1: כן,
0: על דברים קטנים.
1: כן, כן, ברור, ברור.
0: הרעיון הוא שלחנך לעצמאות... זה ערך מאוד חשוב.
1: כדי שיוכלו בהמשך כמובן להתמודד עם החיים, בואי ההורים לא כל הזמן יהיו סביב הילדים שלהם באיזשהו שלב.
0: את יודעת, בקליניקה שלי אמרתי לבחור בן 29 עם בעיות, אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, דרך העולם היא כזאת שההורים שלך לא יחיו לנצח.
1: לגמרי.
0: אבל זה אמיתי. ואת לא מבינה איך הוא פתח את העיניים. אמרתי, ההורים שלך לא יחיו לנצח. אתה מוכרח ללמוד להסתדר לבד.
1: ואיך הוא הגיב לזה?
0: תראי, לאט לאט, אבל עכשיו אני עובדת על זה שהוא יעזוב את הבית.
1: זה תהליך, כן, זה תהליך.
0: כן, זה תהליך, אבל תראי, זה בחור שיש לו בעיות אחרות, אז זה תהליך. אבל מוכרחים לחתור למטרות האלה.
1: לגמרי. תראי, אלה, את גם מגשרת.
0: נכון.
1: ואני באמת רוצה לשאול אותך דווקא כמגשרת, אם תספרי לנו להישג הכי גדול שלך כמגשרת.
0: תראי, ההישג, אני לא יודעת אם הכי גדול, אבל...
1: הישג משמעותי, את יודעת מה, לא צריך...
0: זה זוג שהתגרש, והילדים היו בגיל ההתבגרות. יומיים תעתה, יומיים אני עסוקה בעבודה, אני לא... אמרתי לה, מה זאת אומרת, את עסוקה בעבודה? הילדה בגיל ההתבגרות שלא תראי אותה כל השבוע? את השתגעת? היא זקוקה לאימא יותר מכל דבר אחר. זה גיל שיש שאלות ויש... וזאת ילדה. את לא רוצה ללמד אותם להבדיל בין טוב לרע. את לא רוצה להגיד לה מה, לאן את הולכת וממה תיזהרי. אבל אולי בגלל שיש דברים שאני אומרת אותם נורא בתוקף, כי אני באמת מאמינה בהם. כן. אז תראי, היא הבינה וישמה את זה.
1: נהדר.
0: אז בשבילי זה היה הישג אדיר, בגלל שיש לי יחס מיוחד ב-27 שנות עבודה שלי בשירות הציבורי. הפרק הכי מדהים שאהבתי אותו הכי הרבה זה העבודה עם גיל ההתבגרות, כי שם אתה יכול להשפיע.
1: זה נהדר מה שאת אומרת כרגע. תשמעי, זה משפט מחץ. לעבוד עם נוער מתבגר, כי שם אפשר להשפיע.
0: כן, מי שרק יכול באיזשהו מקום להתנדב, זה מה שאני עשיתי, להתנדב לעבוד עם גיל ההתבגרות, זה מטרה קדושה, כי זה גיל, הגיל אולי שהכי הרבה אפשר להשפיע. תראי, על ילד בן 8 הוא אומר לך, כן, לא, ונגמרת השיחה.
1: אוקיי, כן. גם ילד מתבגר יכול להגיד לך, כמו שאמרת קודם, כן, לא, כמו אתמול.
0: הם עוברים קשיים, ויש להם המון שאלות על הזהות שלהם, והמון פיתויים מחברת השווים, מהסביבה, מהחברה, מהסביבה. וכאן להפסיק לנסות להשפיע.
1: תראי, אנחנו כבר הזכרנו שאת ניצולת שואה ועלית ארצה בגיל 10, ואני מניחה שעד גיל 10 יש לך זיכרונות מהמקום הנורא הזה.
0: תראי, אני חושבת שאני שייכת לניצולי השואה שאיבדו את הילדות, ואני אסביר למה. אני עד גיל 10 לא הייתי בשום גן ובשום בית ספר.
1: אוקיי.
0: אמא שלי פחדה שיחטפו אותי. אמרה, את כל כך חמודה, אז איך אני יכולתי לתת לך לצאת החוצה? אז לא יצאתי החוצה. ואמא שלי, אני עושה היום בתור סבתא, היא האמינה שאני אסתדר גם בלי להיות בבית ספר.
1: והיא צדקה, לא?
0: בוודאי, לא שאני בעלת תואר שני מאוניברסיטת ירושלים, אני בדרך לדוקטורט. מה זאת אומרת? היא אמרה לי, את מסוגלת.
1: היא האמינה בך לאורך כל הדרך, יחד עם החששות שלה שלא יחטפו אותך ושלא יפגעו בך ולא שום דבר. אמא לתפארת שהדאגה העיקרית שלה נתונה לבת שלה, ובכל זאת, היא מצליחה להעביר אצלך ערכים, כי אני שומעת אותך. את לא קונבנציונלית, אני חייבת לומר לך. ואני פגשתי הרבה מאוד סבתות ופסיכולוגים במסגרת העבודה שלנו כאן ברדיו. אבל השאלה שלי הבאה היא בעצם, תראי, הייתה איזושהי חוויית ניצולת שואה. איך את מצליחה בעצם? איך את מצליחה לשלב בין החוויה שלך בשואה לבין האופטימיות? תראי, את סבתא צבעונית, את אישה צבעונית, את הערכים שלך, אני שומעת אותך, את מדהימה. איך את מצליחה לשלב בין זה לבין הרצון לתרום לחברה? זאת אומרת,
0: תראי, אני לוקחת את זה, יש לי חוויות, אבל אני לוקחת את כולם לצד ההפוך.
1: לצד החיובי.
0: בגלל שלי לא היה סבתא וסבא, היום אני נלחמת שיהיה קשר בין סבתות וסבים לנכדים שלהם. בגלל שאני לא קיבלתי... לא מההורים, אני לא מדברת מההורים שלי, אבל עד גיל 10 הייתי סגורה בבית. בגלל שאני לא קיבלתי, אז אני, יש לי נתינה אינסופית. יש לי שנות התנדבות מעל לגיל הממוצע בן אדם. כי
1: אלה, תתקרבי בבקשה לטלפון. אוקיי, עכשיו אני שומעת, כן.
0: את מקבלת יותר ממה שאת נותנת.
1: אבל זה ממלא, זה ממלא כאילו קיבלתי יותר, נכון?
0: נכון, אבל זה לא כאילו באמת אני מקבלת.
1: אוקיי.
0: כשאתה עושה משהו שאתה מאמין בו, ויוצא מזה דבר טוב, אז אתה מקבל. זאת הרגשה עילאית לקבל. אם אתה משכנע ילד שהוא אומר לך שהוא לא מדבר עם אבא שלו, איך, כלים איך להתחיל לדבר עם אבא שלו, כדי ש... הרי אם הוא לא יתחיל לדבר, אז יימשך לנצח, לא? זה הרי הזמן לא עושה את זה יותר טוב, והזמן עושה את זה יותר גרוע. אז כמו שאני נותנת כלים לסבתות וסבים, איך לחדש את הקשר עם ה... עם הנכדים שלהם, ככה בגיל ההתבגרות אתה חייב לתת כלים איך לעשות את זה.
1: תשמעי, מה שאני שומעת זה בעצם פשוט נפלא, את משלבת בין היותך פסיכולוגית למגשרת, ושני התחומים האלה גם יחד פועלים נפלא מבחינתך ומבחינת הגישה שלך למי שמגיע לקבל את עזרתך.
0: נכון.
1: אבל אני באמת, אני רוצה לשאול אותך ככה, מה המסר שאת רוצה להעביר לצעירים לגבי הקשר עם הדור הקודם?
0: מה שאני רוצה להעביר, כן. זה מי שלא בקשר ומי שלא מפנים את העבר של הסבתא והסבא, פשוט מפסיד.
1: מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשכנע אותם להגיע ולשמור על הקשר? זאת אומרת, את יודעת, העולם של הצעירים הוא מאוד דינמי, עכשיו הם פה ומיד אחרי דקה הם במקום אחר, והם רוצים כל הזמן לחוות חוויות וריגושים וכאלה.
0: לא, תראי, אפשר, משכנעים גם עם שאלות. מה זאת אומרת אתה לא יודע איפה סבא שלך נולד?
1: נהדר, נהדר, זה יביא אותם לשאול, כן.
0: בדיוק, אני שואלת, תגיד, אתה יודע, סבתא הייתה בבית ספר? איזה בית ספר? איפה היה בית ספר? מה החוויות שלה מהבית ספר? מה, זה חור בהשכלה?
1: לגמרי.
0: יש חשיבות בלדעת מה היה קודם. בן אדם, ככה הוא מעצב את הערכים שלו. כי הרי יש סיפורים של סבתות וסבים שאת אומרת, הם היו גדולים מהחיים. איך הם שרדו בלי כלום? איך הם שרדו במעברות האלה עם הגשם ואיך הם גרו?
1: לגמרי.
0: כשאני אבל... אומרת להם, אתם יודעים, הייתי במחנה עולים, בצריף היו 42 איש.
1: ווא.
0: אחד על יד השני, אמר, ותחשבי רגע איך... ישנים, איך מתפשטים, איך מתלבשים, בכל צד של הצריף היו 21 איש, סך הכל 42. אז ואיפה מתקלחים?
1: והשאלות האלה, מה שאת מעלה עכשיו, השאלות האלה, איפה מתקלחים ואיך מתפשטים ואיך חיים בכלל בתוך מקום, עולים בקרב בני הדור הצעיר?
0: אני לא יודעת אם עולים, אבל תראי, יש לנו תפקיד, יש לנו תפקידנו זה לספר. אז הוא שואל אותי, אז איך בכל זאת התקלחתם? אמרתי, היה צינור בחוץ, היינו מתקלחים עם הבגדים, ואחר כך מייבשים את הבגדים.
1: את יודעת, אני חייבת לשתף אותך חלק. אני, כשלמדתי, כתיכוניסטית, למדתי בקיבוץ נגבה. וקצת לקראת יום השואה, נכנסתי לספרייה, היה שם ספרן וספרנית, שניהם ניצולי שואה. ואני שואלת איזה ספר אני, הם ממליצים, והספרנית ממליצה לי על ספר מסוים. הספרן אומר, בשום אופן לא, היא צעירה, למה היא צריכה לקרוא חוויות שכאלה, זה נורא והיום, והיא אמרה משפט שחקוק בי, ואני לא ילדה, כן, אני אישה מבוגרת מאוד, והספרנית שם אמרה, היא הייתה ניצולת שואה, והיא אמרה, אם אנחנו יכולנו לחיות את זה, היא לא תוכל לקרוא את זה?
0: בבקשה.
1: אני רוצה לומר לך שמאז אני קוראת את כל הספרים, הקשים יותר, הפחות קשה, אני...
0: אבל זה לא מפריע לך להיות בן אדם יותר מאשר מישהו אחר. כי חוסר ידע, ידע זה כוח.
1: לגמרי.
0: חוסר ידע זה לא... מה זה מעניין אותי? אני אומרת לו, מה זאת אומרת זה, מה זה מעניין אותך? אז איך אתה יכול לחיות בלי לדעת את זה?
1: לגמרי, לגמרי.
0: ותשמעי, אין מה לעשות במדינה שלנו עם כל השכול וכל הזה, חייבים לחשוף אותם לכאבים של אנשים אחרים.
1: נכון. בהכרת ערך החיים, בהכרת כן? ערך הנופלים, בהכרת נכון. ההתמודדות והעמידה של המשפחות השכולות.
0: נכון.
1: שזה לא דבר מובן מאליו, שמי שבעצם מת, לא מת לשווא, הוא בעצם ציווה לנו חיים, כי הנה...
0: כן, אבל נשארים יתומים, נשארת אישה עם ילדים, בלי בעל, זה, אני לא, על זה אני לא מדברת איתם, אבל אני כן מדברת על כאבים של אנשים. למה? תראי,
1: אם הם לא יחוו כאב, את יודעת מה, אם הם חווים כאבים של אחרים ולא צריכים לחוות משלהם, אז זה בסדר גמור, אבל אם הם חווים כאבים של אחרים, הם בעצם מקבלים ומבינים את קדושת החיים, את הערך. נכון. יש להם ערך, הם גדלים ערך. על זה.
0: כן, יש ערך. תראי, לא לחשוף אותם זה בלתי אפשרי. היום בטח לא.
1: את יודעת אלא, אבל אני עד היום נתקלת בסיפור למשל, כעיתונאית, אנחנו תכף צריכים לסיים, אז אני אעשה את זה בקצרה, ואני אאפשר לך כמה מילים בקצרה. אנחנו, הזמינו אותנו לראות, ראינו סרטים על הדברים הנוראים שקרו פה בעוטף, לנשים ולכל זה, אז כמובן שלא, חלק לא יכלו להישאר ולא זה, ואני סיפרתי לכמה חברות, תקשיבו, אני ראיתי אחת, אחת מהאורה, לא, אני לא יכולה לשמוע, אני לא רוצה לשמוע, אני לא זה. אמרתי, גבירתי, אנשים עברו את זה. אני חושבת שכדי שאתם תיזהרו, וכדי שאתם תעבירו את הערכים הטובים והקדושים של החיים, ושל מה שאחיותינו ואחינו עברו שם, אתם צריכות לדעת על זה, אין דבר כזה. לא, היא לא הסכימה והיא כזה. לא יכלה. אז אני הפסקתי לספר.
0: לא יכלה, תשמעי, אז מי שלא יכול, אז אני אומרת, את יודעת מה? אז אולי את צריכה לעשות את זה בהדרגה.
1: כן, נכון, אבל זה לעשות... את כפסיכולוגית יכולה להבין את זה.
0: כן, אני... את יכולה לעשות את זה אחרת. אבל לא לדעת, לא לדעת.
1: להישאר
0: לא
1: בחוסר נותן, הידיעה זה נורא יותר.
0: זה לא צודקת. נותן כוח לא כן, לדעת.
1: כן.
0: לדעת נותן כוח.
1: לגמרי. אלה יקרה, אנחנו ממש ממש הגענו לסיום התוכנית, הטכנאי פה כבר אומר לי, צריך להכניס חדשות. אני רוצה משפט ככה מסכם שלך.
0: תראו, משפט מסכם שלי זה באמת קדושת החיים, קדושת הסבתות עד. הדור של הסבתות והסבים, והסבתות והסבים תעשו כל מאמץ כדי להשאיר חותם לדורות הבאים. הדורות הבאים צריכים לדעת למי הם שייכים, איך הם שייכים, איך נבנתה הזהות שלהם, זה רק יעשה אותם יותר חזקים להתמודדות בחיים.
1: אלה שפי, אלה שפי.
0: ומעבר לזה, את תשימי את הטלפון שלי, ואם מישהו רוצה לשאול שאלה,
1: בהחלט. לא, פה... את הולכת להגיע אלינו, ואז אנחנו נעשה את זה מסודר. את הבטחת, ואנחנו כן. מחכים שהבן שלך יסיים מילואים, כדי שיוכל להביא אותך אלינו.
0: בסדר.
1: ואז הרעיון לא יהיה טלפוני. אלה שפי, אני נאלצת, אני חושבת אחות שעתיים, אני נאלצת לסיים את הרעיון הנפלא הזה.
0: אני מודה לכם מקרב לב, מעומק נשמתי, זכות גדולה, שרק יהיו לנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן, ובעזרת השם. ואני רוצה להודות לך, אלה שפי, פסיכולוגית מגשרת, אישה מדהימה, מיוחדת וצבעונית, שיש לה פתרונות ורואה את חצי הכוס המלאה.
0: נכון.
1: אנחנו כל כך שמחים, ושמחנו להארח אותך.
0: תהיו בקשר ותשאלו שאלות.
1: בהחלט.
0: אני תמיד זמינה לענות.
1: תודה רבה אלה שפי, תודה, ביי ביי.
0: תודה לכם, ביי ביי.
1: תודה רבה לך. אנחנו, התוכנית שלנו הסתיימה, אני הייתי אתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רדיו שר, הרדיו השוויוני, איך לא. תודה רבה לאלה שפי, הפסיכולוגית מגשרת, היא ניצולת שואה, אישה מיוחדת שמגשרת על פערים. תודה, התוכנית הגיעה לסיומה. ביי ביי.
2: שינדורה, תשים לסבתא את השיר שכתבת עליה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. התקיפה החריגה של צהל בצהריים ברצועה. דובר צהל הודיע כי הותקפו כמה יעדים במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון וכי אין נפגעים לכוחותינו. ברצועה טוענים כי פעילי מיליציה נתמכת בידי ישראל ניסו לחטוף בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אבל הבכיר זיהה זאת ופתח באש לעברם. במקום התפתחו חילופי אש, ולטענת מקור ביטחוני פלסטיני ששוחח עם ערוץ אל-ערבי, תקף צהל כלי רכב אזרחיים כדי לחפות על אנשיו באזור אל-קטיבה ממערב לעיר עזה. האירוע הסתיים, כך מוסרים קשבנו, שמעון מיג'אן וכתבנו כרמלה מנשה ועידו בלומנטל. כתבנו איתי בלומנטל מוסיף ומוסר לפני זמן קצר כי המחבל העצור הוא הממונה על ביטחון הפנים ברצועה וכי הוא עבר פצוע לחקירה בישראל. משרד הפנים של חמאס עדכן כי מנגנוני הביטחון ברצועה עוקבים אחר ההתפתחויות בשטח ובמערב העיר עזה בעקבות התוקפנות הישראלית אשר הרגה ופצעה כמה אזרחים. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השר שלמה קרעי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו יכול לשלול את האפשרות שסגן הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת הטרור של חמאס.
3: יאיר גולן שמעז לנבל את הפה שלו כלפי לוחמי צהל הקדושים שמחרפים את נפשם וקורא להם הורגי תינוקות כתחיל.
4: עזוב, כך לצורך הדיון, בסדר? איש היום ונורא, אתה לא אוהב אותו בכלל. יכול להיות שהוא באמת ידע מראש על השבעה באוקטובר?
3: אני יכול להאמין על כל דבר שתאמרי עליו, לא דברים טובים.
2: השר קרעי אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. ממפלגת הדמוקרטיה נמסר בתגובה לדברי קרעי כי בזמן שיאיר גולן ועוד מאות ישראלים וישראליות אמיצים התייצבו בשטחי ההפקר בעוטף, נתניהו, קרעי וחברי הקואליציית החורבן ברחו לבונקרים שלהם או של חבריהם הטייקונים. קרעי וכל מי שיחזור על דברי הבלע האלה ייתן את הדין, בדיוק כמו שר נתניהו, תגובת הדמוקרטים. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, המתמודד ברשימת ביחד בראשותו של נפתלי בנט, דחה בשעת נפש את דברי השר קרעי.
5: מדובר באנשים מטורללים שמפיצים קונספירציות מטורללות, ובעיקר הם עושים את זה כי אין להם משהו אחר להציע. קרעי יכול לומר משהו על יוקר המחיה, על ביטחון אישי, על החינוך. הרי לליכוד אין מה להציע. אז הם מפיצים קונספירציות ומשקרים, ובאמת משקרים במצח נחושה.
2: ללי דרעי, המתמודדת ברשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין עוררין על גבורתו של גולן ביום הטבח.
6: יאיר גולן, לפני השביל העשירי ומהשמיני והעשירי והלאה, עשה ואמר הרבה מאוד דברים שאני מתנגדת אליהם באופן נחרץ. בשביל העשירי הוא היה אור בתוך חושך גדול עבור הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים שהוא בא להציל אותם במו ידיו. על הדבר הזה אני מודה לו ואני מצדיעה לו.
2: ללי דרעי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרעי, שנפל במלחמה בחמאס, התראיינה בתוכניתנו בחצי היום.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
8: אני עלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: גם התחזית עד מחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום, בחמישי ושישי התקררות קלה.

0: לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.
1: ונכנסת לתוך

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיק הים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סער.

0: הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות והגשים.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, עכשיו השעה 3, כאן גבי ינון. פעולת צהל ברצועה. שר ביטחון קץ מאשר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. מקור פלסטיני מסר לכאן חדשות כי העצור הוא מועין אל ערביד, הממונה על מנגנון ביטחון הפנים של חמאס במחוז העיר עזה. גורמים ישראליים אישרו זאת ואמרו כי אל ערביד היה מופקד על הבטחת בכירים בזרוע המדינית של חמאס ברצועה. ברצועה דיווחו על 4 הרוגים פלסטינים במהלך חילופי האש. אין נפגעים לכוחותינו. מקור ביטחוני ברצועה אישר כי ישראל חטפה קצין במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אבל הכחיש כי מדובר במפקד המנגנון. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל, גילי כהן, אליאור לוי ולירן אהרוני. ובתוך כך שר הביטחון קץ אומר כי סיכם עם ראש הממשלה שמעבר ארז לא ייפתח למעבר סחורות עד שיתפרק חמאס מנשקו. בשיחה עם תושבי נתיב העשרה אמר השר קץ כי הממשלה רואה בשיגור עפיפונים טרור לכל דבר שאינו שונה מאירוע ירי. לדבריו, הוא עבר מסר ברור בעניין הזה לגורמים שונים. מדבריו של שר הביטחון העביר כתבנו איציק זוארץ. השר שלמה קרעי מהליכוד אינו מוכן לשלול את האפשרות שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת הטרור של חמאס. קרעי גם טוען כי אין שום תיעוד לכך שגולן ניסה להציל אזרחים בשבעה באוקטובר.
4: יאיר גולן, ראינו סרטונים שלו עם מדים מגועצים ועם חיוך רחב בבוקר השבעה באוקטובר, כשאנחנו התחבנו בממד ושמענו את הדי הפיצוצים מסביב, אבל לא ראינו שום תיעוד או שום דבר שבאמת קרה, שבאמת היה שם איזשהו ניסיון לסייע ולעשות את זה. מי שקורא ללוחמי צהל רוצחי תינוקות, הורגי תינוקות כתחביב, אני לא מאמין לאף מילה טובה שתספרי לי עליו.
3: השר קרעי אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. האם השקולה ללי דרעי, המתמודדת ברשימתו של אופר וינטר, אמרה במשדר כי אין עוררין על גבורתו של גולן ביום הטבח.
5: יאיר גולן, לפני השביל העשירי ומהשמיני והעשירי והלאה, עשה ואמר הרבה מאוד דברים שאני מתנגדת אליהם באופן נחרץ. בשביל העשירי הוא היה אור בתוך חושך גדול עבור הרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים שהוא בא להציל אותם במו ידיו. על הדבר הזה אני מודה לו ואני מצדיעה לו.
3: שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, אומר כי ארצו דבקה בפתרון דיפלומטי עם ישראל ופועלת ברצינות ליישם אותו.
6: ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه.
3: במסיבת עיתונאים בדמשק אמר השייבני כי סוריה מנהלת מסע ומתן עם ישראל בתיווך ארצות הברית כדי להפסיק את התוקפנות ולהביא לנסיגת כוחות צהל לקווי 8 בדצמבר 2024, יום נפילתו של משטר אסד. הוא הדגיש את הצורך לבסס את ריבונותה של סוריה בגולן. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
8: אני אעלה את התפקיד שלי, אני ראפר.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: תחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בימים חמישי ושישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם. סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
2: לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת

אף מכונית לא עוברת. גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר. ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

ועכשיו... משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו!

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: של

עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר, מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים, מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי אינון. פעולת צהל ברצועת עזה. בכיר בחמאס אומר לערוץ אל ערבי הקטרי כי מעצרו של הבכיר בארגון מסכנת את הסכם הפסקת האש ברצועה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בפעולה נעצר בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס באזור העיר עזה. במהלך הפעולה נהרגו על פי הדיווחים 4 פלסטינים, אין נפגעים לכוחות צהל. בתוך כך תקף צהל לפני זמן קצר מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס באזור ג'יבליה שבצפון הרצועה. דובר צהל מסר כי המחבל קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל ופעל לשקם את כוחו של חמאס. שר החוץ של סוריה, אסד השבני, אומר כי ארצו דביקה בפתרון דיפלומטי עם ישראל והיא פועלת ברצינות ליישם אותו.
4: ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه ونحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات.
3: במסיבת עיתונאים בדמשק אמר השבני כי סוריה מנהלת מסע ומתן עם ישראל בתיווך ארצות הברית כדי להפסיק את התוקפנות ולהביא לנסיגת כוחות צהל לקווי 8 בדצמבר 2024, יום נפילתו של משטר אסד. הוא הדגיש את הצורך לבסס את ריבונותה של סוריה בגולן. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. בפעם השלישית ברציפות, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז ל3.25%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה להוריד את הריבית לאחר שבחודשים האחרונים התמתנה מאוד האינפלציה והגיעה ל1.5%. המשמעות של הורדת הריבית, הפחתה נוספת של החזרי המשכנתאות וההלוואות. דבריה של אשת ראש הממשלה נגד יושב ראש הדמוקרטים. עיתונאי הארץ ניר גונטאז' שיאיר גולן חילץ את בנו ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה, רעייתו וסביבתו אינם מסוגלים להתמודד עם העובדה שהיה מי שתפקד באותו היום. עוד הוא אומר כי דבריה של שרה נתניהו נגעו בפצע פתוח.
5: מחזירים אותנו לאותו יום מומלל, לא רק שסבלנו אז בגלל הרשלנות של בעלה, אני משתדל לא לחיות את זה, והם מחזירים אותנו בכל פעם כשמדובר על יאיר גולן. זה מחזיר אותי, זה מחזיר את המשפחה שלי לשם. תניחו לנו, ובעיקר תניחו לו. הבן אדם עשה את מה שהוא יכל, פשוט תניחו לו, תניחו גם לנו.
3: ניר גונטאז' אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. בחירות 26, עוד פרישה ביש עתיד. חברת הכנסת דבי ביטון הודיעה כי היא לא תתמודד מטעם המפלגה בבחירות הקרובות. היא הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד ואמרה כי אינה נפרדת מיש עתיד וכי תמשיך להאמין בערכי המפלגה ולקדם אותם בעשייה ציבורית. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי ביטון לא הייתה צפויה להתברג במקום ריאלי ברשימה. אתמול הודיעו גם יושב ראש הכנסת לשעבר מיקי לוי והשר לשעבר מאיר כהן כי לא יתמודדו על מקום ברשימת ביחד לכנסת. ברשימה המשותפת מותחים ביקורת על צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ ואומרים כי מנסור עבאס העדיף קצין צבא לשעבר המדגיש את זהותו הציונית ומתגאה בה על פני שותפות עם בני עמו. במקום שכוחו האלקטורלי של הציבור הערבי ישמש להצבת דרישות פוליטיות ברורות, הוא משמש להענקת מנדט נוסף ליש עתיד על חשבון קולות הציבור הערבי. כך נאמר בהודעת הרשימה המשותפת.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מוזמנים להאזין לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים התנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

קומפלימנטי, אוי אוי אוי אוי אוי, שהיא קוראת לי אני בא, כבר לא זורק את העניבה, ויפה וגם הופעה וקצת שכונה, ויש לה אופי ב... היא לא שותה ולא מעשנת,

0: קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מוזמנים להאזין לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סער.

האזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. אנו מקווים שאתם מתענגים על המוסיקה. מיד אחרינו, חיים עדתו בתוכנית או כל עדתו. שעתיים ורבע של מוסיקה מרגיעה שעושה טוב. המשך האזנה נעימה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אתם מאזינים לכל הדאטו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדאטו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב. שלום חברים, אנחנו כאן בכל גלים, סליחה, בכל הדאטו כמובן, ספיישל של שני זמרים שידעו לגעת. אנדי וויליאמס עם כל הכתיפה, ומייק ברנט שידע לאהוב בצרפתית. אז בשעה הקרובה אנחנו נחזור אל אחד הקולות, אולי היפים והאלגנטיים ביותר של המאה ה-20. זמר, מגיש טלוויזיה ואיש במה, במשך יותר מחמישה עשורים, העניק לעולם אין ספור להיטים והפך לסמל של איכות. קולו של אנדי וויליאמס, האיש מאיווה, שהפך כל שיר למכתב אהבה.

האחים וויליאמס שרו כבר בילדותם. אנדי התחיל ברביעייה משפחתית, אבל מהר מאוד התברר שיש לו קול ייחודי שיכול לעמוד במרכז הבמה. ב-1962 אנדי קיבל שיר מסרט והפך אותו לסימן ההיכר שלו.

אנדי נולד ב-1927. הוא התחיל לשיר עם האחים שלו בגיל 8, בתוכניות רדיו. בשנות ה-60 הפך אנדי וויליאמס לאחד מכוכבי הטלוויזיה הגדולים בארצות הברית. תוכניתו השבועית ערכה את גדולי האומנים, והוא הפך לאורח קבוע כמעט בכל בית אמריקאי. הוא היה פרפקציוניסט. אם אני לא בוכה בהקלטה, אז גם המאזין לא יפקה.

כן, רבים מהלהיטים הגדולים שלו הגיעו מסרטי קולנוע. הוא ידע לקחת שיר קולנועי ולהפוך אותו ללהיט בזכות קולו החם והעיבודים האלגנטיים. השיר הבא לקוח מתוך סרט מ-1966. הסרט מגולל סיפור על ג'וי וג'ורג', שומרי טבע, שגידלו גורת עריות בשם אלסה. כשבגרה הם ניסו להחזיר את אלסה הלוויה חזרה לטבע. הסרט והספר לחופש נולדה הפך ללהיט ענק. אנדי שר את שיר הנושא וזכה עליו באוסקר.

ב-1967 זה התחיל כג'ינגל לפרסומת של קפה. אנדי שמע את זה ואמר, זה להיט. והוא צדק.

גם כשהרוק השתלט על המצעדים, אנדי נשאר נאמן לסגנונו. הקהל נשאר איתו, והקול שלו הפך לסמל של תקופה. החלום הבלתי אפשרי, מהמחזמר איש למנשה, אנדי שר את זה בכל הופעה. הוא אמר שזה אמנון של מי שלא מבטר. אז אם זוכרים אותך בשיר אחד, עשית את שלך.

ב-1967, קאבר שאנדי עשה ל-Four Seasons, הוא לקח שיר של בנים צעירים, והפך אותו לבלדה של גבר, תזמורת מלאה, וכל שפשוט עוטף אותך.

כן, רומיו ויוליה. ב-1965 אנדי היה מועמד לאוסקר. לב יקר. אני לא יכול לחיות בלי אהבה. אנדי שר את השיר הזה בחתונות של הילדים שלו. הוא היה רומנטיקן עד הסוף.

ב-1970 זה שיר ששר אנדי לאשתו קליי. הם חגגו 46 שנות נישואים, והוא אמר שכל יום יהיה יום אהבה. הוא גם אמר שנישואים זה לבחור אחד את השני כל בוקר.

ב-1967, אופטימיות תאורה, בזמן הכי סוער באמריקה. בזמן שכולם צעקו, אנדי לחש. תפקידי הוא לתת לאנשים שעה של שקט. סוליטר זה שיר על בדידות. אנדי היה בן 48. הקול שלו כבר עמוק וחכם יותר. הוא הקליט את סוליטר ב-1971. הגרסה שלו לשיר שהקרפנטרס עשו את השיר הזה כל כך מפורסם.

אנדי היה איש של בית. הוא שר על החזרה הביתה, על האישה שמחכה. הוא באמת היה כזה. הוא חזר כל לילה לברנסון, למשפחה. אנדי וויליאמס הלך לעולמו בשנת 2012. הוא היה בן 84. אבל המוזיקה שלו ממשיכה להזכיר לנו שלפעמים לא צריך אפקטים מיוחדים, רק קול גדול ושיר טוב.

כן, אנדי וויליאמס. ועכשיו, זהו סיפורו של אחד הזמרים המצליחים והאהובים ביותר שיצאו מישראל. הוא היה צעיר מחיפה, בלי לדעת צרפתית ובלי להכיר איש. הוא הגיע לפריז והפך בתוך חודשים ספורים לכוכב ענק. זהו סיפור על כישרון יוצא דופן, הצלחה מסחררת, אהבת קהל עצומה, וגם על המחיר הכבד של התהילה. יעלה ויבוא, מייק ברנט.

מייק ברנט נולד בקפריסין ב-1947. ההורים ניצולי שואה. הוא גדל בחיפה ובתחילת דרכו שר במועדונים ובבתי מלון. עד שבשנת 1969 שמע אותו במקרה הזמרת הצרפתייה סלווי וורטן. היא הזמינה אותו לפריז. ההחלטה למעשה ששינתה את חייו.

למרות שמייק, שלא ידע צרפתית, הקהל התאהב בקול העוצמתי שלו, ובתוך זמן קצר נמכרו מיליוני תקליטים. הוא הפך לאחד הזמרים המבוקשים באירופה.

לחשוב על מייק ברנט בשיא ההצלחה שלו. בצרפת הוא כבר היה כוכב ענק. אלפי אנשים חיכו לו מחוץ לעולמות. התקליטים נמכרו במיליונים. אבל עמוק בפנים הוא נשאר מייק מחיפה. יש שיר מעניין שלו בעברית, שהוא לא שכח את ישראל, את המשפחה ואת המקום שממנו הוא יצא. ובכל פעם שהגיע לכאן, היחס אליו היה שונה, פחות כוכב צרפתי, ויותר הבחור הישראלי שהצליח בגדול בחול.

מייק ברנט היה פרפקציוניסט, הוא דרש מהטכנאים ומהנגנים את הטוב ביותר. אבל היה ביקורתי גם כלפי עצמו. מאחורי החיוך על הבמה הסתתר אדם רגיש מאוד, שהתקשה להתמודד עם הלחץ העצום.

ההצלחה נמשכה, אבל לוח ההופעות הצפוף, הנסיעות, הציפיות הבלתי פוסקות, החלו לגבות מחיר אישי. ולמרות הכל, בכל פעם שהוא עלה לבמה, הקהל קיבל את אותו קול אדיר שהפך לסימן ההיכר שלו.

באמצע שנות ה-70 החל מייק להתמודד עם תקופה קשה בחייו. הוא ניסה להמשיך, ליצור, להופיע, אבל המאבק הפנימי היה גדול מהחיוכים שראו המעריצים.

ב-25 באפריל 1975 הלך מייק ברנט לעולמו. הוא רק בן 28. מותו הותיר מיליוני מעריצים עמומים. אך שיריו ממשיכים להתנגן עד היום, במיוחד בצרפת, בבלגיה וגם כאן בישראל.

מייק ברנט אומנם חי רק 28 שנים, אבל בזמן הקצר הזה הוא הצליח לעשות מה שאומנים רבים חולמים עליו כל חייהם, לגעת בלב של מיליוני אנשים. היום, יותר מ-50 שנה אחרי, השירים שלו עדיין נשמעים רעננים, מרגשים ומלאי חיים. תודה שהייתם איתי במסע אל סיפורו של מייק ברנט.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב, תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים, בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי, ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו, זה רגע למה? לשם מה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בקול רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: אין בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. שלום, לי קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: בגיל 15, היום אתה בן 29,
1: כן.
0: ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה. אוקיי?
1: כן.
0: ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, יאללה. אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב. אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך, כפרה, תבדוק ב-GPT.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת. אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה. מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי. והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי איזה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד. זאת אומרת, כן, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
1: איזה בסה, כאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר, לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, אבל אחרי זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר,
1: נכון, יש לי יכולת החלה. נכון, זה בא עם הגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, טוב. רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק. אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה בייס אותי. ואני כזה אומרת, מה בייס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: זה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, כן. לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידה כמו כולם, ומגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה הלמה שלך. למה אתה יושב כאן, ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זו הסיבה.
0: לגמרי. הלמה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל, אתה?
1: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעו מה יש לי. אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה כל כך, הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח', אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור
0: נכון,
1: ללב.
0: נכון.
1: אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, ראתה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישם נדבר, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות תבחון חדש מליה, ההורים שלי היו בהלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה, אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה,
1: להבחן את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזלים צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד שעליתי כבר, הייתי צריך להיות לכיתה ט', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15,
0: מה אמרה לך?
1: היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה. אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה. ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה וכעסתי. לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי את זה, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י' ב'.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד שמונה תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב.
1: לא,
0: היה זוועה.
1: היה פחות טוב, זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה.
1: כן, לא הייתי שייך לשם, לא הייתי באמת שייך לשם, הרגשתי שאני לא שייך לשם, אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצה לעזור לי, אני לא רציתי כל כך, שלא תקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא יושבתי בכיתה, לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך... היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי. כאילו, לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט.
1: כן. וזו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
1: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגיד לך, חברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו, שיש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל, כי זה לך תסביר לו, לך תבין אותו, כאילו זה יותר הסברה והבנה, כאילו אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
1: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
1: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
1: קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר אותם, כי הם שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
1: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
1: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
1: הם העלו איזה סעירים, כי הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
0: כן.
1: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
0: כן.
1: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
0: אז פרה לא נגמרת לעולם. ברור, תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
1: זה עצוב, אבל מה אני אלך, זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
0: כן, תגיד, וכשסיימת את י' ב', לאן פניך הלכו?
1: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
0: איפה?
1: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
0: בתור מה? מה היה התפקיד?
1: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל הכיתות.
0: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
1: תומך חינוך שאני... שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות בכל מיני דברים מסוימים, לא משהו פיזי, לעזור.
0: עם ילד ספציפי?
1: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
0: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי לא הרווחת על זה?
1: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
1: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
1: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
0: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
1: זה ידען קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה באמצעות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין המשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
0: כן.
1: אבל כמה שאני...
0: מה אתה עושה כשזה קורה?
1: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
0: איך גילית שזה עוזר לך?
1: בגיל 16.
0: תספר לי על זה.
1: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
0: בטח.
1: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מי שהיא אמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק לכל מיני חלקיקים דברים.
0: כן.
1: ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
0: וואו.
1: והחלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
0: חתיכת אתגר.
1: כן. ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני מאמיץ באמת לכל בעל צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. תעשו כלום, תעשו משהו.
0: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
1: כן,
0: שאתה
1: במוח,
0: רק עם
1: זה
0: המחשבות,
1: זה עוזר למוח.
0: יש איזה כזה מין פלואו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
1: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין, כן, מסוים,
0: כן.
1: שזה עוזר, מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
0: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא סק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי.
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נדבה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעינה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, ממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
0: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
1: כן.
0: בעצם לפוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
1: כן.
0: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
1: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
0: עם בוגרים. עם יותר קל לך, עם ילדים או עם מבוגרים?
1: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, לא, לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
0: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
1: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה, יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, בואו, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם, אולי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי, אגב, עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה אם זה כיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא, אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
1: נכון.
0: כאילו, עזוב מאתגרים רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
1: ככה הם...
0: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה, על זה גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך, שאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
1: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כברת דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא שם לא צריך להתערב, זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב.
0: כן.
1: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
0: נכון.
1: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
0: תן לי דוגמה רגע.
1: אני שומע, בוא, אחי, דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
0: שמה, הם אומרים, יא אוטיסט?
1: יא אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו נדלת לי איזה נורה, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל.
0: כן.
1: אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם אחת, היה איזה קטע בבית ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא יולדו, לא שמוד, אני במקרה
0: כן,
1: שמעתי את זה.
0: הוא כן.
1: אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתם? הוא היה עונה לך, מה היית אומר? כן. לא. הוא שתק, לא אמר כלום.
0: הם יודעים שאתה אוטיסט?
1: הבית ספר יודע.
0: הילדים?
1: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי לא, למי שצריך הייתי, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפנים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישירים איתי. לא מסתחבקים איתי, כאילו, שמאלה וימין, א' וב'.
0: אתה אומר לי שווה בין שווים.
1: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותנים לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
0: אתה מרגיש משמעותי?
1: כן, מאוד. תמיד הרגשתי משמעותי. יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאמא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות. יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם. זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
0: תודה לאלדר.
1: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות זה בחוץ.
0: נכון.
1: שזה משימה.
0: לאט לאט.
1: כן.
0: שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
1: שוט.
0: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
1: מגיל 15?
0: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
1: שהייתי קטן יותר?
0: בבית שלך, כן?
1: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
0: יש לך אחים יב?
1: יש לי אח אחד קטן בן 25, קוראים לו יונתן.
0: כן.
1: הוא לומד ברופין, לומד עיריית חשבון. וכן, לאט לאט.
0: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
1: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות.
0: כן.
1: זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
0: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט, אם הטעתי אותם הרבה.
1: שאני בטיפות גבוה, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
0: ולא היית אומר את זה.
1: לא, לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא נכון, זה ככה ש...

0: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
1: מיסוך, כן.
0: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי לו, בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואי, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לטשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. נגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר. ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
1: המיסוך עבורי, שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
0: למה?
1: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה, כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
0: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
1: להשתלב בחברה, זה הסיבה כאילו...
0: סימפל אז דאט, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
1: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים שראיתי מהאנשים האלה והראינו לו בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם חברים אוטיסטים, גם חברים נירוטיפיקלים, שאני פיטיקל זה לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד השני, שעוזרים אחד לשני.
0: מדהים.
1: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם בחיי עבודה, שאני בן עומת 30, אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה,
0: אין מה לעשות. זה חלק מהחיים שלי.
1: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
0: כן.
1: במותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו וזה...
0: בערך הזוגיות?
1: כן, מחפש. אם יש לי מישהו זה כיוון.
0: זה לשיחה יותר מאוחרת.
1: כן.
0: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של.
1: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני לא, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
0: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב.
1: בן אדם, נכון,
0: כמו שאתה אומר, רגיל. כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
1: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
0: ממש לא.
1: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופשי, צא איתם החוצה.
0: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שאת רוצה, כן? שיש או שעוזרים.
0: חוץ מהספורט רגע.
1: חוץ מהספורט, אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת סופה שם לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קונו.
0: זאת אומרת, לבד להיות מול המחשב כל היום פחות עובד לך.
1: לא, לא, לא
0: מחשב,
1: אני יוצא
0: חוצה. פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חוף, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, הרי ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה.
0: כן.
1: כן, סטלבט

0: זה להצטלבט.
1: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
0: וואלה, גם אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
1: כן.
0: שזה גם סוג של... סוג של לא עזר, סוג של גם סוג של תמיכה, כן.
1: סוג של תמיכה.
0: שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב כלבים.
1: יש לך כלב?
0: יש לנו כלבים בבית.
1: איזה כיף, איך קוראים להם?
0: בל וצ'יקה.
1: איזה שמות יפים.
0: זה לא של יותר של אחי, אבל הם אוהבות אותו, אנחנו הרבה מטפלים בהם, מוציאים אותו.
1: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
0: כן.
1: אתה גר בבית עם ההורים?
0: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו ליחידת דיור, אני גר לבד.
1: אז אתה גר עצמאית בעצם?
0: כן.
1: כן? וואו, איך הגעת להחלטה הזאת?
0: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
1: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
0: על פעם הראשונה?
1: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
0: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל אתה מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור...
1: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
0: לעצמם? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה שכורה.
1: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
0: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
1: הסתדרתם?
0: כן, הזכרנו.
1: אבל הסתדרתם?
0: כן, הסתדרנו.
1: באמת?
0: אני ואחי חברים טובים.
1: מדהים.
0: יש קצת ריבים, אבל אנחנו אחרי זה מתעשתים. לא יותר מדי. וואו. הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
1: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
0: החיים, המציאות, לא?
1: זה שחייתם ביחד.
0: כן, עשינו. כל אחד בבלי שלו, לא יותר מדי.
1: כן.
0: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
1: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי, שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הוא קטן מבחינתי, זה חלום.
0: בעזרת השם הוא יצא.
1: זה, כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
0: טייס, לא יודע.
1: לאיפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטע רע, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
0: כי אתה כבר ב-20, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים היותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
1: זה השאיפה, והיינו רוצים שזה יהיה, אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
0: הוא לא מועד, אתה אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
1: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
0: אני אגיד לך, אני יכול,
1: זה העבודה פנימה.
0: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתן לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
1: איזה יופי.
0: שעוזרת לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשים לב מה אתה עושה, תשים לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשים לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשים לב מה אתה עושה.
1: אתה מבין למה זה חשוב?
0: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
1: כן.
0: אבל להגיד תודה, אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
1: זה בשבילך.
0: כן.
1: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נוירוטיפיקלים שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת ואנשים בחופשות ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה וואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה, ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
0: כן, זה בדיוק, זה יאמר לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
1: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
0: לא, בשבילי.
1: רק אתה.
0: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לו, אומרת לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. נכון. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
1: זה יצא פחות טוב אולי גם.
0: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא הייתי מקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
1: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
0: הקשבה.
1: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו. זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3-10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
0: תתת להם כלים.
1: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
0: נכון.
1: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע, בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
0: סבבה.
1: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
0: נכון.
1: מתגבר על האתגרים.
0: צודקת.
1: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
0: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה אני...
1: ניסוי ודעייה, תקשיב, כן, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים.
0: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור וקחו את זה בתובנות טובות.
1: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפר רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
0: אין בעיה.
1: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15 רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
0: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד. ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
1: מאמין. ועכשיו לילדים.
0: ילדים, וואי, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שהם ילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, ישתנו את ההשפעה הטובה ולא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל, שיתנו את הכי טוב שיש. והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
1: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים. אני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
0: למי לא היה?
1: גם לך.
0: כן, היה לי את זה הרבה.
1: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
0: כן, זה גיל להתבגרות, זה גיל טיפש עשרה, איך שזה נקרא טיפש עשרה.
1: לגמרי, כן. אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
0: לא, חלילה, אבל זה...
1: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
0: גול אחד דבר את זה.
1: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
0: שתקשיב...
1: מתוך המסע שלך.
0: שתקשיב, אני מבין אותך. אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך. אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך. אתם צריכים לקחת את יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי. אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו. מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, יש לכם אוזן קשבת. אם אתם צריכים, בכיף, אני ברשותות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
1: יא, ויש לי שאלה בוטה.
0: פשוט.
1: אם אתה רגע חוזר ליאב בן ה-15,
0: כן.
1: שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי, תראה, יצא ממך משהו. יצא לך משהו טוב.
0: כן, זה...
1: איך יאב בן 15 מרגיש?
0: שאלה טוב.
1: אתה אומר לו את זה?
0: ש...
1: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
0: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, להסתכל מה, איזה כברת דרך עברנו, ואיפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת כאילו היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
1: מי יאמין בך?
0: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם מנבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
1: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא, כאילו איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
0: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
1: שהיא תכסה לך רגיל?
0: כן, כאילו תכסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תכסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו שיכול עוד להגיע למחקים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתייעץ איתה, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו מפגשים.
1: איזה זכות יש לה?
0: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש הרבה יש בודדים ויש עם לב זהב, ובאמת...
1: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
0: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
1: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
0: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
1: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה להתעכב על זה.
0: אז היא אמר לזכותה שבאמת, אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אומרת לי, לא, לא, זה אתה, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית את זה, אבל זה הכל בזכותך, כי היא צנועה, היא מאוד צנועה.
1: וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים אנחנו יכולים להציע דרך למישהו, והוא וואלה, אחרי פעם פעמיים יתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפא, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה. ואני אומרת לך, זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות. כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, כי אתה יודע, כזה של גיל 40. רגע, אתה עוד...
0: יש תכנונים לזה.
1: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
0: זה בהמשך.
1: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע, אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לווינגייט, ולמדת להיות מאמן כדורגל.
0: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים, שזה, כמו שאמרתי בהתחלה...
1: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
0: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם, כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצריכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, הם פוגשים אנשים, יש כבשים חברתיים, שתאמצו את זה, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צריכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול, ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל, וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
1: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כן. אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
0: חוסר ביטחון.
1: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
0: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
1: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה למשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל.
0: נכון, צודקת.
1: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה עולים.
0: יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
1: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
0: היה כיף.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
0: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי איך להיה כיף לדבר איתך.
1: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
0: תודה רבה.
1: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
0: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
1: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים, או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע, אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה השראה בשבילי. מילים טובות, זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם, נכון, זה המזון הכי טוב
0: אותך,
1: לנפש.
0: זה בטח, מספק אותנו.
1: חד משמעי.
0: אין בעיה.
1: אז תודה, יאב, תודה
0: בכיף,
1: רבה.
0: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
1: תודה רבה.
0: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אחלה עם שלי, מה קורה? כן, רק רציתי להזמין אותך לאיזה מסיבה בניו יורק. כן, כן, מסיבה טובה. מה את אומרת, אני ואת?

0: מסביב.
1: אל תגידו לי מה לא, אל תגידו לי מה כן, אל תגידו מה לחמו, מתורת תגדם. ותראו שיום יבוא והשיר שלי יתנגן, אתם תשאירו את המילים ותצגו, היי. אל תגידו לי מה לא, תגידו לי מה כן, אל תגידו מה לחמו, מתורת תגדם. ותראו שיום יבוא והשיר שלי יתנגן, אתם תשאירו את המילים ותצגו.

0: מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ישראלית מעורבת עדכנית. המעוניינים יכולים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים מתנגנים תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סער.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ישראלית מעורבת ועדכנית. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר. מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ישראלית מעורבת ועדכנית. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.
2: תשמע, אני כבר לא יודע מה אני רוצה מעצמי. שבתי בבר, והיא שוב פעם עלתה לי לראש. אחי, קשה לי לשחרר מהילדה הזאת. נמרים אליה שיחה, אכפת לי.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ישראלית מעורבת ועדכנית. המוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סער.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעה של מסיקה ישראלית מעוררת ועדכנית. מיד אחרי החדשות, נילי גפנן עם הפודקאסט נילי ספרי לי סיפור מהכדור. המשך האזנה מענה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: נסע שוב בדלת הבית שהיא אוהבת כל כך, והפעם כדי להישאר.
3: זה הדברים שבעצם ביקשתי מהחיילים שהוציאו לי מהבית, שיביאו לי את האלבומים שלי. זה המזכרות, זה הדברים שהכי חשובים לי, שלהם אני צריכה למצוא בית, מקום.
2: בכל פינה ובכל שעל בבית וסביבו נמצאים הזיכרונות הכואבים מאותו היום.
3: כאן זה גיאורה ושלומית אלמוג, שזה חן והילדים ונדב וים שנרצחו. שימריז שהבן שלהם נחטף ונהרג בשגגה. חניתה ברם, אמא של אביב ברם, מכיתת כוננות שנהרג. משפחת בויום, שיובל בויום נרצח בדור צעיר, חבר הכי טוב של הבן שלי. אז כן, אני מוקפת. הרבה שכול, שכול. כן, לא פשוט. ולצערי גם הם לא חוזרים. אני פה לבד. ב-7 לאוקטובר הייתי כאן. היינו 22 שעות בתוך הממד. לקראת אחר הצהריים גם היו לנו מחבלים על הגג.
4: הם טיפסו מהסולם והם עלו
3: לכיוון. בדיוק, היו כאן. ופשוט שמענו את הצעדים שלהם. הבנתי שהיה כאן מחבל... כאילו, גופה או שניים של מחבלים. יש לי צמאורת שאני חושבת על זה. עדיין. מאז שחזרתי, אני לא בדיוק מסתובבת. אני כאילו ממש נכנסת הביתה. לא בדיוק מסתובבת, לא בקיבוץ. זה כזה פתאום מכה בי טיפה.
4: את חושבת שהתחושה הזאת תעבור?
3: אני לא יודעת.
2: בשנת הלימודים הזאת ישובו סוף סוף הילדים לדשא. וגם לגן השעשועים בקיבוץ, אבל הצעד הראשון הזה הוא גם צעד מאוסס, כשלא ברור איך ייראה העתיד הביטחוני באזור.
3: כל מי ששומע שנפתח כאן גן, אנשים בוכים, מתרגשות. הילדים זה הבסיס. כאילו אין חינוך, אין ילדים, אין משפחות. הורים, סבים וסבתות, זה ככה, ככה מגיעים. זה מבחינתי זה ההתחלה של ההקמה והצמיחה של הקיבוץ הזה, שהילדים יחזרו לכאן.
5: בשביל אוקטובר הייתי פה בקיבוץ, באזור, והיה חשוב לי לבוא ולעזור פה ולתרום לקהילה פה.
3: אנחנו עברנו שואה, אבל אנחנו תקומה, אנחנו בעצם מקימים פה את הקיבוץ מחדש. והקיבוץ הזה יהיה חזק, והקיבוץ הזה יהיה יפה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. אספר לכם מעשייה מפורטוגל, מדינה הנמצאת בדרום מערב יבשת אירופה לחוף האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה? מרק אבן. לקראת החורף טוב, כיף וטעים לאכול מרק שמחמם את הבטן ואת הלב. ישנם סוגים רבים של מרקים. מרק עגבניות, מרק אפונה, מרק עוף עם שקדי מרק, מרק כתום עם קרוטונים. אבל האם מישהו שמע אי פעם על מרק אבנים? תתפלאו לשמוע שבפורטוגל מגישים עד עצם היום הזה מנה מסורתית של מרק שנקראת מרק אבן, סופה דה פדרה. תרצו לדעת מתי ואיך התחילו לאכול את המרק הזה? אם כך, האזינו למעשייה שאספר לכם כעת. פעם, כשהזמנים היו קשים, קשים מאוד, הייתה משפחה. אמא, אבא, ילדה וילד. הם גרו בבקתה קטנה בתוך היער. יום אחד הופיע בפתח הבקתה האיש שהיה בעל הבקתה ובעל האדמה עליה נבנתה הבקתה.
1: פתחו את הדלת, קרא בעל הבקתה. קחו את כל החפצים שלכם וצאו מהבקתה הזו. עליכם לעזוב עד הלילה בחצות.
0: למרבה הצער, הבינו בני המשפחה שלא יוכלו לשנות את דעתו של בעל הבית הכועס. הם ארזו את החפצים המעטים שהיו להם ומעט אוכל, העמיסו הכל על גב הסוס המסכן והזקן שלהם, ולעת ערב יצאו לדרך. כדי להנעים את הדרך, הוציאה האם את התוף הקטן שלה ושרה.

הלילה ירד. הם פסעו בתוך היער שהחשיך יותר ויותר. באותו לילה הם ישנו בחוץ מתחת לעצים. לפני השינה הוציאה האם את התוף הקטן. היא תופפה ושרה כדי שהילדים יהיו רגועים ולא יפחדו.

0: האב הדליק מדורה קטנה שתחמם אותם ותרחיק בעלי חיים טורפים. היה להם מעט מזון, אבל למרבה המזל הייתה זו עונת הסתיו. על ענפי שיחים ביער גדלו אוכמניות טעימות, היו גם עצי תפוחים, הם כתפו ואכלו. הנחלים הקטנים שזרמו דרך היער היו נקיים והיו להם מים לשתות. אבל ככל שחלף הזמן, והזמן חלף מהר, האוויר התקרר, הלילות נהיו ארוכים יותר, העצים והשיחים השאירו את העלים בשלכת. החורף הולך ומתקרב. לא נוכל להישאר כאן. אנחנו חייבים לצאת מהיער, אמר האב. עלינו למצוא עיירה או כפר, שם נוכל אולי לקבל מעט עזרה. האב, האם והילדים העמיסו את החפצים המעטים על גב הסוס, והתחילו ללכת לכיוון היציאה מתוך היער הגדול. הם הלכו והלכו והלכו. הסוס המסכן שלהם היה כל כך רעב ועייף, שבני המשפחה הורידו את החפצים שהעמיסו על גבו כדי להקל עליו. והנה, כאשר הגיעו ליציאה מהיער, ראו אישה זקנה וקטנה יושבת על האדמה. הם ברכו אותה לשלום ועצרו כדי לשאול אותה אם היא זקוקה לעזרה.
1: או, כן, בבקשה, תנו לי אם תוכלו לרכוב על הסוס שלכם. אני קטנה ושוקלת מעט, ואני עייפה, עייפה מאוד.
0: בשמחה וברצון נעזור לך. אמנם כמעט לא נותר לנו מזון, והסוס שלנו עייף כל כך, אבל נעזור לך כמיטב יכולתנו, ענתה הזקנה.
1: אתם לא תצטערו על כך, גם אני אעזור לכם.
0: עלתה האישה על גב הסוס והם המשיכו ללכת בדרך. נראה היה שמשקלה הקל של האישה הזקנה לא מפריע לסוס העייף. בעודם הולכים בדרך הוציאה האם את התוף הקטן שלה ושרה.

0: לאחר זמן מה, הם הגיעו לעיירה. כאשר נשמעו נביחות כלבים מסביב, נבהלו בני המשפחה ורצו לחזור לאחור. אבל הזקנה הרגיעה אותם. אל תפחדו, אני אדאג לכם. אני אדאג שהם לא יפגעו בנו. היא שרקה שריקה חדה. מיד הפסיקו הכלבים לנבוח והתיישבו רגועים על האדמה. בני המשפחה, הסוס והאישה הזקנה, המשיכו ללכת בנחת עד שהגיעו לכיכר העיירה. אמרה הזקנה,
1: בואו נעצור כאן בכיכר. נשב לנוח, נדליק מדורה. אתם, תביאו את סיר הבישול הגדול שלכם ושימו אותו על האש. תמלאו אותו במים הטריים שאספתם מהמעיין, ויחד נבשל מרק לארוחת ערב.
2: אבל הרי אין לנו דבר לשים בסיר המרק מלבד מים טריים שאספנו מהמעיין, אמרה האם.
0: הזקנה הוציאה מתוך הכיס שלה אבנים עגולות חלקות ונקיות ואמרה,
1: שימי את האבנים האלו בתוך הסיר. הוציאי את התוף הקטן שלך ונשיר.
0: כך בדיוק עשתה האם, והם שרו כולם ביחד.

0: בתוך דקות ספורות התמלאו הלבבות שלהם בשמחה מהשירה יחד מסביב למדורה. עד מהרה יצאו רבים מאנשי העיירה לראות מאין מגיעים קולות השירה. כשהתקרבו וראו את הסיר על האש הבוערת, שאלו,
1: מה זה? מה אתם מבשלים שם בסיר הגדול?
0: ענתה הזקנה,
2: או, אנחנו מבשלים מרק מיוחד מאוד, מרק אבן. אני רק אתאם אותו כדי לדעת אם הוא כבר מוכן, או אם צריך אולי להוסיף עוד משהו.
0: היא טעמה מהמרק בעזרת כף ארוכה ואמרה,
2: אני חושבת שצריך כאן עוד כמה ירקות.
0: איש ואישה מהעיירה אמרו, לנו יש ירקות שתוכלו לשים בסיר המרק שלכם, נשמח להביא אותם ולהצטרף אליכם. אנחנו אוהבים כל כך לשיר, וזה זמן רב שאף אחד לא שר בעיירה הזו. הם הלכו וחזרו והביאו את הירקות. הזקנה שמה אותם בתוך הסיר וערבבה. לאחר זמן מה, היא טעמה שוב מהמרק. צקצקה בלשונה ואמרה,
2: אני חושבת שהמרק הזה צריך גם מעט בשר.
0: קצב העיירה עמד שם ושמע. הוא אמר,
1: לי יש בשר שאוכל לתת לכם.
0: הלך הקצב, חזר והביא בשר. וגם אותו הכניסה הזקנה לסיר המרק וערבבה. כך זה המשיך. עוד ועוד אנשים הביאו מצרכים, תבלינים, שורשים וירק למרק. כולם הצטרפו לשירה מסביב למדורה. סיר המרק התמלא בכל טוב. ריח נפלא ומעורר תיאבון, ריחף ומילא את האוויר.
1: בואו, אנשים טובים, נאכל כולנו יחד,
0: קרא האב. כל איש ואישה, ילד וילדה, הביאו כף וקערה, ובמהרה נשמעו המהומים וזמזומים.
1: כמה טעים, מרק האבנים.
0: אנשי העיירה הסכימו ואמרו פה אחד,
1: משפחה יקרה, אתם מוזמנים בשמחה להישאר כאן ולחיות איתנו. מהערב, בכל שבוע, נערוך יחד ערב מסיבת מרק אבנים, כאן בכיכר העיירה.
0: בוודאי, תשמחו לשמוע שכך בדיוק הם עשו. ובכל ערב, בו ערכו את מסיבת מרק האבן, אכלו בתיאבון ובהנאה את המרק הטעים ושרו.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להישמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. התקשורת האיראנית מדווחת כי החלה מתקפת התגובה על התקיפות האמריקניות. בערוץ פרס טיווי המשדר בשפה האנגלית נאמר כי שוגרו כתבאמים וטילים אל בסיסים ואינטרסים אמריקנים באזור. קודם לכן הודיע דובר משמרות המהפכה כי התוקפים יאנשו בחומרה וכי ארצות הברית תתחרט על המתקפה. הנשיא טראמפ כתב הערב ברשת החברתית שלו כי ארצות הברית תוקפת מטרות באזור מצר הורמוז. לדבריו, לתקיפות נרחבות ועוצמתיות הבאות בתגובה על הניסיון האיראני הכושל להטמין מוקשים ימיים במצר ועל שיגור שמונה טילים אל בסיס אמריקני בירדן. טראמפ הזהיר כי אם תגיב איראן על המתקפה המוצדקת הזו, היא תספוג מכה קשה בהרבה, ובסופו של דבר לא יישאר ממנה כמעט דבר. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי טראמפ אמר דברים דומים גם לערוץ פוקס ניוז. הוא ציין כי איראן ניסתה לשקם את מערכות המקם שלה, אך הם הותקפו לפני שהדבר עלה בידה. הרשויות בצפון עדכנו את התושבים כי בשעות הקרובות יבצע צהל שורה של תקיפות בלבנון וכי יישמעו הדי פיצוצים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. עוד פרטים על מעצרו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. בשבועות האחרונים איתר השב"כ את מיקומו של אל-ערביד במבנה במערב העיר עזה. בישראל שקלו תחילה לחסלו מן האוויר, אך בסופו של דבר הוחלט להביאו לחקירה בישראל. הוא נפצע במהלך מעצרו ומטופל בבית חולים. גורמים בישראל אומרים כי הוחלט לחטוף אותו משום שעסק בשיקום חמאס והיה בין הגורמים שהכשילו את פירוק הארגון מנשקו. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי המסר הזה הועבר לאמריקנים. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל-ערביד החזיק בחמאס את תיק המיליציות בעזה וסיכן את הגורמים המשתפים פעולה עם ישראל. הגורם שהשתתף בחטיפתו הוא רסן דהייני, העומד בראש מיליציית אבו שבאב. בצהל סיימו לתחקר את האירוע שבו תועדו לוחמים במילואים מתפללים עם פורעים יהודים שהטילו מצור על משפחה פלסטינית בכפר קוסרה בשומרון. מן התחקיר עולה כי למפקד הכוח נאמר במפורש שעליו להימנע מפעולות העלולות להתפרש כהזדהות או תמיכה בפעילות לא חוקית במאחז. על אף ההנחיה אישר מפקד הכוח לחייליו להשלים מניין למתפללים היהודים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי מפקד הכוח הודח מתפקיד פיקודי. לא ינקטו צעדים נגד הלוחמים משום שפעלו על פי ההוראות שקיבלו ממפקדם. רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, להתנצל על הדברים שאמרה לערוץ 14 בעניין התנהלותו בשבעה באוקטובר. במכתב ששלח עורך דינה של נתניהו ליאיר גולן, נאמר כי הטענה שהפיצה תיאוריות קונספירציה היא סילוף של הדברים שאמרה. נתניהו אף מאיימת להגיש תביעה בסכום של מיליון שקלים נגד גולן, אם לא יתנצל בתוך יממה על הפרסומים השקריים. קריאים לדבריה ויביע חרטה גם על המצור שהוטל עליה בעת ששהתה במספרה בכיכר המדינה בתל אביב לפני יותר משלוש שנים. היא דורשת גם...

מוזמנים להאזין לשעה של מסיקה מעורבת. המוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה מעורבת. המוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: קירה!
1: וגם איזה
0: קירה! אין, את מדהימה.
1: את מדהימה, תראי מה זה, איזה יופי.
0: את מהממת.
2: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
3: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה מעורבת. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

שעה של מוסיקה מעורבת. המוני עינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה מעורבת. המוני עינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, פרק ופודקאסט סייבר עם חברים. המשך האזנה מהנה.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: היי, I'm Bad Bunny.
3: רדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן. במשמרות המהפכה אומרים כי המתקפות האמריקניות נואשות. בהודעת הארגון נכתב כי ההתקפות הללו רק מחזקות את הביטחון של מצר הורמוז ואת נחישות הלוחמים האיראנים בדיכוי הכוחות הזרים שמתערבים באזור. עוד נטען כי איראן ירתה כתבם אמריקני מסוג MQ-9 וכי דיווח מלא על התגובה האיראנית יימסר בהמשך. התקשורת האיראנית דיווחה כי שוגרו כתבמים וטילים אל בסיסים ואינטרסים אמריקניים באזור. ברשתות החברתיות בירדן מדווחים על פיצוצים שנשמעים בממלכה בעקבות תקיפות איראניות נגד מטרות אמריקניות במדינה. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בכפר אלקנטרה ובוואדי הסלוקי שבגזרה המזרחית בדרום המדינה וברכס עלי הטייר. קודם לכן עדכנו הרשויות בצפון את התושבים כי בשעות הקרובות יבצע צהל שורה של תקיפות בלבנון וכי ישמעו הדי פיצוצים. כתבן רובי המשלג מסר כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. בתוך כך מקורות דיפלומטיים מסרו לערוץ הלבנוני אל ג'דיד כי עדיין לא הושגה הסכמה בעניין מסירת המתקן של חיזבאללה ברכס עלי הטייר לידי צבא לבנון, על אף המסע ומתן הרציני שהתנהל בעניין בין ישראל ללבנון והמגעים עם ארגון הטרור. עוד דווח כי ישראל מתנגדת לנוכחות כוח שאינו לבנוני בדרום לבנון בשל רצונה בקיום קשר ישיר בין צבא לבנון לצהל. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. מעצרו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. בשבועות האחרונים איתר שבק את מיקומו של אל-ערבית במבנה במערב העיר עזה. בישראל שקלו תחילה לחסלו מן האוויר, אך בסופו של דבר הוחלט להביאו לחקירה בישראל. הוא נפצע במהלך מעצרו ומטופל בבית חולים. גורמים בישראל אומרים כי הוחלט לחטוף אותו משום שעסק בשיקום חמאס והיה בין הגורמים שהכשילו את פירוק הארגון מנשקו. גורמים ישראלים אמרו לחטפתנו גילי כהן כי המבצע נועד לא רק להביא מודיעין, אלא גם ליצור תחושת נרדפות בקרב בכירי חמאס, גם כאשר ישנה מעין הפסקת אש בעזה. מפקד חרדי ביחידה טכנולוגית מובחרת עזב בימים האחרונים את צה"ל לאחר שקיבל הוראה בעניין מחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, אחד מבחירי הרבנים של המפלגה. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי הרב אברהם סלים אמר לאיש הקבע, עזוב את צה"ל כי הוא במלחמה עם בני התורה וכדי שהמשפחה שלך לא תיפגע מהקהילה בגלל שאתה חייל. אתה יכול ללכת למילואים, אבל אל תיקח חלק במשהו שיקשר אותך יותר לצבא. בסביבת הרב אישרו את הפרטים. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן להתנצל על הדברים שאמרה לערוץ 14 בעניין התנהלותו בשבעה באוקטובר. במכתב ששלח עורך דינה של נתניהו ליאיר גולן נאמר כי הטענה שהפיצה תיאוריות קונספירציה היא סילוק.

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, שנה חדשה עם מיי ברוקס קמפלר.
1: האמת שההישג הכי גדול שלי לדעתי ב-2025, באמת, היה שבשבועיים האחרונים של 2025 הייתי בארצות הברית בטיול משפחתי. התחלתי אותו בבורד מיטינג בטורונטו, סיימתי את הבורד מיטינג, סגרתי את הלפטופ ואמרתי אני לא אפתח אותו שבועיים. אמרתי את זה לבעלי, הוא נשפח מצחוק, הוא אמר סבבה. סבבה, נכון, זה גם יקרה. וזה קרה, אני לא פתחתי את הלפטופ שבועיים, אז אם אני צריכה להגדיר את ההישג הכי גדול שלי ב-2025, זה כנראה זה. היו עוד כמה הישגים, אבל זה בהחלט הישג גדול ל-2025, שזה גם מתקשר יפה, אם כבר New Year's Resolution, לאחת המטרות הגדולות שלי ל-26, שב-25 הייתי מאוד ממוקדת, בחצי שנה האחרונה של השנה, הייתי מאוד ממוקדת על ה-well-being שלי. לישון יותר טוב, לאכול יותר טוב, להתאמן יותר, לאזן את ה-work-life balance שלי, כי לטוב ולרע אנשים כמונו שאוהבים
0: את התחלת את הדבר הזה בפני
1: חצי שנה,
0: נכון?
1: לא, באוגוסט.
0: באוגוסט, אנחנו 5 חודשים. אז, את יודעת מה, אני חושב דווקא רטרוספקטיבה יפה כזאת, איך התוכנית הזאת עומדת אחרי 5 חודשים, שזה נראה לי כבר השלב הבעייתי שלה?
1: להפך, זה השלב שהוא קל. זה כבר לא מאמץ, זה כמו שאני לא חושבת, אני קמה בבוקר, אני מצרצחת שיניים, אני לא אומרת, היום בא לי, היום לא בא לי. אני קמה בבוקר ואני מצרצחת שיניים. באותה מידה, אני קמה בבוקר ואני עושה דולינגו. אני עושה דולינגו כבר סתם, בשביל שיהיה לנו, שאם אני כבר משוויצה, אז שאני משוויצה עם נתונים אמיתיים, אז אני כבר על, וואו, לא, אמא, לא עשיתי את הסשן, רואה, בעייתית, אני בעייתית מאוד, סיימתי את הסשן ולא עשיתי לו קלוז. אבל אני כבר נמצאת על, כמה זה, וואו, אמא, 2,254 ימים רצוף. כן, זה אומר 6 שנים פלוס, שכל יום, לא משנה מה, טיסות, מחלות, לא משנה מה, מעבר דירה, רילוקיישן, את ה5 דקות לדולינגו אני מוצאת. והיום אני מרגישה שהתוכנית הזאת שלה, קראתי לה פיירוול, כי זה שישע אותי, היא כבר שם. בעיקר על הקטע של השינה והתזונה והספורט, על ה-work-life balance יש ימים ויש ימים, וזה קשור כבר ל-New Year's Resolution, אחת המטרות שלי ל-26, זה בהגדרה לעבוד 4 ימים בשבוע, לא לעבוד יום שישי. אני לא עובדת יום ראשון, זה מאז שעברתי לפה, אני לא עובדת ימי ראשון, אז שתמיד היה לי שבת ראשון, שישי תמיד היה כזה חצי יום, והמטרה שלי, עכשיו בשנה האחרונה, חצי יום הזה בדרך כלל מוקצב לדוקטורט. המטרה שלי לסיים, להגיש את הדוקטורט עד סוף הרבעון הזה, וברגע שאני מסיימת איתו, לא עובדים יותר יום שישי. אני רוצה למצוא איזה חוג שהכרח אותי לא להיות בבית כחת, אני כן אלך למחשב, ופשוט לא לעבוד יום שישי, לעבוד 4 ימים.
0: אוקיי, אני יכול להגיד לך שאני ניסיתי את העניין הזה של לעבוד 3 ימים בשבוע. עבדתי בקצה, אז לפני כמה שנים, ונכנסתי לעבוד כ3 ימים בשבוע. אני יכול להגיד שזה לא עשה לי טוב.
1: 3 ימים זה מעט.
0: 3 ימים זה אומר שאת עובדת 3 ימים ו4 ימים בשבוע את לא עובדת.
1: כן.
0: ובלונגרן, בגילאים שלנו, של נקרא לזה גילאי עבודה, ההארדקור, זה לא בריא. אני העדפתי לא להישאר בסיטואציה הזאת. אז התחלתי לעשות כל מיני עבודות, חלטורות, דברים. זה נתן לי פתח למקום אחר, אבל אני לא אחזור לזה שאני לא עובד. אני חושב שהעבודה זה מה שמחזיק
1: לא,
0: אותי.
1: לא, עבודה זה...
0: הסקרנות, הדחיפה קדימה, המטרות, אז יש מישהו מאחוריך, מהצד, מקדימה, שהולך איתך, דוחף אותך, מושך אותך, זה לא משנה איך כל אחד רואה את זה, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים.
1: אני
0: יכול להגיד לך שאני, אם מסתכלים על זה, אני עושה כבר פודקאסטים כבר 4 שנים, ולפני שהתחלתי את סייבר עם חברים, הייתה לי הבנה ש... אם אני נכנס לעוד פודקאסט, כי היה לי מדברים סייבר, אוקיי? ואם אני נכנס לעוד סשן כזה, אני לא הולך לעשות פודקאסט לשנה, או משהו כזה. זה פודקאסט, זה מסוג הדברים שזה כמו לצחצח שיניים. כאילו, יש דברים שאת עושה אותם. ואני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים שהדבר הזה עשה, זה נותן... עוד פעם, לא בקטע של לקום בבוקר לעשות 2 דקות, פודקאסט זה אירוע של כמה שעות כל שבוע, בצורה די משמעותית, ואני חושב שהדבר הזה שינה אותי, ונתן לי כלים ויכולות שלא יכלתי לקבל בשום דבר אחר, אז אני רוצה קודם כל להגיד גם לך תודה, שאת איתי, מאז שהתחלנו את ממש,
1: כן, 3 שנים כבר,
0: נכון, וגם לכל המאזינים, יש מאזינים איתי כבר יותר מארבע שנים, אז אני רוצה להודות גם לכם, תקשיבו, זה לא מובן מאליו שאתם שולחים לי הודעות, אתם מדברים איתי, אתם נותנים את דעתכם, זה לא תמיד הכל עולה פה לשידור, אבל אני חייב להגיד, תודה רבה לכם, זה הסיבה שאנחנו עושים את הדבר הזה, שקוראים לו פודקאסטים ולתת מעצמנו, זה בעיקר בגלל שאנחנו מקבלים את הפידבקים המדהימים מהקהילה, אז נו.
1: לגמרי.
0: אגב, אם אתם לא נותנים, דברו, יש לנו פאנליסטים מדהימים, תפנו אליהם, תגידו להם תודה רבה, תנו להם את דעתכם, הם אוהבים לשמוע דעות של אחרים, כשמתנגשות בדעות שלהם, זה משהו שהם עושים באופן קבוע.
1: בשביל זה אנחנו פה, לא? בשביל לריב.
0: ממש, ברור, מה זאת אומרת? לא, אנחנו לא פה בשביל לריב.
1: ברור שכן. רגע, אין לנו פרק סיכום שנה-שנה עם כל הפאנליסטים שנריב כולנו ביחד עם אדי?
0: אם את זוכרת, פרק סיכום שנה אנחנו לא עושים כשהשנה נגמרת, אלא בינואר בדרך כלל שהשנה מתחילה, אז אנחנו עכשיו צריכים לקבוע עם כולם. השנה קודם כל צריכה להיגמר בשביל שנוכל להתחיל משהו חדש, אז כן, יאללה.
1: כן.
0: אם אנחנו מדברים על New Year Resolutions, אז אני חושב שיש כמה דברים שצריך לדבר עליהם, אוקיי? אז דבר ראשון, ארז דסה, מחדשות הטלגרם, בחדשות הסייבר בטלגרם, הוא עשה סקר שלא הצליח להפתיע אותי, אבל עדיין לראות את המספרים האלה, עדיין סורטים בלב, מה שנקרא, נגיד את זה ככה, והוא עשה סקר כמה פעמים חברות משתמשות ב-AI ברמה יומיומית. ומסתבר ש-91% מהארגונים משתמשים במוצרי AI כאלה ואחרים ברמה יומיומית, שזה לא מפתיע אותי בכלל אגב. מפתיע אותי שזה 91 וזה לא 100, אבל סבבה, אנחנו ניתן פה מקום גם לדבר הזה. והדבר השני שבעצם נתן פה את העניין הזה, הוא שאל עוד שאלה אחרת. בהנחה וסימנתם בסקר הקודם שנעשה אצלכם שימוש יומי ב-AI, באופן כזה או אחר, איך הייתם מתארים את רמת ההגנה בארגון בכל הקשור לשימוש ב-AI? ואז יהיה פה כמה אפשרויות. יש לנו תמונה מלאה מי משתמש ב-AI ואיך, מה שנקרא full visibility. אנחנו יודעים לנטר ולזהות שימוש חריג או מסוכן ב-AI, כגון דלף מידע, אינג'קשן וכדורי, מה שנקרא ברמה של דיטקשן. יש חסימות והגבלות בפועל כאשר מזהים סיכון פרוונצ'ן, ויש קצת מכל הקטגוריות, ואנחנו עדיין בונים את זה. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה 41%. אוקיי?
1: אתה מכיר את האמירה של
0: אין לנו מושג מה קורה, מערב פרוע, 59%.
1: ואתה יודע מה אני אגיד על 41%?
0: מה?
1: תשעה מתוך 10 אנשים אומרים שהם אוהבים שוקולד, העשירי משקר. ברור שיש לכם פול ויזיביליטי, ואף אחד בחיים לא משתמש ב-AI משלו, מה פתאום? והוא לא שואל בפלאפון, כי חסמתי לו את הצ'אט GPT, הוא לא שואל את ה-AI שאלות בפלאפון האישי. מה פתאום? לא קורה אף פעם. מבטיחה.
0: כן, אני חושב שהמקום היחידי שאשכרה יכול לבוא ולהגיד, אנחנו לא מרשים AI ואין שימוש ב-AI, זה שמשאירים את הטלפונים בחוץ ונכנסים בלי טלפונים למשרד. אבל כמות המשרדים כאלה בישראל היא כל כך זהומה, שאפילו לא נכנסת ברמה של אחוז בסקר הזה.
1: שהיא כנראה אלה שלא משתמשים ב-AI, אותם בהתחלה שדיברנו, שבעיניי אגב הם מפסידים הרבה. הם מפסידים הרבה, אני מבינה את הסיכונים, אבל גם להם יש את הפתרונות של און פרם, אז אני לא בטוחה כמה הם מפסידים.
0: יש פתרונות לכולם. אז אין לנו מושג מה קורה, מערב פרוע. ארז דסה, תודה רבה על סקר. 465 votes, אוקיי?
1: בסדר, אני השבוע ראיתי שהסיסמה מספר אחת ב-2025 היא, הוא, היא,
0: הוא, הם,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: תקשיבי, זה, תקשיבי, שומרים פה על רצף של שנים, זה לא סתם.
1: זה יפה, זה יפה, זה עקבי, זה למה שאני צריך לעבוד קשה, אני לא צריכה להתקן את השקפים של המודעות מ-2024, 3, 2, 1, 0, כזה, בסדר.
0: אני יכול להגיד לך שבגלל שאני מתכנת עכשיו הרבה עם קלוד קוד, ועושה כאילו, לפחות בין מערכת אחת או שתיים בשבוע חדשות, אז שמתי לב לפאטרנים, את יודעת, את שמה לב לפאטרנים, ואחד הפאטרנים ששמתי זה שאיזה סיסמאות הוא שם. כאילו, מה היוזר דיפולט שלו ומה הסיסמאות שהוא שם באופן עקבי. כאילו, יש לו עקבי כזה.
1: אלוהים.
0: ואני חייב להגיד, זה לא מובטח בכלל.
1: הנה הפרצוף שלי בשוק.
0: Oh my God.
1: לא, אני לא באמת בשוק. כן,
0: אנחנו בוא, ניקח כי... את התמונה הזאת, זאת תהיה התמונה עכשיו של הפרק, זהו.
1: אין לי בעיה עם זה. ומי שלא רואה אותנו בווידאו מפסיד, כי הפעם זה דווקא היה מצחיק. לגמרי. וגם יש לי המטלטלים טוב, אז בכלל.
0: עכשיו, אם אנחנו רוצים גם לדבר על איך היה לנו ו-New Year Resolutions, אז בוא נדבר על זה שיש משהו מאוד מרתק, זה ב-2025 כל חברה דוחפת AI צ'טבוט לאתר שלה. ואותן טעויות בסיסיות של הבטחת מידע עדיין חוזרות על עצמם. הצ'טבוט הזה של, תקשיבי טוב, של לא פחות ולא יותר, יורוסטאר. אוקיי?
1: כן, כן.
0: הוא דוגמה מושלמת למה שקורה, שחושבים על פיצ'ר לפני שחושבים בכלל על הבטחה. החוקרים מפנטסט פרטנרס מצאו 4 פגיעויות שהן למעשה טעויות קלאסיות שכל מפתח ג'וניור, באמת ג'וניור, יודע להימנע מהם, אבל הפעם...
1: אמור לדעת להימנע מהם, אני לא חושבת שהוא יודע, אבל בסדר.
0: תקשיבי, זה באמת בסיסי.
1: אוקיי.
0: הבעיה המרכזית הייתה שהדיזיין הבסיסי של המערכת, כל הודעה בצ'אט שנשלחת לשרת עם כל ההיסטוריה של השיחה, שזה הכי הגיוני, אנחנו רוצים לשמר בתכלס את זה. מה שפחות הגיוני זה שהשרת בדק רק את ההודעה האחרונה אם היא עוברת את הגארד ריילס של הבטחת מידע. וכל ההודעות הקודמות פשוט התקבלו כמו שהם בלי שום אימות כלשהו. החוקרים אגב לא עשו משהו יותר מדי, הם יכולו לשלוח הודעה תמימה שעוברת את הבדיקה, אוקיי, ולערוך את ההודעה הקודמת בהיסטוריה של הצ'אט. עם prompt injection ממש ממש פשוט, שמחלץ את הסיסטם פרוט, כאילו זה כל כך דבילי הדבר הזה. עכשיו תביני, אנשים עושים את זה, הם לא חושבים, מי שעשה את הגארדריילס ואת ההגדרה הזאת, זה כנראה איזשהו וייב קודינג או משהו כזה, ואף אחד לא באמת תכנן את זה כמו שצריך ברמה תכנונית. זאת אומרת, לצורך העניין, כשאני יושב ואני מתכנן פרויקט עם קלוד קוד, אז... הוא נותן לי תוכנית, ואני אומר לו, זה חמד מאוד, בוא נתחיל לתקוף את התוכנית הזאת.
1: ועכשיו כן, רגע.
0: לא אומר לו, סע לשלום.
1: אני רוצה להיות ה-Devil's Advocate. אוקיי, עשית כן. אינג'קשן, זה צ'אטבוט. מה אתה יכול לעשות לי?
0: אופה.
1: הבנה.
0: עכשיו אנחנו רולה. מדברים. יופי. אז בוא נדבר על זה ככה. מה שקרה במקרה הזה, זה שהצ'אטבוט הזה הייתה לו גישה לרג. אוקיי, רג זה בעצם יכולת של חיפוש במאגר טקסט אמבדינג. והמאגר רג הזה הכיל את כל הדברים שאף אחד לא רוצה שיהיה מוכן, כי בטסטינג זה עבד ממש ממש נחמד, אבל אף אחד, כאילו, אף אחד לא חושב על סייבר שאולי מישהו ישאל משהו שהוא לא, והחוקרים הצליחו להגיע לכל מיני נתונים, סכמות של שרתים, הגדרות של רשת, וכל מיני דברים ש... אף אחד לא צריך, כאילו, הצ'אטבוט לא צריך גישה אליהם בכלל, אבל זה פשוט היה חלק מהרג.
1: וזה, אוקיי? וזה העניין. הבעיה היא לא הצ'אטבוט. הבעיה היא, למה בכלל לצ'אטבוט יש גישה למידע שהוא לא צריך? מה הוא צריך? הוא צריך מאגר כזה? של תשובות, כן. שהוא יכול לתת על שאלות צפויות מראש. זה מה שהוא אמור לעשות. בוא נגיד את האמת. הוא אמור לחסוך לי זמן.
0: אז בואי נגיד לך מה קורה פה תכלס במילים כן. האלה. מילה אחת, עצלנית. ואני אסביר.
1: Access to everything.
0: בדרך כלל, בדרך כלל, כשאנחנו הולכים לכיוון של רג, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו, להכניס המון מידע, אז אנחנו, רג זה משהו שעולה כסף לבנות אותו, צריך לתכנן אותו כמו שצריך, צריך לעשות רנקינג, ורי-רנקינג למשל, כאילו, על חיבורים שיש בין הדברים שם, ובסופו של דבר, אחרי שהשקענו כל כך הרבה, במאגר כזה, שעולה לנו כסף, תכנון, דברים, אנחנו רוצים להשתמש בו בעוד מקומות, כי זה
1: שם.
0: פשוט... יותר, כן, זה הנה. אני צריך להתחבר לדאטאבייס, תשאל אותו, כל התשובות כבר שם. מקסימום נשים בגארד ריילס, שנוודא ששום דבר לא יוצא, אבל...
1: אבל לא חושב...
0: אוקיי?
1: אבל אתה יודע מה, זה מזכיר לי את אחת השיחות, הבאמת ממזמן שלנו עם גדי, שדיברנו על כל הנושא בכלל של LLM בכללי, שכשהתחילו לבנות את כל הכלים האלה, וחשבו על סקיורטי בהמון המון היבטים, כן חשבו על סקיורטי, אני לא יכולה להגיד לחלוטין לא חשבו, זה... על מה לא חשבו כן. שזה כל כך בסיסי? Need to know. מה הוא צריך לדעת, מה הוא לא צריך לדעת, כן. מי צריך לדעת, מי לא צריך לדעת. דבר שאנחנו עושים ברמה הארגונית בכל מערכת שהיא, חושבים, רגע, למי צריכה להיות גישה להכל או רק לחלק הזה? ב-AI,
0: כן.
1: הכל סבבה. וזו הדוגמה.
0: אני רק אגיד שבדרך כלל, שמתכנתים בווייב קוד, או עושים כל מיני דברים שהולכים בכיוון הזה, אנחנו הולכים בפאס, של תכנות על ידי תוצאות. זאת אומרת, אני אומר לו, תעשה לי דשבורד עם 4 כפתורים. הוא עשה לי דשבורד עם 4 כפתורים, אני בודק והם עובדים, איזה כיף, סבבה, נקסט, אוקיי? כשאנחנו מדברים על הבטחת מידע, או קונצקט של הבטחת מידע, אנחנו לא באים ואומרים לו, תקשיב, תעשה לי דשבורד של 4 כפתורים, ואני רואה שזה עובד, נקסט, אלא...
1: איך הם עובדים?
0: אני רוצה איך הם עובדים, מה הם עושים, מה הגדר... כאילו, זה לא... זה שזה זה עובד, זה מעולם לא הספיק לי.
1: אבל זה...
0: לא, זה לא העניין. תקשיבי, גם יוזר וסיסמה, לוגין פשוט, אם הוא עובד, זה סבבה, אבל... אם יש גישה משם לדאטאבייס עם SQL Injection, אם אפשר לגנוב משם דברים, אם אפשר לעשות XSS
1: אבל זה צורת החשיבה. אבל זה ההבדל בין תכנת טוב לבין איש אבטחת מידע. איש אבטחת מידע, במהות שלנו, אנחנו רואים משהו, אנחנו אומרים, איך אני שוברת את זה? מתכנת או רואה משהו, אומר, איך אני בונה את זה? זה state of mind אחר, ואנחנו לפעמים קצת שוכחים שלא כולם מגיעים מה-state of mind של איך אני אצליח לתחמן את זה? אולי בגלל זה ישראלים גם טובים בסייבר, כי אנחנו אוהבים לתחמן, אנחנו אוהבים לתחמן את המערכת. אני אגיד להם משהו, ואז הם ייתנו לי בכל זאת. אני אבקש יפה, ואז אני אצליח. כי זה הסייט אומיין של ישראלים בכלל, ושל אנשי סייבר בפרט. אנחנו מחפשים את התחמון. וזה ראש אחר.
0: אז בואי אני אספר לך את הסוף של הסיפור הזה, שהוא ווירד אפילו יותר.
1: כן.
0: אוקיי? ווייט הק, החוקרים האלה, שלחו דיווח ראשון ב-11 ליוני, ויורוסטאר פשוט התעלמה לגמרי. הם עשו פלו-אפ ב-18 ליוני, אוקיי? 7 ימים, שבוע אחרי. שקט, שום דבר, לא, אף אחד לא מתייחס אליהם בכלל. רק אחרי חודש, כשהם פנו בלינקדין לראש ההבטחה של יורוסטאר, אוקיי? הם קיבלו תגובה שאומרת, תשתמשו ב-Vulnerability Disclosure Program שלנו. אוקיי? שזה בדיוק ליטרלי מה שהם עשו מההתחלה. אבל מה שקרה, זה שיורוסטאר בדיוק העבירה את כל תהליך ה-Vulnerability Disclosure Program שלה לחברה חיצונית, בדיוק בתקופה שבין הדיווח לבין המעקב, וכל הדיווחים פשוט נמחקו. והדובדבן שבקצפת של הסיפור הזה, במהלך התקשורת עם אותו איש ראש הבטחה בלינקדין, והם פנו אליו עוד פעם ועוד פעם, אמרו לו, תקשיב, יש לך באג, אז הוא החזיר להם שאם אתם פונים אליי הרבה פעמים, זה כנראה, זה יכול להיחשב כסחיטה. זאת אומרת, אתם סוחטים אותי, אוקיי? זאת אומרת, מהמקום שאנחנו רוצים לבוא ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, יש לכם בעיה אמיתית, אמיתית, עד המקום של, זה נשמע לי נורא, זה נורא נורא בעיית.
1: אני יכולה אבל להבין את זה, כי שוב, ליורוסטאר יש תהליך, זה שהיה כאן איזשהו בג בתהליך, מה שנקרא. שהיה אמור לקבל דיווח, לא קיבל דיווח וכולי, כאן יש איזשהו כשל שלפעמים אפילו המנהל הבטחת מידע או הראש הבטחת מידע שפנו אליו, לאו דווקא יהיה מודע לזה. הוא היה צריך לבדוק את זה, אני לא מודע מהאחריות שלו, אבל כשפונים שוב ושוב, אני רואה את זה, אני אתן לך מנקודה אחרת. בתור בורד ממבר של ה-ISE, אני מקבלת לפעמים ממברס כל מיני פניות ישירות. הרבה מאוד ישראלים, בעיקר כי הם מכירים אותי, אבל גם הרבה מאוד לא ישראלים. ולפעמים כשפונים, יש דברים שפונים ואני יכולה להגיב, יש דברים שאני אומרת, אם יש לכם פנייה לבורד, יש לנו עמוד פנייה לבורד. עכשיו, חלקם פונים דרך העמוד הזה, חלקם לא, חלקם מתחילים לשלוח לכל אחד מה-13 בורד ממברס, עוד הודעה ועוד הודעה ועוד הודעה. עכשיו, קודם כל, הבורד מדבר בוויס אחד, יש לנו תהליך, התהליך הזה נועד בדיוק כדי שלא מייט ייתן תשובה אחת, וג'יימס ייתן תשובה אחת, ודארן ייתן תשובה שלישית, לא. כדי שיהיה לנו מקום אחד שגם כולנו מודעים. אני לא רוצה כל פעם שמישהו פונה אליי לשלוח וואטסאפ לכולם. אגב,
0: בשביל זה יש תהליכים,
1: נכון. נכון, עכשיו, וזה הסיבה שאני יכולה להבין
0: אני
1: למה
0: אגיד לך את זה ככה. מצד שני, אם אנחנו מדברים על walking the path of
1: לא,
0: everything
1: לא, אז
0: הוא
1: היה
0: walking,
1: צריך לבדוק. אני תמיד בודקת שזה...
0: בואי נשאל שאלות של חוקרי הבטחת מידע. שאלה מספר אחת. כמה עוד פניות נעלמו להם?
1: קריטי. זה קריטי, זה באמת לבדוק. אחד משמעית, אני אמרתי, זה לא מוכן מהאחריות שלו לבדוק למה הוא לא קיבל את הדיווח, למה הטריאז' לא עבד כמו שצריך, האם זה משהו... עכשיו, שוב, צריך גם להבין, כי כן יורוסטאר אומרת שהנתונים הפנימיים שהלקוחות לא היו בסכנה. אבל זה פיסול...
0: עוד פעם, מה... יורוסטאר זה חברת הרכבת של אירופה, והם, ממה הם מפחדים, נשים את זה על השולחן?
1: GDPR.
0: נו, תגיד. בדיוק.
1: ברור.
0: כל שאר הדברים לא מעניינים אותם. ולכן, מה הם אומרים בעצם? אין חשש לפרטיות, שזה ליטרלי הדבר שלא מעניין פה אף אחד.
1: תראה, אני אגיד
0: לך... אף אחד לא דיבר על פרטיות בכלל. שימי לב, השאלה השנייה היא, למה כן היה הגישה?
1: נכון.
0: מה כן היה אפשר לעשות? המושג פרטיות הוא לא רלוונטי בסיטואציה הזאת. אבל חברות אומרות, כמו כל פוליטיקאי טוב, שואלים אותך שאלה, תענה תשובה אחרת, אבל ענית.
1: אז אני אגיד לך משהו, אז אני כאן אהיה עוד פעם devil's advocate, אני היום ביום קרבי, אין מה לעשות.
0: כן.
1: בסוף, ההחלטה האם לשמור על הנתונים הפנימיים של החברה, לא על הנתונים הפרטיים של הלקוחות, זה החלטה חוקית. ההחלטה האם לשמור ובאיזה רמה לשמור על הנתונים הפנימיים של החברה, היא החלטה עסקית. וגם אם בעיניך כרותם בר, חוקר הבטחת מידע, זה נורא נורא חשוב, אם בעיני ה-Board of Directors של יורוסטאר, והממונים מטעמם, דהיינו ראש האבטחה ושאר הצוותים, זה לא חשוב, לא חשוב.
0: זה נכון, זה החלטה שלהם.
1: זה שלהם.
0: זה החלטה שלהם. זה שלהם
1: הם לגמרי. אומרים, אנחנו, מה שאנחנו מחויבים לשמור עליו זה החוק. האם הפרנו את החוק? לא. האם היה סכנה להפר את החוק? לא. כל השאר, בעיה שלנו. למה אתם נכנסים לבעיות שלנו?
0: כן.
1: אני אומרת לך מה לעשות עם הבעיות שלך? לא. אל תגיד לי מה לעשות עם הבעיות שלי.
0: והשאלה השלישית, האם החוקרים הרוויחו כסף מזה?
1: זה אני לא יודעת. יש להם bug bounty?
0: כן. יש להם vulnerability disclosure program.
1: השאלה זה לא כל vulnerability disclosure program משלם.
0: God damn it! הנה עוד פעם את מתחילה.
1: אמרתי, טוב.
0: נושא הבא, זהו, נגמר, די, חלס.
1: בהרווארד הם שולחים לך מכתב יפה של תודה. עם הרווארד יוניברסיטי וזה.
0: כן, זה נכון.
1: כן, בלי כסף.
0: אגב, מכתב ששווה כסף.
1: לא אמרתי שלא, אבל שווה מוניטין, לא כסף. אבל כן.
0: אז מה שהתחיל כתפיסת ארנק קריפטו שגרתית לגמרי, הסתיים באחד מהפיאסקויים הכלכליים הכי מביכים של משטרת ישראל. בשנת 2018, כשהמשטרה העניקה, תקשיבי טוב, לשי סיבוני את הכינוי מלך הימורי המונדיאל, ותפסה את הארנק הקריפטו שלו, אף אחד לא שיער שבעוד 7 שנים, המדינה תצטרך לרכוש לו ארנק חדש בשווי של כמעט 9 מיליון שקל. אבל הנה, זה בדיוק מה שקורה, שלא שומרים כמו שצריך על מפתח הסיד. אז הסיפור שלנו מתחיל בכלל, עם מערך הימורים לא חוקי שהניב לכאורה מאות מיליוני שקלים, ומסתיים תקדים משפטי מביך במיוחד. במסגרת החקירה נתפס ארנק הדיגיטלי שהכיל 9.15 ביטקוין ועוד 83 מטבעות איתריום בשווי של כ-700,000 שקל. באותה תקופה, לאחר שסיבוני ריצה את עונש המעצר שלו וההסדר הטיעון שלו לא הגדיר את הארנק כרכוש מחולט, הוא פנה לקבל אותו בחזרה. ואז התגלתה בעיה קטנה, איך שאומרים. המשטרה איבדה את מפתח הסיד. איך עושים דברים כאלה? למי שלא מכיר, מפתח הסיד הוא בעצם סיסמה ארוכה במיוחד, רצף של מילים שמהוות מפתח היחיד לגישה לארנק. ואם איבדתם אותו, איבדתם את הארנק לנצח. אין מוקד שירות, אין איפוס סיסמה, אין דרך חזרה. תחולת הארנקים האלה אינה בנמצא בכלל. והשיבה היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית לסיבוני, זה כנראה התשובה הכי יקרה שמשטרת ישראל נתנה אי פעם, אוקיי? הפרקליטות ניסתה להתנגד להחזרת המטבעות בטענה שסיבוני חייב עשרות מיליונים למדינה. אבל בית המשפט העליון היה ברור, הסכמים, גבירותיי ורבותיי, ולא משנה של מי, צריך לכבד. במהלך שלא היה לו תקדים בתולדות המדינה, הפרקליטות הודיעה שתרחוש ארנק דיגיטלי חדש, עם אותה כמות מטבעות שהייתה בארנק המקורי. אבל כאן תופעת לוואי מתחילה להיות מעניינת. בזכות ההולדינג בכפייה שנכפה על סיבוני, הארנק שהיה שווה פחות ממיליון שקל בעת התפיסה, קפץ לשווי של כמעט 9 מיליון שקל. עכשיו צריך להגיד, הם אמרו לנו, מעולם לא נתקלנו במקרה שבו המדינה רוכשת מכספה ארנק דיגיטלי לעבריין, הסביר גורם בפרקליטות, וגורמים במשטרה מתארים את הפרשה כדבר מביך ביותר שקורה להם, ושואלים למה אף אחד לא נשא באחריות למחדל החמור הזה. עד היום לא ברור בדיוק איך נעלם המפתח, האם הוא פץ ביותר מדי גורמים שהיו חשופים לחומר חגירה, או מישהו ממש לא הבין מה זה סידבקה. צריך להגיד, הארנק עצמו חשוף, וכל המידע שיש בפנים חשוף, זאת אומרת,
1: אפשר לראות אם גנבו.
0: נכון, אז זה לא הבעיה. זאת אומרת, אם מישהו היה גונב את הכסף, היינו יודעים, אז זה לא הבעיה לגנוב את הכסף. אוקיי?
1: לא,
0: הבעיה פה
1: שאי אפשר להיכנס לארנק.
0: כשהבנדיה חילתה את הארנק, היא שינתה לו את הסיד.
1: לא, היא לא חילתה, זה בדיוק העניין. שהיא לא חילתה את הארנק.
0: היא חילתה את הארנק.
1: היא לא, כי אז לא היה צריך לפזות. הנכס הזה הוא נכס שחוזר לסיבוני. וזה הבעיה.
0: אמור לחזור לסיבוני.
1: מה שאני לא מבינה בתקדים המשפטי, וכאן עורכי הדין שסיבוני שיחקו אותה כנראה, זה שהפיצוי הוא על כמות המטבעות, ולא על הערך הכספי.
0: סליחה, בארנק יש מטבעות.
1: אבל בארנק יש 100 מטבעות. היום 100 מטבעות שווים יותר,
0: אגב,
1: מה שהם היו שווים אז.
0: אם זה היה בדולרים, היו מחזירים לו בדולרים, היו מחזירים, אתה יודעת, אם
1: בוא,
0: כאילו,
1: אגב,
0: זה
1: היום,
0: לא משנה.
1: אז היום היה לי
0: הנכס
1: שיחה.
0: שלו הוא מטבעות, הוא לא, נכון, הוא לא, הוא לא הערך
1: נכון,
0: שלהם.
1: בדיוק. היום היה נכון. לי שיחה עם איזה קולגה, שהוא עובד בארץ, אני עובדת בחול, ודיברנו על איזה משהו, ופתאום כאילו הוא אמר לי, כן, זה שווה, לא זוכר, מה, 2,500 דולר, ואני כזה, מה 2,500 דולר? זה 2,000 דולר, מה יש לך? שכחתי שבאבו דאבי, הדולר צמוד, הדירם צמוד לדולר. מאז שאני פה, מהרבה לפני שאני פה, וכנראה הרבה אחרי שאני אהיה פה, 3.67 דירם שווה 1 דולר. נקודה, זהו. כשאני עברתי לכאן, השקל היה יותר חזק מהדולר. זה היה יותר חזק מהדירם. זה היה 0.9 דירם לשקל. היום זה 1.15. עכשיו, אני, כמי שמשלמת בדולרים, אותי מעניין הסכום בדולרים. הוא, כמי שמשלם או מקבל תשלום בשקלים, אותו מעניין השקלים. אז פתאום מה שהיה 1,900 דולר, הפך להיות 2,500 דולר, אמרתי לו, שמעות שזה לא מעניין, כאילו אני עובד בדולרים, אני עובד מול ארצות הברית, לא יודע מול לעבוד מול ישראל, אבל הוא אמר שאצלו זה ממש יצר בעיה. הנפילה הזאת ששארה שקל.
0: כן, זה אירוע שמרגישים אותו הרבה.
1: בטוח, בעיקר בשנתיים האחרונות.
0: כן.
1: כן, אז זה ביזיון, שמע, זה לדעתי הם חייבים לייצר לעצמם, כי אני לא מצפה שכל החוקרים ידעו להבין בדיוק מה זה אומר, אבל חייב להיות איזשהו נועל מסודר של איך משנים את הסיד, איך שומרים את הסיד, איך מטפלים בסיד. כי הפחד זה, בוא, הוא לא הפושע הכלכלי הראשון, והוא לא הפושע הכלכלי האחרון.
0: ויש הרבה
1: תקדים.
0: ארנקים עכשיו, חלוטין בהרבה מדינות, אנחנו
1: המון.
0: גם בישראל. זה לא הארנק הראשון והאחרון.
1: תקדים היסטרי.
0: ומדינת ישראל צריכה להכניס את היד לכיס ולתת לעבריין 9 מיליון שקל בגלל טעות שנעשתה אז. מטורף.
1: אני מקווה שילמדו מזה.
0: אני חושב, תקשיבי, אם זה היה רק בהולדינג וזה לא היה מחולט והמדינה לא שינתה את הסיד, ולשי סיבוני יש לו גישה גם לסיד עצמו ממקודם, הוא מרוויח פעמיים.
1: ברור.
0: בייבי.
1: ברור.
0: למרות שלא נראה לי שזה המצב, אבל
1: אני לא אופתע בכלל אם זה המצב. בכלל לא אופתע אם זה המצב.
0: טוב, בוא נעבור רגע לנושא הבא, ואני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של, אמרתי לך, אני כותב המון קוד עכשיו עם קלוד קוד, זה שינה לי את החיים, אני רואה מלא דברים שקורים, העולם משתנה בקצב מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים פה כל מיני סוגים של שפות, שבעצם לוקחות פה הרבה מאוד דברים, ואחד מהם זה ראסט. אז אחרי הרבה שנים של הבטחות שראסט היא התשובה לכל בעיות של ה-Memory Safety בעולם, הגיע רגע האמת. והרגע האמת הזה, אוקיי, הוא CVE-2025-68260, שזה ה-Vulnerability הראשון בראסט בליבת הלינוקס, אוקיי? אבל הסיפור האמיתי הוא לא על הראסט, הוא על משהו הרבה יותר מטריד, אוקיי? מייקרוסופט מגלה שעכשיו בדיוק כל הקוד הלגאסי שלה יכול להרוס הרבה יותר מכל באג חדש. ה-CVE בראסט עצמו מגיע בכלל מאנדרואיד ביינדר דרייבר שנכתב מחדש עבור לינוקס 6.18. הבעיה הוא race condition קלאסי שקורה בגלל קוד שמסומן כ-unsafe בכלל. כן, כן, נכון. ראסט לא באמת memory safe כשאתה מוסיף את המילה הקסומה. unsafe, אוקיי? לפני הקוד שלך. צריך להגיד את הדבר הזה. הבאג עצמו גורם ל-memory corruption, אבל בניגוד לכל מיני vulnerability טיפוסיים ב-C, הוא רק גורם למערכת לקרוס ולא מאפשר ל-remote code execution, אוקיי? שהזכיר באותו, שצריך להגיד. אז המסר פה הוא די ברור. עכשיו הפואנטה האמיתית של כל הסיפור הזה. בדיוק באותו שבוע, מייקרוסופט הכריזה שהיא סוף סוף הורגת את ה-RC4, שקיים בווינדוס במשך, מי, את זוכרת, זה איתן,
1: שנים.
0: אנחנו מאלה. 26 שנה.
1: באמת?
0: זה לא טעות. 26 שנה. RC4, אני חושב שאני הפסקתי להשתמש בו בשנת 2000, אוקיי? כאילו ברמה הזאת.
1: 26 שנה זה מטורף.
0: ב-1987, אוקיי? הוא דלף ב-1994 ומיד נמצאו בו חולשות קריטיות, אבל מייקרוסופט המשיכה לתמוך בו כברירת מחדל עד היום. התוצאה? פריצות אין ספור, כולל בריצ'ים ל-Ascension, שהשבית 140 בתי חולים וחשף 5.6 מיליון רשימות רפואיות. אפילו סנטור אמריקאי קרא לזה Gross Cybersecurity Negligence, אוקיי? זה כאילו ברמה הזאת. הטיימינג הוא לא הדבר המעניין פה, מייקרוסופט מנסה לפתח תשתית שתעביר את הקוד הישן לראסט, בעזרת AI, עם המטרה שלה של מהנדס אחד בחודש אחד יכול לייצר מיליון שורות קוד. אבל אחרי שהתקשורת ממש התלהבה מהסיפור הזה, המהנדס הבכיר הבהיר שהפרויקט הזה הוא בכלל פרויקט מחקרי ולא שום תוכנית רשמית של מייקרוסופט. מדובר פה על חברה שלא הצליחה להרוג את הצ'יפר שלה בין 26 שנה, ועכשיו רוצה לשחשב
1: 36 שנה, למה 26 מיליארד? שנה כפרה?
0: 36, נכון, כן.
1: זה 36 שנה.
0: סליחה, 36. לא, רוצה לשכתב מיליארד שורות קוד בחמש שנים? I don't think so. עכשיו, צריך להגיד שווינדוז 11, פאר הטכנולוגיה, אוקיי? פאר הטכנולוגיה, עדיין מריץ, קוד ב-C וב-C++ שנכתב בשנות ה-90. צריך להגיד את זה, כי אנחנו לא נוגעים בדברים שעובדים, אוקיי? כן.
1: שמע, זה... אני כן חושבת ש-AI יצליח להגיע לשם, אני לא בטוחה שזה יקרה, מה שנקרא, 2026, אני לא חושבת שתהיה השנה שבה נראה את זה קורה. זה יגיע לשם. אני בטוחה שזה יגיע לשם. כי בסוף דווקא קוד זה דבר...
0: מייקרוסופט הולכת לשנות קוד, ואנחנו מדברים פה לשכתב את כל מערכות ההפעלה שלה, את כל התוכנות שלה, את כל הדברים הכי משמעותיים שלה, אני חושב שאנחנו הולכים לאוקיינוס סוער במיוחד, שעברו בו כמה טורנדואים מאוד מאוד קשים.
1: כן, אבל אתה יודע מה? אני זוכרת לפני 15 שנה בערך, אולי קצת יותר. יש לי איזה מכר, בעלה של חברה מלפני המון שנים, שהוא החליט שהוא בונה מערכת הפעלה. לא לינוקס, לא ווינדוס, הוא בונה את מערכת ההפעלה האולטימטיבית ל-small medium businesses, שהרעיון היה ממש, לא מערכות אדון, מחליף לך את הווינדוס, מחליף לך את הלינוקס, מחליף לך את המק-OS, הוא בונה הכל, שזה יהיה מובנה עם CRM, עם הכל, אני כבר לא זוכרת את כל מה שהיה אמור להיות שם, אבל זה היה אמור...
0: נשמע לי יותר מדי מורכב.
1: מגלומנים ברמות, זה נכשל, אני לא נכנסת לפרויקט עצמו.
0: אילון מאסק לא עושה טעויות כאלה, בחייך.
1: בסדר, אבל זה היה עוד גם לפני 15 שנה פלוס לדעתי. והוא עבר על זה כמה שנים, ובסוף הבין שזה, שאם מייקרוסופט לא הצליחו ואפל לא הצליחו, כנראה שגם הוא לא יצליח. אבל היום זה לא נשמע לי כזה דמיוני שמישהו כן יצליח. עכשיו, ההבדל זה שהיום גם הביסוס, גם של מייקרוסופט, גם של מק, גם של iOS, גם של לינוקס, הוא כזה שיהיה מאוד קשה לשחקן חדש לבוא ולהיכנס.
0: אבל לא, אני אסביר לך משהו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה פה. יש סיפור שמדבר על דרייבר, הדרייבר רשת של, הדרייבר רשת. ומדברים על זה שהדרייבר רשת של לינוקס ושל ווינדוס ושל מק, זה אותו דבר כמו לינוקס, כל ה-lesson learned שנמצא בדבר הקטן הזה, אוקיי, הוא כל כך גדול ומשמעותי, שמישהו עכשיו יבוא ויחליט,
1: אני בונה חדש,
0: אני אכתוב דרייבר חדש עם סטאק חדש לגמרי, הסיכוי שלו שהוא יצליח לשרוד שעה באינטרנט,
1: נכון,
0: אפס.
1: שנייה, אבל מה אני אומרת? דווקא בהקשר הזה, לדעתי, לכלי AI, לא של היום. אם אני מסתכלת 5 שנים קדימה, אני חושבת שזה כן יהיה אפשרי. כי הקפסיטי שלהם ללמוד ולעבור על כל אותם lesson learned, ניקח את הדרייבר של הרשת שדיברת עליו, היא לא כזאת של בן אדם. בן אדם לא יכול לעשות את זה. 100 בני אדם לא מסוגלים לעשות את זה. כלי AI שיפותח למטרה היהודית הזאת, לא בטוחה. אני חושבת שבהקשר הזה הטכנולוגיה הולכת להפתיע אותנו בגדול, ואולי אני טועה, הנה, יש לנו New Year's prediction, בעוד 3 שנים תבדוק אם צדקתי אותה איתי. למרות שאמרתי 5.
0: אני לא חושב שאנחנו בכלל מתקרבים לדבר הזה, זה נשמע לי עדיין רחוק מדי.
1: לא מרגיש לי ככה.
0: AI חכם, סליחה, הוא לא חכם, הוא נבון, יש לו ידע. הוא לא חכם. ואני חושב שאין סיבה לכתוב דרייבר רשת חדש עם סטאק חדש, כשיש אחד באופן סורס,
1: נכון.
0: טוב, אמיתי, עובד, חזק, ונותן ביצועים משמעותית יותר טובים מכל דבר אחר. תקשיבי, לכתוב דרייבר כזה, זה לא רק לבוא ולהגיד, אוקיי, הקרים, פריצות, וונביליטי, אנחנו גם מדברים פה על פרפורמנס, נכון. אנחנו מדברים פה על המון דברים.
1: לא, אבל שוב, זה השאלה זה מה המטרה שלך. המטרה היא לא לבוא לכתוב דרייבר ולסיים את הסיבור, המטרה היא אולי, אולי, אני לא יודעת, לבנות מערכת הפעלה חדשה, יעילה יותר.
0: למה? למה? לינוקס זה מערכת הפעלה אולטימטיבית, ואפשר לקחת את הקרנל ולעשות איתה מה שרוצים.
1: אתה
0: קמפל את הקרנל באיזה גישה שרוצים.
1: אתה של it's ain't broken, don't fix it. אבל תמיד אנחנו בגישה של it's ain't broken, let's improve it. Let's improve it.
0: לא, זה לא מה שאני אומר, if it's ain't broken, don't fix it. אני אומר, אם יש משהו טוב שעובד, תשתמש במקום...
1: אוקיי, ואם אני יכולה להשתמש בזה שזה יקרה...
0: כשיש פטיש טוב...
1: אוקיי, אבל אם אני יכולה לייצר פטיש חדש שיאפשר לי לתקוע את המסמר בקיר ברבע מהמאמץ?
0: אני חושב שההסתכלות פה היא לא נכונה.
1: אוקיי.
0: אני חושב שאם אנחנו עדיין במקום של פטיש ומסמר, אני חושב שעולם הפטישים והמסמרים הוא כבר כל כך מבוסס. אוקיי? שאם אני בתור מישהו שבא לעשות פרויקט חדש, אני רוצה לבנות בית חדש, מבנה חדש, אוקיי? הפטיש זה לא הדבר שמעניין אותי כשאני בונה בית, אני אמור לקחת את זה כמובן מאליו שיש לי פטיש ומסמר.
1: כן? אז למה המציאו את הנייל גן?
0: עוד פעם, אין לי בעיה עם זה.
1: לא, אז אני אומר...
0: זה בסדר גמור. אבל עוד פעם, אני לא צריך להמציא פה משהו out of the blue מטורף.
1: אני לא מסכימה איתך. כי שוב, אנחנו המון המון שנים אמרנו, יש את הפטיש, יש את המסמר, נורא נורא ברור שככה בונים בית. אבל עכשיו זה כבר לא כל כך ברור, כי יש לי נייל גן, ואני אגלה לך שפה, אני מניחה שיש את זה בעוד מקומות, באמירויות אני יכולה לקנות מדבקה עם מסמר, שאני שמה אותה על הקיר, לא הזיז אותה גם פטיש, 5 קילו לא מזיז אותה מהמקום הזה, והיא מחזיקה תמונות, ואני

0: עבד ממש ממש טוב, מאות שנים, תחשוב, עם כל הכבוד לדרייברים, הפטיש עובד מאות שנים. וואלה, יש פטיש חדש יותר טוב, שנתן לי את אותו פתרון. אז אני תמיד מחפש את החדשנות, ואת איך זה יעשה את זה יותר טוב.
1: אוקיי, אם אנחנו מסתכלים אחורה על מה שקורה, אז אני רוצה לתת לך, אנחנו מדברת על דברים שקרו מפעם, אז בואי תקשיבי לבדיחה רעה מאוד, אוקיי? זה ממש נשמע ככה. אז מה שקורה עכשיו ברשתות של ארגונית ברחבי העולם, זה דבר מטורף לגמרי. פורטינט פרסמה שוב עזרה ב-24 לדצמבר 2025, על פרצה שתוקנה כבר ב-2020, ביולי 2020, לפני יותר חמש שנים וחצי. הפרצה שמזוהה בשם הלא ידידותי CVE-2020-12812, מאפשרת התוקפים לעקוף אימות דו-שלבי בפיירוולים של פורטיגייט, פשוט על ידי שינוי הקאפסלוק, האותיות הראשיות, או הראשיות, איך אומרים את זה בעברית?
0: ראשיות, אני חושבת.
1: כאילו, ראשיות. אוקיי, של שם המשתמש. כן, זה הולך ככה, במקום להרגיד, לרשום רותם בר, או רותם, אוקיי, אני פשוט ארשום רותם עם אר גדול. ופתאום, הפורטי טוקן לא נדרש יותר. הבעיה נובעת ממשהו די אבסורדי ופסיכי. פורטיגט היה רגיש לרשיות של שמות משתמש כברירת מחדל, אבל ה-LDAP דירקטורי לא. כשיש משתמשים מקומיים ב-2-Factor Authentication שמקושרים ל-LDAP, ושינינו את הגודל של האות,
0: את הקאפס,
1: עשינו את האות בקאפס, נכון, אז זה מדלג על ה-2FA לגמרי. זה כמו שתהיה...
0: כי את ה-2FA עשיתי ב-40.
1: נכון.
0: וזה הולך ל-LDAP.
1: בדיוק. כן, עכשיו זה לא משהו שכאילו, זה לא משהו תיאורטי או משהו שקרה. גם סיסה וה-FBI הזהירו כבר באפריל 2021 על ניצול הפרצה על ידי קבוצות APT Nation State, וקבוצות תקיפה איראניות כמו מיראז' וקובולט, שניצלו את זה. הייב רנסומוויר השתמשו בזה, וכעת גם ב-2025 פורטינט עדיין רואה ניצול אקטיבי של הפרצה הזאת. וצריך להגיד, זה כאילו, אנחנו מדברים פה על פרצה בפיירול מלפני חמש שנים, וצריך להגיד שפורטי לא ידעה בחמש שנים האלה שקט בכל מה שקשור לבורנביליטיז, במערכת, במערכות שלה.
0: איך זה לא, לא יודעת, זה כאילו עדכון הכי, זה קיים, זה הכי,
1: כן.
0: למה זה עוד קיים in the world? למה לא התקנו את זה?
1: אני אגיד לך את זה בצורה נורא נורא פשוטה, בתור אחד שעבד עם פורטיגייטים. מה שקורה זה שבשנת 2020, אם היית רוצה לשדרג את הפירמור שלך, את היית חייבת להיות במנוי בתשלום, זה פורטינט.
0: נכון.
1: ככה הם עובדים, ורק אז הוא היה מאפשר לך לעשות את הדבר הזה, ואז אנשים היו קונים את הפורטי, מקבלים מנוי לשנה, במקרה הטוב, לא תקולו כולם.
0: לא מחדשים.
1: ואחרי שנה, לא עושים חידוש, ותקועים עם אותו פרימוור במשך שנים.
0: אוקיי, אבל בוא נגיד, סליחה שאני אומרת את זה, וכאן אני, וואי, אני אקבל בראוני פוינטס מהילל. אם יש לך פורטי בין 5 פלוס, לפחות בין 6 למעשה, אם יש לך פורטי בין 5 פלוס, שלא שילמת עליו עדכונים, ולא טרחת להתקן אותו, סורי, בעיה שלך. בעיה שלך, וזה לא מעניין אותי. זה כמו לבוא ולהגיד...
1: זאת אומרת, את באה ואת אומרת, אם לא עשית גיבוי ויש לך רנסומוויר,
0: לא, את קשר אליי. זה אפילו יותר חמור, לא. כי יש לך כאן משהו שאתה משתמש בו, ואתה לא משלם עליו. יש לך כאן מוצר, אתה לא משלם עליו, אתה לא מעדכן אותו. אומרים לך, יש, ובוא, אם זה היה הפגיעות היחידה של פורטי, והייתי אומרת, הייתה פגיעות אחת לבני חמש, היה מיליון. אז אתה יודע שיש לך פיירול, שזה... יש לך מפתח...
1: הארגונים הגדולים, אנטרפרייז, זה לא הבעיה שלהם.
0: נכון.
1: הם מעדכנים, הם
0: נכון.
1: משלמים, הם עושים הכל.
0: גם...
1: מי לא עושה עדכונים?
0: הום אופיס. לא, זה home. אפילו לא...
1: כל הסוהו.
0: לא, זה לא הסוהו. זה ההום אופיס, זה לא הסוהו. סוהו שחמש שנים לא...
1: למה? סמול ביזנס זה נשמע לי הגיוני.
0: סבבה, אתה יודע מה? סמול ביזנס שחמש שנים...
1: יש לי ארבע חנויות, בכל החנויות מכרו לי פורטי, כאילו, הבטחה.
0: וחמש שנים
1: תודה.
0: לא...
1: את רוצה את הערכת סייבר שלנו? כן, תודה
0: יופי,
1: רבה. מוכרים את זה לאנשים.
0: א', זה על אותן חברות, אותן בדרך כלל ISPs למיניהם, לא רק בישראל, בעולם, שמוכרות חבילת סייבר ולא מחייבות אותך להדכן אותה. זה על בעלי העסקים, סליחה, בתור בעל עסק, יש לך אחריות. ואם אתה לא מבין מה...

0: אומר firewall, אתה לא מבין מה זה אומר, תזכור מישהו שכן, יועץ שיבוא פעם בחודש וכולי. אני דיברת על ransomware ואין לי גיבויים, כן, בסוף זה לא בעיה שלי שהייתי שמחל לך את השירות. אם אתה החלטת לא לעשות גיבויים כי זה היה לך יקר, ויש לך ransomware, ואז אתה בא לאיש הייתי, אבל למה לא אמרת לי? האיש הייתי אמר לך, אתה לא הקשבת. אז אני מצטערת, כשאתה בעל עסק, יש לך המון המון תחומי אחריות. אתה אחראי, בעיקר דווקא בעסקים קטנים, זה אפילו עוד יותר. עוד יותר, מנכ״ל של חברה קטנה, באיזשהו מקום זה תפקיד הרבה יותר קשה ממנכ״ל של חברה גדולה. כי כשאתה מנכ״ל של חברה קטנה, של 10 עובדים, של 20 עובדים, אתה גם האיש שיווק, ואתה גם האיש מחירות, ואתה גם האיש IT, ואתה גם הליגל, ואתה גם הקומפליינס, ואתה גם האיש מקצוע כמובן, לא משנה מה המקצוע, לא משנה באיזה תחום, ואתה גם וגם וגם וגם. ואם אתה לא יודע לעשות את זה, בוא, אף אחד לא באמת יודע לעשות את כל זה, אז אתה אמור להקיף את עצמך ב-Trusted Advisors שכן יודעים. ואם אתה לא יודע לעשות את זה, אין לך שום עסק לנהל עסק. סורי.
1: כן.
0: אתה לא יכול להרשות לעצמך להגיד, לא ידעתי מה עושה גיבויים, אז לא ידעתי שזה חשוב. אתה אמור בתור מנכ״ל לשאול את השאלות. מה זה אומר גיבויים? כן. אם אני לא משלמת עכשיו על חבילת גיבוי של גוגל, מה זה אומר? מה זה אומר?
1: כן.
0: אם אני לא משלמת השנה לפורטינט, מה זה אומר? אם אני לא ממשיכה לשלם על ה-SEO שלי, מה זה אומר? אין לי לקוחות. למה? כי הפסק לשלם לאיש דיג'יטל מרקטינג שלך.
1: כן, אבל, okay. אבל הבעיה פה היא אחרת. אין מודעות אמיתית. אני אומר אין מודעות. אנשים לא מבינים שהם צריכים לשלם. מישהו, היה איש מחירות שבא ואמר להם, יש לנו פה את ה... תראי, אני יודע שבארץ הרבה מהספקיות מוכות... קופסת סיקיוריטי, זה בעצם קופסה של צ'ק פוינט, שהם מוסיפים עוד איזה, לא יודע, הלקוח מוסיף איזה עוד כמה גרושים בחודש, הם מקבלים צ'ק פוינט לעסק, שמים את זה שמה, יש מישהו מרחוק שמקנפג את זה, וזהו, וכאילו, יש לי הבטחת מידע, אם מישהו שואל אותי, יש לי הבטחת מידע.
0: אוקיי, וכאן שוב, מנכ״ל אמור לבוא ולשאול את השאלות. רגע, שלמתי על זה לשנה.
1: הוא לא יודע לשאול שאלות.
0: אין דבר כזה, אין דבר כזה, כי זה כל, כמו כל תחום אחר, זה אנחנו פותרים אותם בקלות. אגב, אני לא מורידה כאן מהאחריות של אנשי המחירות, ושהחברות שהן ה-Trusted Partners של Fortinet או Checkpoint, או כל מוצר, זה בכלל לא משנה. בכלל לא משנה באיזה תחום. אנחנו נתפסים על סייבר סקיורטי, מחר בבוקר זה יהיה AI. אם אני לא מבינה בתור מנכ״לית מה ההבדל, בין זה שאני אשלם ל-ChatGPT על הפרו או לא אשלם על הפרו, ומה המשמעויות של זה מבחינת, לא רק הביצועים, מבחינת העסק שלי, מבחינת השמירה על המידע. כשאני משלמת על שירותי AI כאלה ואחרים, שוב, נתתי AI כי זה דוגמה קלה, אז אני יכולה לדוגמה לחבות את הטוגל שאומר, תשתף את כל המידע שלי עם כל העולם ואשתו. אני לא יכולה לעשות את זה כשאני בחינמי, וזה בסדר. כל עוד אני מבינה את הדברים, כל עוד אני יודעת לשאול את השאלות, וזה התפקיד של מנהל. התפקיד של מנהל זה לא לדעת לעשות הכל בעצמו. לדעת מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, ולשאול את השאלות את האנשים שכן יודעים.
1: נכון.
0: גם כשאתה עסק קטן. גם כשאתה עסק קטן. במיוחד כשאתה עסק קטן.
1: ואם אני לא מנהל טוב?
0: אז זה, that's the price of doing business. ואם שינו לך ונכנסו לך לפיירוול, והצפינו לך את כל המידע, ולקחו לך את כל המידע, ושינו לך את כל המידע. That's the price of doing business. המחיר שלא לדעת לשאול שאלות בכל תחום, זה חלק מהמיומנות שלך, ולא כל אחד יכול להיות מנכ״ל, לא כל אחד יכול להיות עצמאי, לא כל אחד יכול להוביל עסק, וזה בסדר. וזה בסדר. ויהיו אנשים שיקשלו. והיה לי, לצערי, אני ליוויתי לקוחות קטנים שחטפו ransomware, ולא היה להם את השאלות. ונזכר להם העסק, וזה נורא נורא עצוב וכואב. לא יכולים לשים הכל על החברות הגדולות ולהגיד,
1: אני רוצה... לספר לך סיפור אחר, מיוקור אחר לגמרי, על גם כן על שאלת שאלות וקבלת תשובות אחרות לגמרי, ודרך פתרון של חוות גדולות על איך מסתדרים עם כל מיני אירועים קשים. אז יש דברים שכסף יכול לקנות, ויש דברים שכסף יכול לקבור, אוקיי?
0: אוקיי.
1: דיסני בדיוק גילתה $10 מיליון זה המחיר המדויק, כדי שכולם ישכחו שהיא הפרה את פרטיות שלו, של מיליוני ילדים במשך יותר משנתיים. בית המשפט הפדרלי אישר השבוע הסכם פשרה שמסיים את התיק של הפדרל טרייד קומישן, ה-FTC, נגד ענקית הבידור. והסיפור שמתחיל להיעלם כבר מהכותרות, חושף בדיוק איך תאגידים ענקיים יכולים להפוך הפרות פרטיות מסיביות לסעיף קטן בדוחות הכספיים שאף אחד לא יזכור עוד דקה וחצי. אז הבעיה מתחילה ב-2020, כשדיסני החלה לעלות תוכן ליוטיוב, ופשוט החליטה לא לסמן את הסרטונים כמיועדים לילדים. למרות שמדובר בתוכן מ-The Incredibles, Toy Story, Frozen וקוקו, הסימון הזה לא היה עניין של עיצוב או העדפה אישית, זה דרישה חוקית לפי קופה. החוק שאמור להגן על פרטיות ילדים מתחת לגיל 13. כי כשיוטיוב גילתה את הבעיה באמצע 2020 ושינתה את הסימון של יותר מ-300 סרטונים, דיסני פשוט התעלמה והמשיכה לסמן ערוצים שלמים כ-Not Made for Kids במקום לסמן כל סרטון בנפרד. והתוצאה? בנשך שנתיים דיסני אפשרה דרך יוטיוב לאסוף מידע אישי על ילדים ולהשתמש בו לפרסום ממוקד, בדיוק מה שהחוק הזה אמור למנוע. וזה בדיוק מה שדרשה הסכמת ההורים מראש, אבל בוא נדבר רגע על המחיר האמיתי כאן. דיסני דיווחה על הכנסות של 94.4 מיליארד דולר רק בשנת 2025. 10 מיליון דולר זה בערך
0: לא מזיז לה.
1: 0.001, משהו בסגנון הזה. אחוז מההכנסות השנתיות שלה, במילים אחרות, זה אפילו לא כנס, זה אפילו לא בומפ, זה אפילו לא כלום. וזה עלות העסקית הכי זניחה שיכולה להיות. הבונוס למנהל אחד שם, יותר מזה, אוקיי? וזה בדיוק העניין שהמשתמש הצביע עליו, כשהוא אומר שהבעיה נכנסת מתחת לשטיח. ההסכם לא דורש מדיסני להודות באשמה, רק לשלם ולהקים תוכנית ציות עתידית. אין כאן מנהלים שמעמידים לדין, אין אחריות אישית, אין שום מנגנון שמבטיח שזה לא יקרה שוב. דיסני פשוט משלמת סכום קטן שיכולה להרשות לעצמה בקלות מהקופה קטנה. והיא ממשיכה הלאה.
0: אני הולכת לעצבן אותך עכשיו. אתה נכנסת כאן, מה זה עצבנת אותי? אז עכשיו אני אגיד, דיסני לא אשמה בכלום. דיסני מוותרת על הכנסות הרבה יותר מ-10 מיליון דולר האלה, בזכות זה שהיא לא מסמנת את זה נועד לילדים. ואני אסביר, נורא פשוט. המטרה של קופה, ואני מכירה את קופה היטב, ואני מאוד מסכימה עם קופה בדברים מסוימים. כשאני באה ומסמנת סרטון נועד לילדים, זה אומר שמי שמשתמש ביוטיוב קידס, כלומר, יש לו חשבון mm-hmm. של ילדים מתחת לגיל 13, כי אתה לא יכול לפתוח יוטיוב רגיל נכון. מתחת לגיל 13. רק יוטיוב קידס.
1: נכון.
0: התכנים שמופיעים ביוטיוב קידס זה אך ורק תכנים שיוצר התוכן סימן אותם כנוצר לילדים. נקודה. נכון. אם כן. אני לא סימנתי את זה כנוצר לילדים, אני בעצם מוותרת על נתח שוק מאוד גדול. וזה מה שדיסני עשנה, היא אמרה, אני לא הולכת להיכנס לזה, אני לא הולכת נוצר לילדים, לא נוצר לילדים, אחר כך יריבו איתי. היא בעצם, האמת, הם מטומטמים, כי הם ויתרו כאן על הכנסות, כי במקרה שלהם זה באמת נוצר לילדים, אבל החלטה. אני אגב, את כל הסרטונים שלי לא מסמנת כנועד לילדים. אם ילד מתחת לגיל 13, יש לו חשבון יוטיוב, כלומר, ההורים שלו יצרו לו חשבון ג'ימייל או אפל, שהוא לא תואם גיל, סליחה, מי שרשלן כאן זה ההורים, ולא יוטיוב, ולא דיסני, ולא גוגל, ולא אפל. היחידים שאשמים בזה שהם יצרו חשבון שלא מתאים לגיל, זה ההורים. מי שיותר אשם בזה זה ממשלות שלא מסבירות להורים את המשמעות של לייצר לילד חשבון. וזה בדיוק גם אותו סיפור שיש לי את הקטע עם החוק באוסטרליה. את אותו דיון היה לי השבוע עם נציגה של חבר כנסת שפנתה אליי לגבי הנושא הזה, ואמרתי לה, סורי, אני לא אתמוך בלהעביר חוק בישראל שלא יאפשר להשתמש מתחת לגיל 16, כי כל מה שיקרה זה שכולם ישנו לילדים שלהם את החשבון, את הגיל של החשבון, וילדים בני 12 יחשפו למידע של גיל 17. וזה עוד יותר גרוע. אז כאן דיסני, כל מה שעשתה, היא מלכתחילה ויתרה על הכנסות שהיא הייתה אמורה לקבל מיוטיוב קידס. זה מה שהיא עשתה. כל המידע שהיא אספה על ילדים ביוטיוב, זה תביעה שבעיניי היה צריך to dismiss it עם prejudice. כאילו באמת, זה בוטה כמה זה לא נכון. כי בוא נגיד שהיא אספה על ילדים מתחת לגיל 13 ביוטיוב, כי הם ראו פרוזן. מה ילד מתחת לגיל 13 עושה ביוטיוב? איך יוטיוב ואו דיסני אמורים לדעת שמדובר על משתמש מתחת לגיל 13? אין להם שום דרך. אי אפשר לפתוח חשבון יוטיוב מתחת לגיל 13, מה שאומר שהם לא אספו על ילדים, הם אספו על מי שמבחינת האפליקציה הם מעל גיל 13, שזה well within their legal rights. זהו, סיימתי לי את עצמן.
1: אוקיי, סבבה, מקבל.
0: סורי.
1: צריך להגיד שבהבנה של מי משתמש, מי צופה בסרטונים, אני חייב להגיד, לא מדובר פה באיזה יוצר תוכן קטן, או איזה משהו פשוט, מדובר פה על חברה מאוד גדולה, שעושה תכנים לילדים קטנים, שמה אותם בפלטפורמה של מבוגרים, מה שדוחף את הילדים להשתמש בחשבונות של ההורים שלהם, נכון. או בחשבונות אחרים,
0: על זה אפשר לתבוע אותם.
1: שזה יהיה.
0: על זה אפשר לתבוע אותם. אגב, על... בדיסני יש להם ערוץ ביוטיוב קידס, כל התכנים של מיקי's friends, שם.
1: מיקי, אז עזבי מיקי, התכנים של, כל התכנים של הילדים, כמו יובל המבולבל וכל האחרים, הכל ביוטיוב הרגיל, וילדים צופים בהם דרך החשבון של ההורים.
0: אבל האם יובל המבולבל אשם בזה, או האם ההורים אשמים בזה?
1: אם את רוצה את דעתי האמיתית, יוטיוב צריכים לעשות סדר בדבר הזה.
0: גם יוטיוב, אבל גם יוטיוב, מה אתה רוצה שהם יעשו? הרי ברגע שאני אומרת כאן, ולא מילת כללה אחת, אם אני עכשיו אסמן את זה כנוצר לילדים, ואני אגיד כאן איזשהו swear word, אתם תבואו בטענות עכשיו ליוטיוב ותגידו, יוטיוב, למה לא עברתם על התוכן?
1: קודם כל,
0: זה הסיבה אגב שאני את כל התכנים שלי מגדירה לא נוצר לילדים.
1: אבל את לא משדרת, את לא צריכה לשלוח את התכנים שלך למתחת לגיל 13.
0: נכון.
1: היתרון של הדבר הזה, זה, יש פה בעיה אמיתית. אני למשל, אני יכול להגיד לך, לפני כמה שנים, אני הייתי, עבדתי כסיסו בחברת אורביה, סיסו אוטי בחברת אורביה, זו חברה ענקית, מאות אלפי אנשים בעולם, היה לי תפקיד, כאילו, את יודעת, ואני טס בעולם, ואני פוגש אנשים אמיתיים, אנשים טובים, והוא מספר לי שיש לו בת, אחד האנשים, עוד פעם, ממקסיקו, שאומר לי, תקשיב, יש לי בת, גם כן בגיל כמו הבת שלך, אמרתי לו, מצוין, בוא נחבר ביניהם, חבר טלפוני, הבת שלו דבר ספרדית, שלי עברית, אבל אנגלית יכולה להיות שפה טובה, שמתקשרו ביניהם, ויעלו לשניהם את האנגלית, מצוין, אמרתי לו, יש לה וואטסאפ, הוא אומר לי, לא, אנחנו לא משתמשים בוואטסאפ, יש לה מסנג'ר פור קידס, ואני צריך לאשר לה כל אחד.
0: נכון.
1: ואני אומר, אוקיי, זה מדהים, זה מטורף. מה שיצרנו בארץ זה מקום שבו אני רוצה לדבר עם הילדים שלי, אז אני משתמש בוואטסאפ, אז הילדה שלי תהיה לה גם וואטסאפ. עכשיו, וואטסאפ זה לא משהו שאני לא יכול, אין לי שום שליטה בדבר הזה. כל העולם יכול להשתמש בזה. רגע שנייה, ושמה הם יצרו תרבות שבה לילדים אין וואטסאפ.
0: נכון.
1: עכשיו, אני לא יכול לבוא ולהגיד למטה, אתם לא בסדר שעושים וואטסאפ, כי כשמייצרים חשבון וואטסאפ חדש, אף אחד לא שואל את הגיל, זה אפילו לא בסקופ. אבל אני חושב שיש פה עניין גם תרבותי של מה מותר ומה אסור, ומה אפשר ומה אי אפשר.
0: ואגב, סתם אני הרמת לי להנחתה, אז היום אני מייעצת לסטארט-אפ שישראלי, שנקרא גרדיאן, שהוא בדיוק זה, הוא הגנה לילדים בוואטסאפ, רק בוואטסאפ נכון להיום, שאנחנו אומרים, אוקיי, המציאות הלא תקינה, זה שילדים מאוד קטנים נמצאים בוואטסאפ, אז אם זו המציאות, אנחנו לא נבוא ונחנך את מדינת ישראל, אנחנו פשוט נמצא פתרון טכנולוגי שיאפשר להורים איזשהו ויזביליטי. ומי שרוצה, אני אשלח לך אחר כך קוד, יש דרכי כי זה עוד בבטא, אבל אני אשמח לשתף את המאזינים שלנו בקוד. תנסו, תסתכלו. אני מאוד התרשמתי מהרעיון, למרות שבהתחלה אמרתי, מה פתאום? למה רק וואטסאפ? וזה, מבינה מאיפה הם באים. אבל אני מסכימה
1: איתך. הוא בטח משתמש בגרסה בבוטה בצורה הלא רשמית שלו?
0: לא.
1: בשביל לקבל מייד, לא?
0: לא.
1: אין דרך אחרת.
0: מה? איך הם מתחברים? סיפור אורך, אני...
1: חייבים
0: להשתמש. כן, כן, כן, זה כן.
1: אוקיי, סבבה. אז הנה, מטה אמרה שבתחילת 2026, היא הולכת לסגור את כל הלא חוקי, את כל הלא רשמי הזה לגמרי. תעשיות גדולות, אגב, מלא חברות שמתפרנסות מזה בצורה טובה, ייסגרו, כי מטה יש להם בוט משלהם, והם רוצים שכולם ישתמשו בהם. רק שאי אפשר להכניס בוט לקבוצות, ואי אפשר לראות מה הולך שם, וזה אחד הבעיות הכי גדולות היום שיש בעולם הזה של מטה, ועדיין אין לזה פתרון. ואני חייב להגיד, עצוב לי שאפליקציה כל כך גדולה, כל כך משמעותית בחיינו, יש לה כל כך אפס טולרנס, לא נכון רק בישראל, הרבה מקומות בעולם משתמשים בוואטסאפ,
0: בדברים אחרים.
1: אפס טולרנס לכל מה שקשור לויזביליטי וכלים ודברים, זה פשוט מטורף.
0: זה נכון, אבל שוב אני אומרת, הבעיה, אני כן הייתי אומרת, התביעה כאן צריכה להיות יוטיוב יקרים, למה אתם לא עושים תכנים לילדים ביוטיוב קידס? על זה הייתה צריכה להיות התביעה, לא על זה שהם אוספים מידע על ילדים שהם מעל גיל 13.
1: ברמת הרגולציה, הם באו ואמרו, יש פה אפשרות לסימון.
0: נכון, בחרנו לא לסמן.
1: וגוגל בטח עושתה ככה איזשהו תוכנית ציות רגולטורית שבאה ואומרת, אם אנחנו מוצאים סרטון שהוא באופן מובהק הולך לילדים, ואנחנו, האלגוריתם שלנו מגלה את זה, אז אנחנו נפנה ליוצר תוכן ונסמן את זה בשבילו.
0: למה להם? סליחה, יוצר התוכן אומר, לא רוצה את החשיפה הנוספת הזאת.
1: אבל הרגולציה של קופה מחייבת אותם להגיד את המילים האלה.
0: לא, להפך, זה מחייב אותם הפוך. הרגולציה של קופה מחייבת אותם, אם זיהינו סרטון שתויג לילדים וזיהינו בו משהו שלא מתאים לילדים, אז זה. אף אחד לא יכריח אותי לקחת סרטון.
1: קופה, קופה גם בא ואומר, אם ילדים צופים בסרטונים, אסור, אסור לשמור את המידע הזה.
0: אבל שוב, אבל ילדים לא אמורים להיות ביוטיוב. הם אמורים להיות ביוטיוב קידס.
1: ספרי את זה, ספרי את זה להרבה משפחות.
0: אני...
1: שגם מאזינים אצלנו, ואומרים, רגע, רגע, מה, ילדים לא ביוטיוב? המילה הראשונה אחרי אבא שילד אומר בארץ, בכלל, בעולם, זה יוטיוב.
0: נכון, נכון, אבל שוב, יש כאן בעיה, כי החוק כאן, החוק בא לתקן מהעיוות, ובמקום זה יצר עיוות חדש. יצר עיוות חדש.
1: הנה, תסתכלי על אוסטרליה, דוגמה קלאסית.
0: אני לא רוצה לדבר על זה
1: שוב. תקשיבי, הם באו ואמרו, את הדבר האולטימטיבי, אנחנו לא נאפשר לילדים להיכנס, אבל מאותו רגע שזה קרה, הם הבינו שהיכולת שלהם לאכוף את הדבר הזה, היא אפילו לא אפס.
0: זה, וגם שוב, ומה יקרה? ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. האם ילד עד גיל 9 לא עובר את הכביש עם ההורים שלו? הוא כן. ואנחנו מראים לו, זה האיש האדום וזה האיש הירוק, או במקרה של ארצות הברית, זה האיש הכתום וזה האיש הלבן, זה מאוד מבלבל. כל פעם אני אומרת לבת שלי, ירוק. היא אומרת לי, לא ירוק, ממי, ווייט. נכון. לא נורא. אבל באמת,
1: אגב,
0: אנחנו מגיל...
1: אולי שווה באמת, אולי קופה צריכה באמת לקחת את המודל האמירתי, ולתת כנסות לפי הגודל. אני זוכר סיפור של ישראלי שנסע בדוביי, הוא שכר רכב ספורט רציני, עבר את המהירות המותרת, והוא קיבל כנס של 15
0: לא,
1: אלף
0: לא,
1: דולר.
0: לא, לא, לא, הוא לא קיבל, שנייה. אני אדייק, הוא לא קיבל את הכנס בגלל שזה מכונית ספורט, והוא לא קיבל את הכנס בגלל שהוא עבר את המהירות המותרת. בדובאי ובאבו דאבי יש בערך בכבישים הראשיים, יש כל כבין 500 ל-1,000 מטר, יש מצלמה.
1: אוקיי.
0: 500 עד 1,000 מטר. כל מצלמה זה כנס. אז נסעת, הכביש בין דובאי...
1: הכנס הוא לא פרופורציונלי לפי ערך הרכב?
0: לא. הכנס הוא פרופורציונלי לפי בכמה עברת את המהירות, וכמה מצלמות עברת. עברת מצלמה אחת, 250 דירם, עברת 2, 500 דירם, עברת 3, 450 דירם. לא, האמת שזה המחיר לתושבים, לתיירים זה כפול 2. כן, אבל כזה. אז מי שלוקח מכוניות ספורט, ואגב, סתם למאזינים שלנו, באבו דאבי המהירות המותרת בכביש אבו דאבי דובאי היא 140. כביש אבו דאבי אל עין 160. 161 או 141 זה כנס. לא 143, 141, כנס. בדובאי
1: אין רחמים.
0: אין רחמים. וכמו שאמרתי, כל 500 עד 1,000 מטר יש מצלמה. בתוך העיר זה 100, תלוי איפה אתה בתוך העיר. כן. לא, בתוך העיר יש הייווי. בין השכונות יש הייווי.
1: זה מזכיר לי.
0: אבל בדובאי זה 120.
1: בארצות הברית,
0: אז יש לך טולרציה.
1: יש להם מצלמות, יש מצלמות של אדום, את יודעת, כן. כאילו המצלמות של האדום. עכשיו, המצלמות של האדום האלה, ברוב העולם, את רואה, כאילו, אם אף אחד עובר באדום, אז סבבה. בארצות הברית, כשיש אדום, המצלמה מצלמת בכל אופן.
0: כן.
1: יודעת מה היא מצלמת? את מי שנמצא בצומת.
0: כן.
1: ולא מעניין אותם.
0: כן.
1: את היית בצומת, באדום. את יודעת, יש את הקטע הזה של, אני אכנס, כאילו, בזה אני אכנס ואני אהיה בפקק. זה כנס.
0: כן, כן.
1: וגם, זה כנס.
0: והכי מבלבל בארצות הברית זה שיש לך צמתים שמותר לך לפנות ימינה באדום. ויש צמתים שעשו.
1: שמאלה, ימינה, כן, ימינה.
0: ימינה, ימינה
1: כן,
0: מותר.
1: נכון.
0: או שזה...
1: כן, אבל בדרך כלל יש שלט.
0: בדרך כלל שלט אם זה אסור, לא אם זה מותר. נכון. ואם זה מהבהב זה מותר, אבל לא מספרים לך את זה, זה נורא מבלבל. עכשיו סיימתי שבועיים של נהיגה בארצות הברית, אני עוד מחכה האם יהיו כנסות וכמה, אבל אין שם הרבה מצלמות.
1: יהיו כנסות, יהיו כנסות לגמרי.
0: יהיו כנסות בטוח, השאלה זה כמה, אבל בוא, אני חיה באמירויות, אני חיה בחרדה מכנסות, כאילו, אני עוד לא נכנסתי לאוטו, אני מצפה שהכנס יגיע. יצאתי פה מהשכונה יום אחד, שינו לי מ-120 ל-100.
1: אין מצלמות.
0: באותו יום, אגב, שינו לי מ-120 ל-100, ופתאום אני רואה שלט 100, עכשיו זה כמי שאני עושה בו כל יום, זה, מה 100, תמותו. כנס. ולמזלי ראיתי את זה במצלמה הראשונה, זה רק היה כנס אחד.
1: בתאילנד ניסו לעשות את העניין הזה של מצלמות, זה פשוט לא מחזיק, כי התאילנדים, אין להם כתובת נורמלית לקבל, וכאילו, פשוט לא משלמים. אז יש מצלמות, רואים מצלמות, יש שלטים.
0: אגב, אזהרה לכל הבאים לאמירויות, הכי הרבה מצלמות יש בכניסה לשדות תעופה, והם מורידים שם את המהירות המותרת ל-30. 31 זה כנס. אין קורס קונטרול ב-30, trust me. אין קורס קונטרול לכן מ-40 או אחד מ-60. כן, כן, זה כואב. ויש איזה 8 מצלמות בכניסה לשדה תעופה, זה בלתי נספל.
1: אוטש. כן. וכאילו, בדרך הביתה, ניתן לך עוד איזה מתנה קטנה.
0: כן, כן, כן. לדעתי מזה הם עושים את רוב הכסף בחיי. אני הצלחתי בפעמיים האחרונות שנסעתי לשדה תעופה, לא חטפתי קנס, הייתי כאילו, וואו, אני אפילו לא יודעת איך עשיתי את זה. אני לא יודעת, מה עשיתי שמגיע לי כל הטוב הזה? כן.
1: אוקיי. תודה רבה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אני רוצה להגיד גם לכם, אני רוצה להגיד לכם, שלחו לנו הודעות, יש לנו בספוטיפיי, אנחנו יודעים לקבל הודעות, אנחנו יודעים לקבל גם ביוטיוב, יש כאלה שפונים עליי גם ממש בלינקדין, תשאי לנו פלו, יש אנשים שומעים את הפודקאסט שלנו בלי לעשות פלו, אני לא יודע למה, זה הרבה יותר קל שזה פלו, ואז קופצת הודעה, עושים פלו, לוחצים גם על הפעמון הזה, והוא מזכיר לכם שיוצא פרק כל יום ראשון בבוקר, איזה כיף. אז אם בא לכם להגיד משהו שאנחנו חייבים לדבר עליו בפרק סיכום השנה של 2025, שממש יהיה ממש עוד מעט, תרשמו לנו, הכי קל בעולם. שימו לנו גם חמישה כוכבים אם ממש נהניתם, ואם לא, תגידו לנו למה, אנחנו נשמח להשתפר. אני רוצה להודות לך, מיי ברוקס קמפלר.
0: רוטנבר.
1: אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לך.

אני הפחד, היינו ביחד. שמרתי עלייך מכל משמר. החזקתי אותך בתוך המבצר. עכשיו אני כבר מרגיש מיותר.

מבינים. מאמי את לא הבובה שלו, זהו שזרות זה הפאק שלו. מאמי את לא אהבה שלו, הוא חושב שאת לא ברמה שלו. מאמי את לא הכלבה שלו, שיפסיק לקשקש בזנב שלו. מאמי את לא המפה שלו, אז מספיק לקסות על השיט שלו.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

אנו מקווים שאתם נהנים ומוזמנים להאזין למוסיקה כל הלילה. המוני עינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים מתנגנים תוך דקות. לילה טוב. רדיו סהר.

אנו מקווים שאתם נהנים ומוזמנים להאזין למוסיקה כל הלילה. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים מתנגנים תוך דקות. לילה טוב. רדיו סהר.

תודה רבה לכם, תודה לרוקפור, מזל טוב, 30 שנה, לא צחוק, תודה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שקצת תחזור הנשימה, אולי נצליח שוב לב.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: What's up? It's Dua Lipa.
2: Dua Lipa.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: לילייך ועלייך.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אנו מקווים שאתם נהנים ומוזמנים להאזין למוסיקה כל הלילה. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים מתנגנים תוך דקות. לילה טוב. רדיו סהר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

לך מה יהיה, מתי תהיה מלכת השושנים? כמו מלכת הדור, תביא להיט אחרי כל השנים. תני לי מועבד, כי וואלה, אין יותר מועדונים. שימי פאוץ' כפרה, תאספי את כל המזומנים. לא, זה לא אני.

0: אפילו לא מנסה. נפרדנו ונפגשנו שוב, איזה פוקס.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

אנו מקווים שאתם נהנים ומוזמנים להאזין למוסיקה כל הלילה. המוני עינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים מתנגנים תוך דקות. לילה טוב. רדיו סהר.